0: Her NRK Nyheter klokken tre. Telenors omfattende problemer med telenettet torsdag får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Det alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og borte i flere i hvert fall periodevis i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
2: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
1: Nå det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. I USA har dødsdømte Krista Pike, som i forrige uke overlevde et henrettelsesforsøk, vært oppe og gått for første gang i dag. Pike den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren i Tennessee omgjør dødsdommen til livstid i fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser i delstaten mens etterforskningen pågår. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA fredag for å diskutere luftforsvar, sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Zelensky sier at de ikke i en fastlåst diplomatisk situasjon, slik USAs utenriksminister Marco Rubio har uttalt. Han sier også at han venter at de europeiske partnerne skal delta i samtalene de neste dagene. I Narvik har de dårlig tid, for om kun 5 måneder skal byen arrangere verdenscup i alpint for kvinner. Alpinanlegget under ombygging, og nå har det internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon i Narvikfjellet.
3: Utbyggingen startet i mai i fjor, og vil etter planen koste over 700 millioner kroner. For å arrangere verdenscupen 12. mars bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede i begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte, var renndirektøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
4: Ja, de må jobbe overalt. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, everything.
0: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjonen, heisene og sikkerheten, sa renndirektør i FIS Peter Gerdol her, som la til at han tror Narvik vil få det til. Reporter Nora Hammervik. NRK Nyheter, Holdur Osvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakeren på militærbasen Fort Hood i 2009, hvor 13 personer ble drept. Kilder i Forsvarsdepartementet opplyser at den også skal strømmes på nett, men det er uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. Teknologimilliardær Elon Musk er blitt tildelt National Medal of Science av president Donald Trump i Washington. Trump hyllet Musk som en nasjonalskatt og vår tids Thomas Edison. Prisen er en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk, som leder SpaceX og Tesla, ser dermed ut til å være inne i varmen igjen hos Trump etter fjorårets offentlige krangel. Også toppsjefer i selskaper som Google, Nvidia og Microsoft mottok lignende utmerkelser under konferansen. Så hjem igjen, nok en gang har regjeringen foreslått å kutte kraftig i stipendet til elever ved landets folkehøyskoler. Nå ruster både skoler og elever seg til budsjettkamp, og på Risøy folkehøyskole i Tvedestrand frykter de å miste mangfoldet.
1: Ingenting å si på aktivitetsnivået for elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først, med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner i løpet av skoleåret.
2: Det er jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så på en måte bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap. Og det var veldig mange som valgte å forsøke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det er mye mindre terskel å søke, og det blir jo på en måte en rikmanns ting.
0: Det sa Hanna Kringstad Grønnvik, stipendiat ved Risøy Folkehøyskole, reporter Erik Vik Andersen. I dag klokka 11 blir det klart hvem som blir tildelt Nobels fredspris. Fristen for å nominere kandidater gikk ut til 31. januar, og 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner er nominert. Finlands president Alexander Stubb står ikke på lista, men han besøkte Norge i går og fikk spørsmål om hvem han mener ville vært en verdig vinner, uten at han ville gi et klart svar på det.
3: I was asked that question in the Oval Office exactly a year ago. It's a really difficult prize to give as well. It's a powerful signal. So it's basically saying, what should the world look at right now? And I think it's one of the most important prizes that you can get, but I'm not going to give you a hot take on who I think should get it.
0: Stubbe sier at prisen er viktig og at den sender et viktig signal, og kunngjøringen sender vi direkte her i NRK Nyheter og på NRK TV og NRK 1. Mitt navn er Terje Tobias Tønne.

selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Telenors omfattende problemer med telenettet i går får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Det er alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og borte i flere i hvert fall periodevis i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det er mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
2: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
1: Nå er det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. En mann er skutt av det føderale innvandringspolitiet ICE i New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. ICE-agentene skal ha omringet bilen til mannen, hvor det også satt et fem år gammelt barn før de avførte flere skudd. Barnet skal ikke ha blitt fysisk skadet. Mannen skal være bevisst, og skadene ikke livstruende, melder CNN. Økokrim mener at en sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner over fem år, det melder Akersposten. Personen er tiltalt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, som kan ha gitt skattemessige fordeler, skriver avisa. Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problemer i helga. Det er nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyereliggende områder i løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det ventes snøvær i høyden på Østlandet frem til lørdag kveld. I Narvik har de dårlig tid, for om kun fem måneder skal byen arrangere verdenscup i alpint for kvinner. Alpinanlegget er under ombygging, og nå har det internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon i Narvikfjellet.
3: Utbyggingen startet i mai i fjor og vil etter planen koste over 700 millioner kroner. For å arrangere verdenscupen 12. mars bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede i begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte, var renndirektøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
4: Ja, de trenger å jobbe overalt. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, everything.
0: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjon, heisene og sikkerheten, sa renndirektør i FIS, Peter Gerdol, som la til at han tror at Narvik vil få det til. Reporter her var Nora Hammervik. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Tears for Fears. Åpna tidlig I morgen, denne fredagen. Ja da, det snart helg. Og nå det en times tid med god musikk her I NRK P1 som skal få oss til å våkne godt og få dagen godt I gang. Nils Åge Nonstad på plass her I studio. Morgen, morgen til deg. Yeah.

Klokka har blitt 12 minutter over 5 denne fredagsmorgen. Det var Mark Armour som sang Belong Together, og Madeleine før det går meg vill. Og straks skal jeg hylle en av de største popkomponistene, som ble født på dagens dato I 1940. Det vil si han kunne ha feiret 86 I dag, men han kan dessverre ikke feire dagen sin som følge av en meget dramatisk hendelse. Ja, det om litt.

Ja, det er Lisa Nilsson det som nynner så flott i slutten av Mysteriet Day. Bjørn Eidsvåg inviterte hun inn til å synge der. Så til en av de største popkomponistene som burde ha feiret bursdagen sin i dag, og jeg tenker på John Lennon. Låtskriver kompisen til Paul McCartney i The Beatles. Det var jo et sjokk verden over da nyheten om at han var skutt og drept kom i desember i 1980. Et stort tap for verden, og musikken var jo det, og selvsagt verst for hans nærmeste da. Den gang hadde Lennon endelig gitt ut plate igjen etter mange års pause, og den nye musikken bar jo bud om at han fortsatt hadde grepet om å skrive gode låter. Så da hentet jeg fram en låt fra den siste plata til John Lennon da, i anledning

John Lennon var dette, Starting Over, og den kom fordi han ble født på dagens dato den 9. oktober i 1940.

0: meg.
1: Trygve Skau, gjerne en våpendrager, så kan han om her. Og nå skal vi trylle oss fram til nyheteren 5:30. Det er Steve Miller Band, Abracadabra.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, det melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakeren på militærbasen Fort Hood i 2009, hvor 13 personer ble drept. Kilder i forsvarsdepartementet opplyser at den også skal strømmes på nett, men det er uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA i dag for å diskutere luftforsvar, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj. Han sier også at han venter at europeiske partnere skal delta i samtalene de nærmeste dagene. Telenor sin mobilfeil i går burde blitt rettet opp på få sekund, det mener Håkon Bryni, som forsker på kommunikasjonssystem. Kontakt med legevakt, nødetater og anrop til og fra Telenor-kunder ble rammet. Togtrafikken stoppet også opp i hele landet. Det er mye som kan ta ned et nett, men alle norske mobilnett skal være forberedt på det, sier Bryni.
1: Dette skal ikke kunne skje i normale tilfeller. Så det er veldig alvorlig at det har vært et utfall i mobilnettet.
0: Sjef for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er.
2: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
3: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
2: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det er ingen tegn på at det er datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Skal du til Oslo i helga med tog, så må du spisse ørene, for i helga gjennomfører Bane NOR et planlagt arbeid på Oslo S. Fra lørdag klokka 06.00 og frem til søndag klokka 04.00 vil stasjonen dermed være helt stengt for togtrafikk, forteller Harry Korslund i Bane NOR. Hovedårsaken er arbeidet med å seksjonere strømforsyninga til signalanlegget ved Oslo S.
4: Det er enkelte avganger som er erstattet med alternativ transport, buss for tog, men det beste rådet jeg har til alle reisende, det er todelt. Det ene er sjekk reiseinformasjon på togselskapet sine apper og løsninger, eller beregn litt ekstra god tid hvis du har tenkt å ta turen til Oslo med tog nå i helgen.
0: Det sa Harry Korslund i Bane NOR. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, herlig med litt lystig musikk fra Australia en fredag morgen. Dette var med Network. Og du hører på tidlig morgen her i NRK P1, Nils Hågen hos deg i studio. Morgen, morgen.

Violet Road, a piece of paradise. Og før det var det Kristin som sang Dra tilbake. Og I dag den siste dagen med hoffsorg her I landet. Kong Håkon den 8. Erklærte jo hoffsorg fram til og med 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Og hoffsorgen har jo betydd at kongehuset har avlyst sitt offisielle program, med unntak av konstitusjonelle oppgaver, som statsråd Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser.

Lysen etter var det som etterfulgt Belinda Carlisle her I tidlig morgen. Og nå det Mia Berg som siste artist ut. Nils Åge Romsdal skal bare ønske en riktig fin fredag og god helg etter hvert.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Politiets sikkerhetstjeneste mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. I høst ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter den såkalte spionbestemmelsen i Norge etter Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken i PST.
1: Ja, vi mener jo at, hvis vi ser litt bakover i tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
2: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
3: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter Ola Mjåland. En person ble drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadet. Andre deler av Ukraina har også blitt angrepet. Eksplosjoner hørt i Kharkiv og Sumy, og flyalarmen har gått i hovedstaden Kiev og i Odessa, ifølge kringkasteren i landet. Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problemer i helga. Det nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyreliggende områder i løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det ventes snøvær i høyden på Østlandet frem til lørdag kveld. Nok en gang har regjeringen foreslått å kutte kraftig i stipendet til elever ved landets folkehøyskoler. Nå ruster både skoler og elever seg til budsjettkamp. Og på Risøy Folkehøyskole i Tvedestrand frykter de å miste mangfoldet.
4: Ingenting å si på aktivitetsnivået for elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først. Med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner i løpet av skoleåret.
5: Det er jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så på en måte bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap. Og det var veldig mange som valgte å forsøke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det er mye mindre terskel å søke, og det blir jo på en måte en rikmanns ting.
0: Det sa Hanna Kringstad Grønvik, stipendiat ved Risøy Folkehøyskole. Reporter Erik Vik Andersen. Skal du ha fredagstaco i kveld, må du huske å være forsiktig, for veien fra tilberedelse til legevakt kan være kort. En av sju har opplevd å skade seg når de kutter en avokado. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på vegne av Skadeforebyggende Forum. Kutt- og stikkskader fra kniv blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier daglig leder i Skadeforebyggende Forum. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
7: Man har noen ganger lyst til å gå inn i en sånn strekk og en gjesp når en uke kan føles så lang som et brød som ikke har en brødform å bakes i, så man gjør det selv. Du med, Martin?
8: Helt med deg, men jeg tenkte med en gang du begynte å snakke om brød, så begynte jeg å tenke på verdens lengste baguette. Vet du hvor lang den er?
7: Verdens lengste baguette? Hvor lang er ja. Hvor lang er vi på?
8: 140 meter.
7: Er det i lengste laget? Hva er det noen franske folk da som har prøvd å slå en eller annen verdensrekord?
8: Ja, det er det. 2024 svart den satt faktisk, hvis jeg ikke husker helt feil.
7: Fysselig, hva blir det å ha på der? Noe deilig sånn fransk smør og noe ost og noe greier, er ikke det?
8: Noe brie og noe kotor og sånt, er ikke det?
7: Yes, da ble du både litt trøtt av at jeg gjespa og sulten. Og med det er det bare å si velkommen til fredag.
9: So, another Friday is upon us. What will you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
10: What?
9: You know, light-hearted, fancy-free, mother...

0: var Neverending Story. Det ikke den beste karaoke-låta på en fredag, det det ikke.
1: Ikke?
0: Men også... Nei, men ikke sant, den ligger jo litt for lyst, gjør den ikke det?
1: Nei, men ikke på kvelden, vet du, et par innabors, det et par munkholm der, så da, da, da går det da, tenker jeg.
0: Det så fantastisk å ha dem med, det fint å ha dem på vikarplass i dag, Else Karine, det Her tar jeg kritikk, Martin. Martin Holmen, god morgen!
1: Ja, det veldig hyggelig å ha deg med også.
0: Ja, det veldig koselig.
1: Det ingen... Det grunnen til at jeg lo så mye for at folk kaller meg så mye forskjellige navn om dagen.
0: Ja.
1: Men Else Karine har ingen kalt meg da. Så det var først. Den var god, takk for den. Å, det var... Nå gjorde dagen min.
0: Ja, det er godt å høre. Det godt
1: det
0: å høre.
1: Det var skikkelig gøy.
0: Knut Erik er vikar på ettermiddagen i NRK Stor Oslo i dag, og ta med at vi hadde jo nesten helt liksom, Østfold spesial i går. Våre gode kolleger der nede på seminar, så vi sender ut til Østfold i dag også. Så god morgen til alle dere. I går så var vi utrolig spesifikke. Det var om å gjøre å gjette, om å gjøre å komme på flest steder, og vi endte med å snakke om at det var en gang en Lidl i Hurrahølet i Østfold. Ja,
1: det fantastisk. Og jeg elsker jo at vi så ute med Østfold, for jeg jo inni meg, så jeg jo en indre sarsporing.
0: Altså, hvorfor det?
1: Ja, fordi jeg hadde en kjæreste, altså min eneste kjæreste, egentlig, hadde livet mitt, og bestrøret hans bor i Sarsborg, og hver eneste gang jeg dro ned da til Sarsborg, hva tror du jeg fikk servert da? Jo da. Ja,
0: fikk du servert? Nå ble jeg veldig spent, og jeg vet ikke hva...
1: Budapestkake fra Jenseg Bakeri og Konditori AS. Ja, nei, jeg vet ikke, men jeg elsker den kaka. Det noen som hører på, noen som bor i nærheten og som liker Jenseg? Altså, jeg med dere. Og jeg fikk ikke ett stykke, fordi bestemora da, Reidun, hun kjøpte da altså, hold deg fast, et helt, altså det var helt kake. Helt. Jeg visste hver... Hver eneste gang jeg skulle til Sarsborg, var det sånn, ok, jeg må bare spise litt før, for jeg må være klar.
0: Du må være fullstendig. Det var ikke 140 meter, da, det var det ikke.
1: Nei, det var det ikke. Men det er svær, altså.
0: I alle dager. Jeg lærer så mye om Østfold, så jeg har gjerne en Østfold-fakt inn, altså. Jeg er på denne K-radio som åpen for både å sende lyd om dagen, det ikke måte på. Velkommen til fredag, Dani, i minutter over seks. Det blir klarvær på starten av dagen i dag. Det ganske sånn småkjølig, spør meg. Delvis skyet resten av dagen, skal komme seg opp til 11. Vi nede på 2 i Aursmoen akkurat nå, 5 i Oslo sentrum, 6 grader i Fredrikstad, kan du tikke inn akkurat nå på starten av dagen. Og så jo togene da, Martin. Du som vikar må jo følge med ekstra på trafikken.
1: Om jeg skal følge med togene, i dag ser det som togene går greit, det jo streiken selvfølgelig, men hvis du skal ta turen innom T-banen for første gang, altså jeg bare gikk innom ruten og sjekket liksom, for følg T-banen alltid på G, men linje 1, 2, 4 og 5, der det forsinkelser nå fram til klokka 7, og det her skyldes uforutsette forhold med ruter akkurat nå. Når det kommer til trafikken på veien, så ser det veldig bra ut. Blant annet, altså, jeg sjekket nå Sarsborg veldig nøye, men der det ingenting, heller ikke Fredrikstad, ikke Halden heller, så det ser bra ut. Ja, lurer på, vet du hva den tue, vet du, har du hørt om tueflua før, eller tuneflua, Matt?
0: Nei, det har jeg ikke. Er det noe som er i Østfold?
1: Nei, hvis du hører på noe fra Østfold, send oss en melding i appen og radio, fortell Mats hva den flue er for noe, for det en sånn spesiell flue, skjønner du?
0: Det veldig gøy. Vi skal dekke litt hele Storoslo og Østfold, altså. Velkommen skal det være, uansett. Vi får besøk i dag. Det komiker Kristine

0: Jensen, Nyda i trioen sammen Bård Tuft og Johan Golden. Skulle vært der forrige uke, forstå for seg, så hun har fått en sjanse til. Så får vi være med litt glimt i øyet da. Hun tar den vitsen, gjør jeg ikke det?
1: Ja, ja, det, altså den vitsen tar hun nok. Og du jo raus, du Mats.
0: Jeg gir det. Stå klar med kaffen da, kvart over åtte. Før det så får vi besøk, for i dag det nemlig premiere på ny norsk film.
2: Jeg skjønner ikke hva som greia.
3: Aner ikke.
4: Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom. Beklager.
2: Men vi skal flytte til Kjøben, da.
4: Ja, skal vi det?
2: Jeg
4: er 29 år gammel. You were saying that you wanted a relationship, but I don't know if it's this relationship. Jeg sender
0: meg feil signaler med en gang. Jeg blir bare... Ja, suser Agore heter debutfilmen til Rikke Gregersen. Vi får besøk av hovedrollinnehavere Sara Francesca Brenna og Ada Eide. Det kvart på åtte. Og så har det altså da kommet et album med masse musikk. 40 år siden De Lillos ga ut Suser Agore med nå da masse forskjellige covers av norske artister som da soundtracket til filmen, så vi tenkte vi skulle høre på en av de låtene fra Daniela Reyes som har kommet stum fra Lars Lillo og gjengen i Dilleros i det, klokka straks kvart over seks og en titt på de lokale nyhetene i umiddelbar nærhet.

0: du bli gal igjen.
1: Oi, oi, oi. Ja, det var fin. Stum, Daniela Reis da, som har covret DeLillo musikk 40 år etter at de ga ut debutalbumet med samme navn, så får låtene nytt liv da, gjennom tolkninger blant annet av Daniela her, Kaja Gunnufsen, nummer 4, Uld, Pumpegris, Daufødt. Alt sammen er ute i dag, der du finner musikken din, i tillegg til da premiere på filmen Suser av går også. Vi får besøk der 10 minutter på 8. God morgen, Lea!
2: God morgen!
1: Vi skal til de lokale nyhetene og kvart over 6, og mange har meldt seg som bøssebær i Oslo.
2: Ja, men det trengs enda flere. I Oslo mangler det rundt 2500 bøssebærere, og nå håper TV-aksjonen at enda flere melder seg. Det sier fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen Gunnborg Isaksen.
3: Frivilligheten i Oslo står veldig sterk. Så er det jo også sånn at vi alltid ønsker flere bøssebærere, rett og slett fordi det er så mange som kan få hjelp av en full bøsse. Og i år så er det NRC Flyktninghjelpen som er mottagerorganisasjon. Og vi skal hjelpe 400 000 mennesker på flukt med å bygge både nødboliger, midlertidige hjem og permanente hjem. Og da er det sånn at en full bøsse er veldig, veldig langt på vei i forhold til å skaffe en familie et nytt hjem, som jo betyr alt.
2: TV-aksjonen holdes neste søndag. Øst 110-sentral advarer om falske branninspektører. I går kveld fikk en mann i Sarpsborg en person som hevdes han kom fra brannvesenet på døren. Vaktleder Petter Thon sier de får flere meldinger enn før om folk som utgir seg for å være brannmenn. Han ber alle om å være på vakt.
4: Skulle det forekomme at vi jobber med sånne forebyggende tiltak til kveldstid, så vil dette bli veldig tydelig varslet i forkant. Så jeg oppfordrer egentlig alle som får sånne henvendelser på døra, både på kveldstid og dagtid egentlig, uten at man kan identifisere seg tydelig eller er varslet på forhånd om å ikke lokke opp døra, eller lokke en døra og be de gå.
2: I natt fikk politiet inn telefon om et pågående innbrudd hos pizzabakeren på Kløfta. De rykket ut i stedet med hundepatrulje, og der fant de en mann i 20-årene som gjemte seg i busken i nærheten. Mannen ble pågrepet og anmeldt for å ha stjålet 3 poser potetgull og en boks energidrikk.
1: Det er Rørland-Pibraten, det er ikke Lea, han skal ikke bryte seg inn, altså. Men, da er du sulten og lav på energi, altså. Det er ingen tvil om.
5: Da har uka vært lang.
1: Da har det vært en tøff uke, ja. Det er nesten sånn, vet du hva? Nå tar du en energidrikk til, og så går du hjem. Og så er det noen skorper her borte. Vi skal til gårsdagens lyd i appen NRK Radio. Kan du stemme da på Martin eller meg i dag? Og Martin, som vikar, så skal du få lov å begynne.
5: Tusen takk. Jeg er jo i dag utsendt til Lillehammer, og da så jeg på hotell i natt. Og der var det basseng, fant jeg ut. Og hva gjør man om å ha basseng? Jo, man benytter seg selvfølgelig av vannet.
1: Og da blir det sånn lunefull.
6: En gang til.
5: Ja, jeg var ikke alene der, altså. Det var flere som gjorde det. For det er høstferie, vet du, for mange nå, akkurat nå også. Så ja. Det var helt... Men det var magisk, det. Jeg elsker... Jeg bare, når jeg svømte rundt, tenkte jeg sånn... Vet du hva? Det å bade. Mm.
1: Det er en... Du slår slag for det, altså.
5: Jeg gjør det.
1: Du sovner ekstra godt etterpå, gjorde du ikke det? Når du da, og det er litt sånn små gufsent ute. Kommer liksom varm og god. Åh, var du bastua?
5: Ja, og med bastu også, ja. Stopp pressen, sier jeg bare.
1: Det er da altså basseng til gårsdagens lyd fra, eller, i gårsdagens lyd til Martin. Min gårsdagens lyd er liksom, hva skal vi si, en throwback til, vet du, kan du huske MTV Cribs?
5: Jo.
1: MTV Cribs, fordi stortingspresidenten på Stortinget skulle annonsere at det nå er åpent for besøk på Stortinget, hvis man har lyst til å ta turen, i da formen av litt sånn The Cribs.
7: Hallo, mitt navn er Masud. Welcome to my crib.
1: Det var veldig sånn, veldig hipp og kul med da forskjellige liksom facts da, hvor stort det er og sånn, og så går han rundt på Stortinget og liksom er litt fresh og litt kul. Jeg synes det var litt gøy.
5: Er det din lyd?
1: Det er min lyd, jeg så den i går. Jeg har lyst til å snakke litt om det, for nå kan du også komme på besøk på Stortinget igjen. Det har vært oppe i sommer, men nå er lørdagene ledig igjen, og det er helt gratis. Etter litt musikk først nå. Lett i linklær, det passer da nå, som vi har fått innmeldt om 3 grader og klarvær flere steder i vårt område. Vetsje nå. Lett i linklær. 10 minutter. Klokka blitt på 6:30.

0: Hallo, mitt navn Malsud. Welcome to my crib. I vandrehallen så møter vi ofte journalistene, og de her for å dekke det som skjer her inne. Velkommen inn til det aller helligste, Stortingssalen. Her holder jeg orden på sakene. Jeg ikke gjerne enn her. Kommer fra Uniten, fra hagen til George Washington. Jeg Munch. Har du kult å være med? Har du lyst, så åpnet hus hver lørdag.
1: Stortingspresidenten Masuda, som hadde vært ute og laget en litt sånn innsalgsvideo i stilen til det som i gamle dager, holdt jeg på å si, het MTV Cribs, der kjente mennesker har ønsket velkommen til hjemmene sine, spesielt Los Angeles, med altså noen kameraføringer, hvor det sjeldent var noe annet enn 90-40-50 grader, jeg vet ikke. Jeg kan ikke grader så veldig godt, men det var sjeldent liksom rolig kameraføring, og med litt sånn heftig musikk frem og tilbake. Og det i anledning da, at Stortinget ønsker velkommen nå til lørdagsomvisning, visninger som gratis og åpent for alle, Martin.
2: Oi.
1: Fra med i morgen, altså.
2: Det anbefaler jeg. Jeg tenkte jeg skulle spørre i appen NRK Radio. Jeg lager en avstemning nå, og jeg spør, har du vært på Stortinget noen gang? Ja. Jeg må finne ut av, er det en ting som folk gjør?
1: Det jo da slik at Knut Erik og jeg fikk lov til å ta turen inn i sommer. Fikk liksom omvisning, og det litt gøy, fordi man har bare sett det på film, og så det et eller annet å komme inn der, så får man litt forhold til sånn, ja, ja, det ikke så, altså det jo veldig, veldig flott, men det liksom, ja, ja, det jo liksom, her det noen stoler, og så sitter de på dem, og så trykker de på noen knapper og sånn. Men det var veldig stas, og det fint da, du kan lese mer på, jeg tror det Stortinget enda nå om at det nå åpner fra meg i morgen da, for gratis omvisninger. Du har fått litt meldinger i appen NRK Radio, Martin, for du har jo da kastet ut litt, hva skal vi si, ting som kjennetegner Østfold. Vi hørte om tuneflua, og da det noen som har sendt inn melding om, og da du ba sånn, kan ikke noen forklare hva tuneflua er? Naturens egen FPV-drone. Jeg vet ikke om jeg ble noe klokere av den meldingen til anonym her, nødvendigvis.
2: Ja, men en FPV-drone er en sånn liten drone med kraftig drone, kan du si da. Oh, ja. Så du må passe deg for den da. Så, og det jo det som at vi har fått flere meldinger også angående flua da. Blant annet for Anna her skriver, tuneflua bitter etter flue som biter. Det pleier å være svært mange som kommer i slutten av juni, ikke sant? Og de dronene kommer også, ikke sant? Oh, ja. Og de siste årene har ikke sett så mye til dem da, skriver Anne. Åh, hva skjedde?
1: Kanskje like greit, eller? Budapest-kaka god, ja, den. Gjerne med mandarin i kremfylle. Det ekstra godt?
2: Ja, mandarin skal være med, ja. Jensek har mandarin i kremfylle, for å si det sånn.
1: Bill Anders som har sett melding.
2: Det flere som sier at den bakbare for Jensek er svært god anbefales, altså. Ja, men da har vi en bra baker i Sarsborg. Det deilig.
1: Det greit å starte dagen med også, det.
2: Ja, men altså, har vi da en baker også når vi kommer til Akershus? Send gjerne melding i appen NRK Radio.
1: Ja, de jo oppe nå. Hvis du står nå og baker i øyeblikket, så send gjerne melding da. Hva du baker og koker? Koker kanskje ikke. Klasker sammen og slenger inn i ovnen. Appen NRK Radio er stedet.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer i går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak i sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog ble stanset.
1: Uansett hva som årsaken og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
2: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
3: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes, og det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
2: Torsdag kveld sa administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet.
0: Sa reporter Knut Are Tornås. En person drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder i Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren i landet. Eksplosjoner hørt i Kharkiv og Sumy, og Zaporizjzja og flyalarmen har gått i hovedstaden Kyiv og i Odessa. Samtidig melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av 2 mennesker i Belgorod-regionen. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 personer ble drept. Kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet opplyser at henrettelsen også skal strømmes på nett, men det uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feiret 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Bilder som lagt ut på meldingstjenesten Telegram viser de to sammen. Kreml opplyser at Putin inviterte sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var i Moskva. Schröder har fått kraftig kritikk i Tyskland for de tette båndene sine til Russland. Så kan trafikken i deler av Sør-Norge få problemer i helgen. Det nemlig meldt opp til 15 centimeter snø i høyereliggende områder i løpet av helgen. Det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold. Både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket, og det ventes snøvær i høyden på Østlandet helt fram til lørdag kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
5: PN. Og så har det skjedd igjen selvfølgelig, og det at vikaren vinner til stadighet gårsdagens lyd. Det ikke det at jeg blir irritert.
6: Men det bare med, altså det jo 52% mot 48 da, Mats.
5: Åja, det var folk, ikke dårlig.
6: Nei, så det så vidt at jeg vinner. Ja. Men selvfølgelig, det å høre folk plaske et ballbasseng, det noe med det.
5: Det koselig. Budapest-kake, har du nå da vunnet, det å vinne gårsdagens lyd, da vinner du å få lov til å bake Budapest-kake til meg.
6: Ja, men nei, vi kan ikke, jeg kan ikke bake det selv.
5: Åja, må man ikke det?
6: Da drar jeg til Sarsborg og henter kake til oss. Ja.
5: Supert, da gleder jeg meg til å få smake på det. Gårsdagens lyd tilbake på mandag igjen. Straks en titt på værvarslet. Jeg driver og ser nyheter om snø i helgen. Tar en prat med statsmeteorologen alldeles straks etter Billy Idol. Og dette White Wedding.
7: Dette er NRK.

0: Start Again. Dette var Billy Idol med White Wedding, og vi har fått inn statsmeteorolog. Det Terje Ansikvalde. God morgen.
1: Takk for det, god morgen.
0: Da det fredag.
1: Ja, det det.
0: Du jo litt gira på det du har, ikke?
1: Jeg jobber I morgen, så det føles ikke helt fredag for meg, men det I hvert fall fredag for de fleste, eller for alle det.
0: Ja, du, det på forsiden av VG, så det bildet av snø foran rådhuset, det kanskje å ta I litt, eller?
1: Det å ta I, jeg tror ikke man skal regne med å brøyte I Oslo I morgen, det tror jeg ikke, men det såpass kjølig I morgen at det kan komme litt vitt I den nedbøren som kommer, ja, særlig oppe I marka, det, for det veldig kjølig, uvanlig kjølig vil jeg si I morgen til å være en 9. oktober. Ja. Så det I dag det jo ganske bra vær etter en kjølig dag I går. I Østfold fikk jo masse nedbør I går, sånn 30-40 millimeter på 24 timer. Så det var jo uvanlig mye nedbør der. Oslo fikk ganske mye vi også, men ikke like mye. Og det var kjølig I går, og det ganske kjølig å våkne opp I dag også, men det vært såpass mye vind I natt at det ikke noe frost på bakken, I hvert fall det det ikke, så det sånn mellom 1 og 6 pluss grader for øyeblikket. Kjølig stopper I høyden I Oslo. Og så blir det en fin dag med sol som står opp snart nå, og så vil jo langsomt skye til ut etter dagen og kvelden, og det jo da starten på det som kommer I morgen, for da det jo nordavind med nedbør og lav temperatur, så jeg bare sånn ned mot 2, 3, 4 plussgrader på dagen I morgen, som ja, det faktisk uvanlig kjølig. Veldig, veldig sjeldent at det så kjølig på dagtid på den tiden av året, så det vil oppleves veldig kjølig, og litt sånn nordavind og nedbør da. Så litt usikkert hvor langt ned kommer denne grensen mellom snø og regn til å bevege seg. Så det nok regn og sludd det stort sett går I, men kanskje snø da på de høyeste partiene I Nordmarka, I Oslo for eksempel.
0: Ja, alle dager, ja vel, ja vel, ja vel, ja da. Men det blir ikke liggende.
1: Nei, det gjør det ikke, og det blir, men det blir en kjølig helg, også søndagen blir kjølig, kan komme litt nedbør av til da, men kanskje en grad eller to høytemperatur, og så det pent da på mandag, og så på tirsdag neste uke så kommer det søndagvind tilbake, så da vi oppe på kanskje tosiffret temperatur igjen da. Ja. Så det var en sånn kald periode, men det blir mildere enn utover neste uke.
0: Liten smakebit bare egentlig.
1: Ja, egentlig så det.
0: Ja, det får vi bare stå I, altså statsmeteorolog Terje Ansikvalde. Da får du ta torsdagen din fatt da, og så får du ta helg I morgen.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Ja, det utmerket. Ha en fin fredag. Klokka, den blitt 10 minutter over 6:30. Det Martin Holmen I andre enden som sender da fra Lillehammer I dag, og der den kanskje litt... Nå begynner vi å dekke et veldig stort område synes jeg. Denne uka her har vi både vært I Trondheim og det liksom ikke måte på.
2: Og nå har vi innlandet også. Det fantastisk.
0: Ja, da Mysil Bergprekken. Bergsprekken. Beklager, skriver, hella! Endelig fredag, og det beste med fredag at det ikke så lenge igjen til mandag. Det kjennetegnet Østfold at det noen som bor oppe I Mordor, og dem kalles for serpinger. Vi prekes. Åja, det en sånn intern greie. Jeg skjønner.
2: Aha.
0: Jeg prøver å henge med. Han kalte de som bor oppe I Serpingene for Mordor, ikke sant?
2: Ah, jeg skjønner.
0: Nei, det gjør du ikke. Hva Mordor da?
2: Nei, jeg ikke peiling. Den Ringenes herregreier.
0: Ja, den er ikke dårlig.
2: Ja, men...
0: du har lagt inn et lyd fra flåklipp da.
3: Nordavind fra alle kanter I dag. Sola.
2: Nei,
3: fra...
4: Fint arbeidsverdig, gutt.
2: Jeg fra Alvdal, ikke sant?
0: Ja.
2: Så jeg må jo ha det med.
0: Det synes jeg
2: var
0: fint
2: der. Det fredag, vet du. Vi har en avstemning I appen NRK Radio I dag, hvor jeg spør deg som hører på, hva trenger du for å få en bra start på fredagen? Og Mats.
0: Ja.
2: Du, altså, Mats som spiller haukelyden har fått altså 45% av stemmen. Vi har enda ikke spilt med haukelyd, og for folk som hører på nå fra da både Østfold og Innlandet og hele pakka, hvorfor spiller du haukelyden ganger? Det lurer folk på oss I appen NRK Radio på melding til oss.
0: Ja, det kommer vi tilbake til. Det ingen tvil om, og så heter jeg Mats med T, Martin.
2: Ja, det sant. Du har valgt det, du.
0: Ja, da.

0: Talk to me.
1: Med Ulrikke. Det var første gang jeg hadde rettet på noen litt sånn offentlig på radioen om at jeg heter Mats med T og ikke med D. For det er jo en ting jeg egentlig ikke gjør. Men Martin, det var litt som at du hadde skrevet ut, så ble jeg sånn, jeg vet ikke hvem Mats med D er. Men jeg hører jo at det er liksom pirket det. Jeg har lagt ut en poll i appen NRK Radio. Nå retter du på folk hvis de staver navnet ditt feil. Og det er jo liksom en gang er greit, men nå er det tredje gangen i løpet av to timer du har gjort det, Martin. Nå hører jeg seg veldig streng ut, altså. Ja, det er bare at jeg har lagt merke til at du skriver feil, da. Men det går helt fint. Nå hører jeg ikke være han fyren her heller, ikke sant?
2: Nei, jeg skjønner, og jeg er jo veldig sånn opptatt av riktig navn, så du har lov til å gjøre det også, Mats. Og så er det bare, sorry for deg, men du jobber med en fyr som, som ikke kan forskjell på T og D, da.
1: Nei, det er jo, det synes jeg spennende, men det skal jo ja. Sies at det jo ganske mange matser med det, men jeg, ikke sant, kan jo være litt unik da med T-en min her. Vi skal over til de lokale nyhetene, eller jeg har en oversikt nå, det er ikke så alt for lenge igjen til TV-aksjonen, og det er mange som har meldt seg som bøssebærere i Oslo,
3: ja. Ja, men det trengs enda flere. I Oslo mangler det rundt 2500 bøssebærere, og nå håper TV-aksjonen at enda flere melder seg. Det sier fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen Gunborg Isaksen.
4: Frivilligheten i Oslo står veldig sterk. Så er det jo også sånn at vi alltid ønsker flere bøssebærere, rett og slett fordi det er så mange som kan få hjelp av en full bøsse. Og i år så er det NRC Flyktninghjelpen som er mottagerorganisasjon. Og vi skal hjelpe 400 000 mennesker på flukt med å bygge både nødboliger, midlertidig hjem og permanente hjem. Og da er det sånn at en full bøsse er veldig, veldig langt på vei i forhold til å skaffe en familie et nytt hjem, som jo betyr alt.
3: TV-aksjonen holdes neste søndag. Det skal totalt flyttes 850 tonn avfall fra branntomten på Kulansåsen i Lørenskog. Natt til 30. mai i år rykket nødetatene ut til en kraftig brann i en terrasseblokk i Lørenskog. Her mistet 26 personer hjemmene sine. Etter en lang planleggingsprosess begynner nå oppryddingen av tomta, og den forventes å være ferdig i starten av november. I juli i år måtte barneavdelingen på Deichman Grünerløkka i Oslo stenge umiddelbart. En ukjent person hadde nemlig smurt avføring utover gulv og vegger, skriver Avisa Oslo. En drøy uke senere skjedde det igjen, men denne gangen var det Deichman på Majorstua som ble omgjort til et toalett. Vekteren beskrev en ellers rolig kveld, helt til noen hadde dumpet avføring en rekke steder. Hendelsen er anmeldt til politiet. Men det usikkert om det snakk om samme gjerningsperson.
1: Lea Jeremy Bråten ga deg de lokale nyhetene. Det faktisk overveldende mange som retter på folk hvis de staver navnet sitt feil. Jeg bare sier det, Martin.
2: Jeg hører det, og jeg ser det også i appen eller radio, så det fint, det. Jeg skulle

0: frysninger.
1: Jeg er også litt.
0: Originalen da, det jo da Espen som var her i fjor. En av hans favorittlåter, som vi da spilte i anledning at McGee skulle spille på Øya-festivalen. Og på slutten så la vi merke til altså, den der hauken helt på slutten der, som da lurte seg inn på slutten, så tenkte vi, ok, ok. Det sjelden man skal forklare en internvits, men har gjort det en gang, så gjør jeg det aldri igjen, og så får det være en liten snacks til de som følger ekstra nøye med. Velkommen til fredag. Det blir en kald start på dagen for de fleste. Da det deilig å komme seg inn i klasserommet, for eksempel. Der har jeg ofte vært som barn, Martin. Og Mats uttalt jo ikke sånn umiddelbart vanskelig å på en måte si feil. Det ikke sånn at du liksom snubler i måten man uttaler det på, men jeg har kommet inn i utallige klasserom og sett at Mats da for eksempel på en lapp skrevet med det. Og det jo helt vanlig at man skriver Mats med det, men min da med T.
1: Men hører du så folk uttaler det annerledes? For det jo egentlig, det jo Mats, og så det Mad.
0: Ja, selvfølgelig. Nettopp. Jostein skriver, du vel også lei av at navnet ditt stavet er feil, Mads. Og det jo veldig tydelig T. Men det skal jo sies at det faktisk flere Mats med D enn det med T i Norge. Og Lars Ivar, han hadde klassekammerat fra barne- og ungdomsskolen som het Mats med T, men læreren var fra Danmark, greide aldri å skrive det rett. Og resten av lærerne fiksa det altså da. Gikk måtte liksom bare følge opp denne danske læreren. Og det var egentlig i anledning at jeg sjeldent egentlig reagerer på at folk skriver Mats med D. Det bare noen ganger når jeg får mails, og det står Mats med det, så tenker jeg, men du har jo skrevet e-postadressen min. Der står det jo med T. Hvorfor hopper du da ned i e-posten og skriver, og skjermad zø?
1: Jo, også, jeg har gjort det tre ganger i dag, og på mange, ja, det jo veldig mange steder jeg har vært inne i dag, hvor det står ditt navn, Mats, når vi jobber sammen, fordi vi tilganger og sånn. Så det jo helt hørt i huet at jeg klarer å si det feil, men det samme som, har du noen gang slitt med navnet Eirik og Erik?
0: Ja, ja. Jeg hadde jo også Johanna og Johanne på skolen, så jeg endte alltid opp med bare liksom rope det, og så sluke slutten, så ble det sånn, Johanna, eller J-girl, som jeg kalte den til stadighet. Retter du på folk da, spørsmålet når de skriver navnet ditt feil, og der det overveldende mange, Martin. 84% som skriver ja. Og det handler jo om at man på en måte på et tidspunkt også går litt lei, eller?
1: Men da jeg helt motsatt, for jeg vokste opp med en bror som heter Christian, og på Alvdal var ganske lite sted, så folk kalte meg Christian hele oppveksten. Så folk kan faktisk kalle meg både Christian og Martin, jeg svarer. Jeg er ikke så opptatt av det, men kanskje er mer pirket på etternavnet mitt, for det jeg mest stolt av, liksom. Altså Holmen, liksom. Ja. Det sånn, hadde du kalt meg Valø,
0: Hadde det gått helt i svart for deg, altså. Knut skriver feilstaving av navn. Han mottar til stadighet e-poster adressert til Dear Kunt.
1: Nei!
0: Ofte da utenlandske kollegaer, da, han har ikke hjertet til å rette på det, og det kan jeg også kjenne på litt sånn. Det ikke så farlig, men hvis det til stadighet er en person som kanskje burde vite bedre, som en, vet ikke jeg, god kollega eller noe?
1: Nei, men, du vet vel, hvis det blir Dear Kunt, ja. Hva er det for noe da?
0: Nei, hva er det for noe, Martin? Velkommen.
1: Vi tar det etterpå.
0: Hva er det vanskelig, eller hva skal jeg si, hva er det rareste noen har stavet navnet ditt som? Send oss gjerne melding i appen NRK Radio. Straks fortell hva du skal prate om i lunsjen. Vi skal til T-banen i Stockholm, blant annet. Også musikalske nyheter. Det har nemlig vært noen forlovelser ute. Og en to timer til, Martin. Vi får besøk blant annet fra den nye norske filmen. Spillefilm, sådan, suser av gårde. Det altså...
1: Unnskyld, nå forstyrrer jeg deg, det var ikke meningen.
0: Ja, jeg prøver bare å fortelle fort hva vi skal gjøre de neste de to timene.
1: Ja, gjør det. Yes. Og så gir du meg ordet etterpå.
0: Den god. Martin på for linje fra Lillehammer, skjønner du? Sånn at vi prøver å stokke oss av gårde her. Det går helt fint. Ja, vi får besøk av Suser av gårde. Og så kommer Kristine Grensen, som nytt medlem i Nytt på Nytt. Nå har det kommet seg godt i gang, og de runder. Hvor mange episoder var det, Martin?
1: 700, så jeg tror den på 753 episoder nå. Jeg må spørre Kristine om å komme på besøk til oss her hos oss.
0: Så bra.
1: Og så skal jeg bare inn i trafikken kjapt, beklager for å skylde deg, Mats, men det nemlig sånn at jeg blir litt, må si det her, for det et stengt, som et kjørefelt som stengt nå, i retning Oslo, på Kløftasletta, så vet du det. Og det altså etter da kryss 48, hvis du mer opptatt av kryssene også. Og hvis du ser noe i trafikken, send oss en melding i appen NRK Radio, da kan du enten sende oss en tekstmelding, eller du kan gå inn der og sende en lydmelding også, hvis du ser noe i trafikken. Hvis du kjører bil, for eksempel.
0: Fantastisk. Martin Holmen og Mats Valle frem da til klokka 9. Og Raimond, han lurer på om ikke det skjer noe annet i verden. Driter vel i om du synes det spennende om folk kaller deg for Mats med T eller det. High five. Den går til deg, Raimond, på vei inn til nyhetene nå med Kobe Calais. Så hørte du det, så Raimond med T.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 7. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter spionbestemmelsen i Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. Vi ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken i PST.
1: Ja, vi mener jo at, hvis vi ser litt bakover i tid også, så er det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
2: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
3: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: En person drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder i Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren i landet. Russiske angrep på sivile mål i Ukraina har økt, sier vår korrespondent som i Kyiv, Fredrik Tomra.
4: Disse angrepene, både på nattestid og dagtid, de fortsetter. Det er angrep både mot militære mål, men igjen så er det sivile mål som fanger overskriften. Og vi ser det at det er stadig hyppigere treff mot sivile boligbygninger, og stadig flere sivile liv går tapt. Det har vært en dramatisk økning i antall menneskeliv som går tapt gjennom sommeren, og det ser ikke ut til å avta med det første. Og derfor så er mange nå uroet for den tiden vi går i møte her i Ukraina, der vinteren står for tur om ikke lenge.
0: Samtidig med nattas angrep mot Ukraina, så melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av to mennesker i Belgorod-regionen. Opposisjonslederen i Venezuela, Maria Corina Machado, vil ha nyvalg i landet. Fjorårets fredsprisvinner foreslår at det holdes siden juli neste år, melder Financial Times. Machado krever også mer åpenhet rundt avtalene om salg av olje til USA. Machado har siden prisutdelingen i fjor vært i eksil. I den perioden så har USA overtatt mye av kontrollen med Venezuelas olje og øvrige økonomi. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 personer ble drept. Kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet opplyser at henrettelsen også skal strømmes på nett, men det uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
6: PN. Det blåser nordavind fra alle kanter i dag.
7: Ja, det altså i den grad man kan dra med seg Lillehammer i dag. Det en riktig god morgen da, til alle i både Østfold og Storoslo, men så har vi med oss direkte fra Lillehammer vikar, det Martin Holmen. Hei Martin, du har jo da vikarplass, og da jo slik at du må holde kontroll på trafikk og sånn, hvordan ser det ut?
8: Du, i trafikken så det sånn at vi har T-banen, var det noe forsinkelse på morgenen av, men dem går bra. I trafikken så det sånn at det ett felt som stengt på Kløftasletta, retning Oslo. Grunnen ulike der trafikken. Når det kommer til togene, så ser du sånn at dem går i dag. Selvfølgelig, det streik om dagen, så sjekk din transportør innenfor tog. Og så skal jeg bare ta med også det at Oslo S stengt i helgen, så hvis du skal ut og reise, så kan det være et ekstra problem. Men altså, nå det altså, jeg ikke den eneste som hører på akkurat nå, som kjenner litt sånn her, de togene skruer bare lagt den opp, begynt på buss.
7: Ja, buss for tog for alltid.
8: Skal vi gjøre som Brasil? Bare, de gikk bare, ha en linje, de holdt på gikk på buss.
7: Det er greit å sjekke uansett av med reiseplanleggeren hvis man har planen, men det at det stengt i morgen, ja, da blir det buss uansett.
8: Ja, det blir det, så da vet du. Da kommer du i hvert fall frem i morgen da, så det deilig.
7: 5 over 7, alldeles straks. Vi har spurt da om, altså for det første du en som sier ifra hvis noen staver navnet ditt feil. Jeg gjorde det litt sånn for første gang egentlig nå. Det veldig mange som gjør det, så tenker jo sånn. Man sier en gang, og så går man jo litt lei, og så driter man litt i det. Ketil ja. Skriver at han heter Ketil, uten jodd. Men blir stadig vekt kalt for Kjetil. Så lei. Hadde han fått en krone for hver gang noen hadde sagt feil navn, så hadde jeg sikkert hatt råd til en full tank med diesel.
8: Kan jeg bare si at jeg har en foreleser som heter, han skriver navnet sitt E-I, og så heter han Øystein.
7: Øystein, ja. Åja, Øystein, ja. Ja, men den klassiker.
8: Ja.
7: Ja, ja. Det bare lære seg, Martin. Det bare lære seg. Jeg liker Kjetil også. Nei, unnskyld Kjetil. Nei. Unnskyld Kjetil. Kjetil har humor, da. Det skal du ha, altså. Full tank. Vær så god, og god ferdig. Straks fortell deg hva du skal prate om I lunsjen etter Katy Perry.

0: var Katy Perry på NRK P1. God morgen, hot and cold. Det klokka blitt 7:09, og den god morgen den går til hele Stor-Oslo, inkludert til Østfold. Og vi skal fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag. Og vi skal begynne med Oslo bys arkitekturpris. Oi. For i går så ble den tildelt Hartvig-Nissen videregående skole og arkitektkontoret, som da har tegnet totalrehabiliteringen av det som tre historiske bygg fra da slutten av 1900-tallet. Det har blitt en skikkelig flottesen skole, for de som drar kjensel på Skamskolen, Martin. Hvis du går forbi, så kjenner du igjen den.
1: Ja, jeg har vært der og sett på og ble nesten i starstruck, ikke sant? Det jo sånn, men alle kan kjenne på noen sett Skamskole.
0: Ja, ja. Hartvig-Nissen videregående et forbilde for hvordan fornyelse av en skole kan forenes med respekt for historiske bygg, heter det da i byutviklingsvalgets pressemelding. Vinneren får en, hva skal jeg si, en palett som festes til byggverket og mottar litt ekstra penger. To øvrige finalistene i prisutdelingen, det var Røverhuset på Kampen og Vannkunsten Syd i Bjørvika, som mottar hederlig omtale. Dette DJ'en Alan Walker, som en av de absolutt største norske artistene på verdensbasis, og slo igjennom i 2016 den låta her. Faded. Du, hvorfor snakker vi med Alan Walker? Jo, for han har forlovet seg. Ja da, med sin Vivi Niami, og det melder han selv i sosiale medier. Han skriver på et bilde da, tatt fra paret i Korea med en stor diamantfinger. En gang til. Stor diamantring på fingeren. Ja da, stilte et spørsmål. Spørsmålet ble besvart, skriver Walker, etterfulgt av et rødt hjerte. For alltid kommenterte da fremtidig kona i innlegget på Instagram, så vi gratulerer til Alan Walker.
1: Love is in the air.
0: Love is in the air. Så skal vi ta turen, og den går hele veien til tunnelbanen i Stockholm.
1: Hva skjer der?
0: Hva skjer der? Du, der det da slik at SL som driver det, de krever skriftlig tillatelse for musikkinnslag. Det vil si at hvis jeg ønsker å spille på T-banen eller i systemet til T-banen, så må jeg da ha

0: tillatelse. Og så det selvfølgelig noen som pusher dette her litt. En trubadur som heter William Sundman Soff. Han og vennene hans, de ble stoppet av da, det som heter ordningsvakter på T-banestasjonen Alvik i Stockholm. Og det var bare fordi de hadde med seg instrumenter. Det vil si at de hadde ikke plukket opp instrumentene, begynt å spille eller noen ting. Nå skal det nevnes at trubaduren til vanlig noen ganger spiller. Nå skulle du ha fint, hei spil, fann skynda deg. Kjære syster, hei svara ikke, nei svara ja, så blir vi glada. Var ikke det fint da, jeg tenker sånn? Han burde selvfølgelig, ja, han burde selvfølgelig hatt liksom tillatelsene i orden, men han blir jo altså forvist fra T-banestasjonen før, altså han har rett og slett bare med seg en gitar på T-banen, men da kommer det altså 11 tilsynsvakter. Vaktene bortviser da ikke bare gruppen med venner i tillegg til trubaduren William Sundman Soff, men han, de sender også bort tilskuerne som sitter rundt, altså det vil si altså bare de som satt i umiddelbar nærhet av trubaduren, fordi de fryktet at det ville oppstå en ordensforstyrrelse.
1: Det høres som en ny start på en dansken, svensken, norsken vits der.
0: Folk har klikket i sosiale medier. Niklas Lind, han skriver, en fyr som skriver i sosiale medier. Jeg synes at alle som bor i Stockholm skal ta med seg en gitar på T-banen og bare sitte med den for å fucke litt med systemet. Det var altså da slik at det ble såpass mye liksom, styr at det kom 4 politimennesker i tillegg. Det ble full aksjon. Hele T-banetog ble tømt, og trafikken i hele Storstockholm ble påvirket av at noen hadde med seg en gitar på T-banen. Og når du hører han trubaduren, William Sundman Soff, så blir jeg sånn, er det stille? Og ja, vi kunne hatt en musikkvogn da, på en T-bane. Altså, litt liv å røre på morgenen. Ja, jeg hadde irritert meg jo, men la nå trubaduren forspille.

0: Det har skapt sterke reaksjoner på sosiale medier, og Trubaduren, vet du hva han planlegger nå? Han planlegger en protest på T-banen I Stockholm ved å fremføre John Cages stykke 433. Vet du hva det for noe?
1: Nei.
0: Det 4 minutter og 33 sekunder helt med kun stillhet. Det protestet! Stå på til alle trubadurer der ute. Blant annet han Kjør. Her, Odd Nordstoga nå.

0: Nordstoga.
1: På starten av fredagen din.
2: Det få som har meldt seg I kampen om å bli ordfører I Oslo, skal vi høre I de lokale nyhetene, Lea.
3: Ja, men det ønsker Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeg dersom de rødgrønne vinner neste års kommunevalg. Alsabeg foreslått av Holmlia Arbeiderpartilag. Han så langt den eneste Oslo-politikeren som har sagt seg villig til å utfordre Høyres ordfører Anne Lindbo. Marte Skarning Lund og Osman Mushtaq kjemper om å bli Arbeiderpartiets byrådslederkandidat. Og hele saken kan du lese på våre nettsider nrk.no/storoslo. Øst 110-sentral advarer om falske branninspektører. I går kveld fikk en mann I Sarpsborg en person som hevdet han kom fra brannvesenet på døren. Vaktleder Petter Thon sier de får flere meldinger enn før om folk som utgir seg for å være brannmenn, og han ber alle om å være på vakt.
4: Skulle det forekomme at vi jobber med sånne forebyggende tiltak på kveldstid, så vil dette bli veldig tydelig varslet I forkant. Så jeg oppfordrer egentlig alle som får sånne henvendelser på døra, både på kveldstid og dagtid egentlig, uten at man kan identifisere seg tydelig eller varslet på forhånd om å ikke lokke opp døra eller lokke en døra og be det gå.
3: I Akershus mangler det bøssebærere til årets TV-aksjon. Mange har meldt seg, men for å ha full dekning mangler de fortsatt 2600 personer som ønsker å være bøssebærere 18. oktober. Det forteller fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen I Akershus, Siri Skranefjell.
5: I Akershus så ønsker vi at totalt 5400 bøssebærere for å ha full dekning. Nå så har vi 2800 bøssebærere påmeldt. Det kjempebra. Veldig fint at såpass mange har meldt seg. Men vi trenger flere, og for å ha helt full dekning så trenger vi at 2600 flere melder seg som bøssebærere.
2: Og det Lea Trollheim I Bråten som gjør de lokale nyhetene. Det var jo Hartvig Nissen videregående som vant denne prisen I går, Oslo bys arkitekturpris, og det var sammen arkitektkontoret Gaza AS. Får med oss det også I det du skal prate om I lunsjen I dag. Ja, feilstavelser, Martin. Hvor ille kan man skrive navnet ditt? Fridtjof sier at han synes vi søte med feilstavelsene våre. Og da vi over på Fridtjof, Fridtjof, Fridtjof, Fridtjof, Fridtjof og Fridtjof.
6: Det der, uff, stakkars. Eller ja, ja. Morten her da, som kjenner en kar fra Espa. Han heter Njål, og han driver spanskryss, så vi kaller han Espanjål.
2: Nei, det gjør det ikke. Det bare tull. Men han spansklærer, så det hysterisk. Espanjål.

0: Jeg var jo faktisk med en kompis som heter Fritjof bare forrige uke, og skal være helt ærlig, litt usikker på hvordan han staver det. Vi har lurt på i appen NRK Radio, hvordan, altså, hva det rareste måten folk har skrevet navnet ditt på? Fritjof et veldig godt eksempel. Vi har fått en melding fra Christian også.
1: Det har vi, og han skriver at navnet hans, han skriver med CH, og for ofte hører at folk starter med både Christian med K og med C, og som han sier, ja, jeg retter på folk, i hvert fall hvis han skriver med K, og så sier han her, men jeg hadde nok reagert på å skrive navnet deres feil tilbake også, for eksempel Martin, altså skriver Martin som jeg heter da, med D-ene der, og da fikk jeg komme og tenke på oldemor, for hun trodde at mitt navn skreves med TH, Martin.
0: Er det ikke det? Nei, ikke med H, nei, det er der oldemor gå opp i sømmene, altså. Ann-Kristin også skriver, Ann-Kristin får jo hun mange varianter av Anne og Kristine, med K så klart, og med uten bindestrek. Og noen ganger Ann-Kristian, som kanskje det rareste. Frank innrømmer i motsetning at det ikke så mange som klarer å skrive Frank feil. Men det jo lov å prøve, selvfølgelig.
1: Det jo det. Og så har vi Elisabeth som skriver også, apropos feilskriving, Nissen videregående skole, mens Hartvig Nissen skole noe annet. Åja, hilsen der på skolen sin 1995. Jeg vet ikke, hva Hartvig Nissen skole noe annet? Den heter Hartvig Nissen, men kalt ofte Nissen. Nå jeg med.
0: De lange linjene, de får du i løpet av 7-8 på NRK P1. Straks skal få vi gjester da, det fredag, som betyr at det dukker opp skuespillere fra en ny norsk spillefilm som har premiere i dag.
1: Yes.
2: Jeg skjønner ikke hva som greia. Aner ikke.
3: Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom. Beklager.
2: Men vi skal flytte til Kjøben, da.
3: Ja, skal vi det?
2: Jeg 29 år gammel.
4: Han sa at han ville en relationship, men jeg vet ikke om det denne relationship.
3: Jeg sender meg feil signaler med en gang. Det blir bare...
0: Da overgangen fra 20 til 30 årene og alle får barn og forholdet går i oppløsning eller ja, hvordan var det egentlig? Det krisen til Agnes som følges da til et slags av- og påforhold til eksen Daniel i filmen Suser av gårde. Der møter man fire venner i slutten av 20-årene og vi får besøk av to av hovedrolleinnehaverne. Sara Francesca og Ada på vei om bare 20 små minutter. I tillegg til at da soundtracket til hele filmen har, hva skal man si, premiere i dag. Det ble sluppet 40 år etter at DeLillos ga ut debutalbumet med Suser av gårde i titlen, ja, så det da altså nye tolkninger av blant annet Uld, nummer 4 Kaja Gunnufsen, vi hørte Daniela Reyes sin versjon av en av låtene litt tidligere i dag, Pumpegris og Daufødt. Jeg elsker en film som liksom i litt flere universer.
1: Jeg også, det her, og jeg elsker jo DeLillos. Og for meg som vokste opp utenfor Oslo, så jo den lyden av det i Oslo for meg. Ja, så jeg kan nesten ikke vente.
0: Og det filmen Suser av gården har premiere i dag. Vi skal få høre noen av låtene og få besøk da. Det om bare 20 små minutter.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7:00. Det fortsatt hemmelig, men om få timer så blir det klart hvem som får Nobels fredspris. Telenor brukte 2 timer på å fikse datatrøblet. For dårlig, sier lederen for justiskomiteen.
1: Helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
0: Fotballpatrioter på Stortinget har startet krangelen før Vestlands derby i kveld.
2: Det har aldri vært verre å være bergenser enn det akkurat nå.
3: Folk i Rogaland får noen lykkelige øyeblikk, de også. Vi har hatt så mange.
0: Det blir mer fotball etter hvert. Først om det som skjer klokka 11 i formiddag. Da får vi altså vite hvem som får Nobels fredspris. Årets pris deles ut i en verden med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig.
4: Good morning.
5: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp. Årets fredspris deles ut i en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn 2. verdenskrig, ifølge Universitetet i Uppsala. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som har nominert kan fortelle. Dette er den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK i fjor. Fredsforskningsinstituttet PRIO, som hvert år lager en liste over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna er verdige vinnere i år. Kandidat er også president Donald Trump. Han er nominert av både kongressmedlemmer og statsledere i blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Med så mye krig og konflikt i verden er det også utradisjonelle forslag.
6: Dragon SpaceX, all hooks are open.
5: På den internasjonale romstasjonen har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjektene i historien. Og selv når landene på jorda har kranglet, så har samarbeidet fortsatt fredelig i verdensrom.
0: Reporter her, det var Kari Scheie. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hvem ville du satt pengene dine på?
7: Det er et veldig uoversiktlig bilde. Sudan og hjelpeorganisasjonen der har vært mye fremme. Mange er litt usikre på om det faktisk vil gå gjennom. Jeg ser helt til slutt morgentimene her, så har også Julia Navalnaya, som ikke har vært så veldig mye fremme i forhåndsspekulasjonene, steget veldig på disse internasjonale spillestedene, hvor man kan jo vedde på alt mulig. Og det var jo også Corina Machado som fikk prisen i fjor. Hun kom jo også inn fra siden på i morgentimene der, så det er jo i så fall vil det i så fall være en overraskelse. Ellers så kan også prisen gå til en mer humanitær organisasjon, som kanskje vil være mer en klassisk fredspris i en verden som er veldig urolig, hvor ikke det er lett å peke ut en vinner.
0: Så hører vi at Trump og sikkert andre også forsøker å påvirke beslutningen til Nobelkomiteen. Hvilke hensyn har komiteen måttet ta i år?
7: De har jo forholdt seg til den nominasjonslista, og jeg vil jo anta at de har lett etter den beste kandidaten uten å ta for mange politiske hensyn. De skal jo være politisk uavhengige, men det er klart de opererer jo i verden i dag, og må jo ta og se på hvilke konsekvenser også en eventuell pris kan få.
0: Takk skal du ha, utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, altså klokka 11 i formiddag, at vi får vite hvem som får den i år. Nå skal vi høre at politiets sikkerhetstjeneste PST mener spionparagrafen i straffeloven er utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje, og han er den første som blir dømt etter spionbestemmelsen i Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier Nina Bakken i PST.
8: Det har vært en stor utvikling, eller en endring i den rettspolitiske situasjonen i Norge. Det andre er at det er økt etterretningsvirksomhet her i landet, og det siste er at andre lands etterretningstjenester har endret sine arbeidsmetoder, som gjør at denne bestemmelsen slik den er i dag treffer i mye mindre grad, favner mye smalere enn vi kunne ønske oss.
9: Men forsvarergruppen i Advokatforeningen er ikke enig.
10: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsene som kan anvendes mot norske borgere.
9: Det sier advokat og nestleder i forsvarergruppen Petter Grannes. PST peker blant annet på at få dømt.
8: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover i tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen. Det har nok en sammenheng med at det en relativt gammel bestemmelse. Den har ikke vært modernisert på veldig mange år, i hvert fall ikke de siste 20 årene.
9: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
10: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter Ola Mjåland og Julia Kirsjebom Thommesen. Nå om gårsdagens teletrøbbel til Telenor. Det åpenbart at backup-løsningen for dårlig, det sier lederen for justitskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. I 2 timer i går ettermiddag så var det vanskelig å nå nødetatene. Alle tog ble stanset, og folk med Telenor-abonnement, de fikk ikke tak i sine kjære.
4: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag, på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det ingen lyd. Så jeg ser for meg at han lå i grøfta og ikke kunne kommunisere ordentlig.
11: Mirelle Høyer-Berntsen var en av de som fikk merke konsekvensene av gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer var det vanskelig å ringe nødnumrene. Folk hadde problemer med å nå hverandre. Alle tog ble stanset i hele landet. Høyer-Berntsen også stortingsrepresentant for SV, og krever nå svar fra regjeringen.
4: Altså, det utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren må sikre at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som problemet.
12: Uansett hva som årsaken, og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
11: Det sier lederen i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
13: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes. Så det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
11: Torsdag kveld sa administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet. For den syklende mannen til Høyer-Berntsen gikk det heldigvis bra.
4: Alt var i orden, og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
0: Reporter Knut Are Tornås. Fotball nå. Ordkrigen nemlig i gang for fullt før Vestlandsderby mellom Bergenslaget Brann og Stavangerlaget Viking i kveld. Viking kjemper om seriegull i Eliteserien og i tillegg med i Mesterligaen, mens Brann ligger midt på tabellen og bare med i den mindre attraktive serieligaen i Europa. På Stortinget så Bergenspatrioter og Viking-supportere i gang med å erte hverandre.
2: Jeg tror det aldri har vært verre å være bergenser enn det akkurat nå. Og det ikke... Altså, nesten så ille at jeg synes synd på det, rett og slett, og det skal mye til.
14: Rødt politiker og ivrig vikingsupporter Mimir Kristiansson tar gjerne del i en munter ordkrig før Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking i Bergen i kveld. Tidligere statsminister og partileder for Høyre Erna Solberg minst like stor Brann-supporter og sparker mer enn gjerne litt tilbake.
15: Det jo selvfølgelig vondt for en bergenser. På den andre siden så må jo oss folk i Rogaland få noen lykkelige øyeblikk. De også, vi har hatt så mange.
14: Viking-fansen har hatt mange oppturer i det siste. Seriegull i fjor, kamp om nytt gull i år, og i tillegg historisk deltaking i ligafasen i Meisterligaen. Brann på si side må se langt etter å få gullet hjem. Med andre ord, åpen mål for Siddisar som vil sende stikk til Brann og Bergen.
2: Jeg tror at vi skal glede oss i Viking over at vi akkurat nå regjerende seriemester. Vi leder serien, vi spiller Champions League, og Brann driver med noe annet. Så det sånn, annen type sport.
15: Jeg tror det viktig at jeg ikke blir for kokke for fort. Brann et lag som plutselig gjør det veldig, veldig mye bedre enn det folk forventer, og det håper jeg de gjør resten av høsten.
0: Avspark mellom Brann og Viking, det skjer på Brann stadion klokka 19 i kveld, og den kampen kan du høre på NRK Sportreporter her, det var Magnus Stokka. Vintervær i deler av Sør-Norge kan føre til trøbbel i trafikken i helgen. Det nemlig meldt opp til 15 centimeter snø i høyereliggende områder, og det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold. Både flytrafikken og kollektivtrafikken kan bli påvirket av dette her. Og det ventes altså snøvær i høyden på Østlandet helt fram til i morgen kveld. Så det bare å sko seg riktig. Det Aksel Segelke som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
16: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
17: What?
16: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters.

0: Martins Friday.
1: Martin stilte et spørsmål I appen NRK Radio litt tidligere I dag, og hva trenger du for å få I gang fredagen? Og da var det veldig mange av dere som skrev og svarte, jeg ikke helt sikkert, og jeg merker at du sier, you can do it, Martin. Kanskje bare liksom, det der vi skal begynne I hvert fall.
2: Ja, ja, men you can do it, og bare tenk på det. Nå det fredag 07.41, og du har klart ukappen nå.
1: Veldig bra jobba. Et par timer igjen til helg, så klarer du det. Det blir klarvær på starten av dagen, delvis skyet resten, men det begynner kaldt da. Jeg tok meg en ekstra jakke. Jeg vet ikke hvorfor jeg gikk for en genser, jeg bare tenkte dobbelt jakke. Det løsningen I dag da, for det på ja, sånn rundt 3-4-5 grader ute I Stor-Oslo og I Østfold I dag.
2: Når vi skal til trafikken, så det sånn at det ingenting å melde akkurat nå. Det ser fint ut, rett og slett. Når det kommer til bil og buss, når det kommer til tog derimot, så det sånn at det jo streik pågående, og I helgen så skal hele Oslo Vets stenge. Så hvis du skal ut og reise, så må du være litt ekstra opps på at det kan bli noen forsinkelser og litt sånn greier som skjer da. Hvis du ser noe I trafikken, så sender du oss en melding alltid I appen NRK Radio. Der kan du sende en melding, eller også lydmelding hvis du ser noe. Ellers kan du også ringe 2280-8280.
1: Det nesten så du sånn, ellers kan du sende mail, ellers kan du sende brev, ellers kan du bare dukke opp hjemme hos Martin eller komme ned på NRK hvis det noe du ser I trafikken. På tilbudssiden, vet du. Straks besøk skal vi få. Det fra filmen Suser av gårde med tonsatt til nyinnspillinger av De Lillos sine gamle låter. To av hovedrolleinnehaverne på plass om bare 10 små minutter. Først nå, dette musikk fra Ruben. Låta den heter Running. God fredag, og velkommen skal du være.

0: Dette var Running Norsk Musikk fra Ruben på NRK P1 kvart på åtta klokka blitt denne fredagen, og Arbeiderpartiets Abdullah Alsebeg vil bli ordfører I Oslo, Lea. Nå forsvant hele mikrofonen din, så ja, gjorde vi et eller annet gærent, altså. Skal vi se, jeg tror hvis jeg gjør sånn her, kanskje.
1: Ja, perfekt. Abdullah Alsabeg vil bli ordfører I Oslo dersom de rødgrønne vinner neste års kommunevalg. Alsabeg foreslått av Holmlia Arbeiderpartilag. Han så langt den eneste Oslo-politikeren som har sagt seg villig til å utfordre Høyres ordfører Anne Lindbo.
2: Det få oppgaver som mer meningsfylte enn å være ordfører I verdens flotteste by. Hvis medlemmene I Oslo Arbeiderparti vil det, jeg klar og motivert.
3: Ja, hvorfor vil du bli ordfører?
2: Jeg vil jobbe for en raus og inkluderende by med plass til alle. En by hvor alle kan delta I vårt demokrati og leve frie liv. Det var en stor ære å være varaordfører I Oslo. Veien har vært lang mellom asylmottaket på Klemetsrud til Oslo Rådhus. Jeg vil at mine døttere skal vokse opp I et Oslo som enda bedre og mer inkluderende enn byen jeg selv vokste opp I.
1: Abdullah Alsabeg ble intervjuet av Olav Juven, og det Marte Skarning Lund og Osman Mushtaq som kjemper om å bli Arbeiderpartiets byrådslederkandidat. Det skal totalt flyttes 850 tonn avfall fra brandtomten på Kullandsåsen I Lørenskog. Natt til 30. mai I år rykket nødetatene ut til en kraftig brand I en terrasseblokk I Lørenskog, og her mistet 26 personer hjemmene sine. Etter en lang planleggingsprosess begynner nå opprydningen av tomta, og den forventes å være ferdig I starten av november. I juli I år måtte barneavdelingen på Deichman Grünerløkka I Oslo stenge umiddelbart. En ukjent person hadde nemlig smurt bæsj utover gulv og vegger, skriver Avisa Oslo. En drøy uke senere skjedde dette igjen, men denne gangen var det Deichman på Majorstua som ble omgjort til et toalett. Vekteren beskrev en ellers rolig kveld, helt til noen hadde dumpet avføring en rekke steder. Hendelsen anmeldt til politiet, og det usikker om det snakk om samme gjerningsperson.
0: Og det Lea Gerolami Bråten som gir deg de lokale nyhetene. Ny norsk spillefilm spilt inn I Oslo. Følger fire venner I slutten av 20-årene. Suser av gårde heter filmen, og hvis du drar kjensel på den titlen, ja, så det jo 40 år faktisk nå da siden De Lillos Goat debutalbumet med samme navn. Og nå får låtene da nytt liv gjennom tolkninger av norske artister til filmen. Med premiere I dag, Sara Francesca og Ada hovedrolleinnehaverne, og her får du versjonen til Kaja Gunnufsen av nettopp Finnes det en kvinne?

0: der var den ferdig allerede. Det var ikke så lang den sangen der.
1: Det var det bare 1 minutt og 30 sekunder. Jeg beklager, det gikk det alt for raskt for meg. Jeg har vært ute og hentet. Martin jo da på direkte fra Lillehammer, og det vil jeg vise frem til våre kjære gjester her, som får lov til å vinke da. Det hovedrollinnehavere Sara Francesca Brenne og Ada Eide. God morgen!
2: God morgen,
1: og det premieredag. Det når man har jobbet med en film, det jo en stund siden den ble spilt inn, så går det en lang tid, så får man på en måte komme seg tilbake i det universet, henge med folk man kanskje ikke har sett på en stund. Hvordan er det liksom å ha premiereuke, Ada?
2: Det veldig fint og spennende og gøy å liksom være en gjeng igjen. Men jeg snakket litt med Fredrik Ditlev Simonsen i går, som spiller Daniel i filmen, og han sa også at han syntes det var litt vemodig, for da følte han at nå var det liksom siste gang vi var sammen som gjeng, ikke på fritiden da, men at man på en måte hadde noe man skulle sammen, at det var så fint å være samlet igjen. Så vi får lage en oppfølger, rett og slett. Ja.
1: Du har jo et forholdsvis trøblete forhold til Fredrik sin karakter i filmen, Sara, men dere kanskje gode venner på privaten.
3: Ja, vi har kjent hverandre mer eller mindre hele livet, eller hvertfall siden vi var små, så vi har jo på en måte en slags søskenforhold i virkeligheten, da. Men i denne filmen så har vi et ganske... kaotisk forhold, vil jeg si.
1: Ja, han spiller da altså Daniel, du jo da Agnes. Altså, Suser av gårde, en film lagt i Oslo. Det sommer, det vinter, høst og vår, holdt jeg på å si. Det tonsatt av De Lillos. Vi skal komme tilbake til det. Nå hørte vi jo Kaja Gunnufsen gjøre De Lillos her. Finnes det en kvinne? Så begynner de dette bryllupet, der du står og synger.
3: Ja.
1: Ja. Var det bare sånn, yes, det fikser jeg? Eller er det sånn at du måtte liksom inn på sangprøver og sånn?
3: Ja, det var, eller jeg måtte sende inn en sangprøve til casting, husker jeg. Og så var det jo, det var en del jobb med å finne liksom hvordan hun skulle høres ut. Og Andrea Hårstad og Goran og Bad som har laget musikken da. Vi jobbet jo masse i studio med å liksom finne ut av hva slags musiker hun, og med regissøren Rikke Gregersen, liksom, hvordan, hva slags sound skal hun ha, hvordan skal det være? Mm. Så det var veldig gøy å liksom tenke at, det jo ikke jeg som synger, men det denne karakteren som synger, og hvordan gjør hun det når hun er nervøs i dette bryllupet, eller
1: vil fremstå. Et ekstra lag der, ja.
4: Men Ada og Sara, da, hvilket forhold har du egentlig til De Lillos fra før av?
3: Jeg har et veldig nært forhold til dem. Jeg har hørt veldig mye på det fra jeg var liten, så det var jo med mye sånn ærefrykt å skulle fortolke noen av deres sanger. Da.
4: Mm-hmm. Ja, men fordi sant, jeg kommer ikke fra Oslo, og for meg så jo De Lillos nesten litt sånn soundtracket på Oslo på mange måter. Mm. Tenker dere også, fordi en gang jeg bare hørte som Ulls versjoner av Suser og Gård med nummer 4, så tenkte jeg, oi, nå får jeg enda en sånn låt jeg kan spille, og som jeg minner meg om Oslo. Hvordan er det for dere egentlig?
2: Jeg er enig med deg. Jeg synes også det er sånn, noe litt sånn Inception-aktig å gå i Bygdøy Allé og høre på Suser av gårde, alle mann, og høre at de synger om å gå rundt i Bygdøy Allé. Så det føles veldig oslosk.
4: Det er veldig ofte skjønner du på kveldene at jeg setter meg på sykkelen og sykler ut og hører på De Lillos. Ja. Bare for å få den stemningen. Er du litt der dere også?
3: Ja, altså jeg var i fjor blant de 0,001% som hadde hørt mest på De Lillos på Spotify Rap. Så jeg tror nok jeg kan skrive under på det, ja.
4: Ja, det er samme gjeng da.
1: Og nå det altså 40 år siden de ga ut debutalbumet med samme navn Suser av gårde. Litt sånn ekstra start. Nå har jo de selvfølgelig jobbet mest med filmen som skuespillere, men så kom jo da disse artistene og tonsetter det. Første gang dere så på en måte filmen i en slags helhet og med denne musikken, hvordan var den følelsen, Sara Francesca?
3: Jeg synes det var veldig, veldig kult og fint, og ja, det var, de jo utrolig fine, de coverne da, som disse artistene har laget. Så ja.
4: Jeg må tenke, jeg ser bare sånn, når man ser seg selv på skjermen, og man får det soundtracket, fordi jeg møtte en kollega nå som også har sett filmen, og bare, det er noe av det vakreste jeg har sett. Altså, sånn, ja, det må jo være sånn mektig kanskje.
2: Ja, altså å se seg selv på en måte. Ikke at det er så mektig å se på.
1: Wow, nei, på den store skjermen.
2: Ja, det veldig mektig å se seg selv. Men
4: se hverandre. Ja, dere sier at det er en bedre gjeng. Liksom. Det jo sånn skikkelig sånn fellesskapsfølelse kanskje også.
2: Eller? Ja, og også er det jo på en måte noe så... Det jo lett når man også synes at filmen er fin, på en måte. Ja. Det jo bare... skikkelig deilig.
3: Ja, og det jo... Og det jo den, altså Rikke Gregersen sin debut, så jeg føler også sånn, vi var jo så opptatt av å på en måte lage den filmen som hun ville ha, og lage den filmen sammen på en måte. Så jeg føler også det å se hennes film, selvfølgelig så det jo rart å se seg selv alltid da, og litt skamfullt og merkelig og på en måte. Men det var veldig, veldig... stort.
1: Kan du slenge tilbake til Martin? Hvordan det så hører du deg selv på radioen? Neida.
3: Ja, ja, ja.
1: Men det at det premiere for filmen Suser av gårde er i dag, og du nevner det, altså spillefilm debut for Rikke Gregersen. Rakel Kraft Bjørnstad har skrevet filmen. Det en emosjonell karusell, det det ingen tvil om. Vi skal komme tilbake til karakteren til Ada altså, som med i Suser av gårde. Musikken til filmen, den ligger ute altså, har, hva skal vi si, premiere slippdato i dag, ikke dette?
2: Jo.
1: Ja, tror det det, ja. Vi skal høre en av låten også, rett over 8. Blir med oss videre til neste time. Tame Impala først nå opp mot 8 Dracula på NRK P1. God morgen!

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Om 3 timer så får vi vite hvem som får Nobels fredspris. Årets pris deles ut I en verden med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig. Det ikke lett å peke ut en vinner, sier utenriksredaktør her I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Jeg sikker på at komiteene har gjort jobben sin at de kommer frem til en kandidat, men I år det ikke helt åpenbart hvem det skal være. Jeg tror kanskje det vil gå I retning av en litt sånn mykere pris, av noen som jobber for fred og forsoning, humanitær innsats I de mange konfliktene. For det jo ikke sånn at selv om det mange konflikter som ikke løst, så det jo ikke mangel på folk som jobber for fred likevel.
0: Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer I går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak I sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetaten, og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken og vil kartlegge hva som skjedde. Det blir togproblemer I helgen også, uten at Telenor skal få skylda for det. Bane Nord gjennomfører nemlig et planlagt arbeid på Oslo S, slik at strømforsyningen til signalanlegget ved stasjonen skal bli bedre. Fra I morgen klokka 6 og frem til søndag klokka 4 på morgenen så stasjonen helt stengt, forteller Harry Korslund I Bane Nord.
2: I den perioden Oslo S stengt, så den bokstavlig talt stengt for togtrafikk. Her den viktigste kilden den informasjon som ligger tilgjengelig på togselskapet sine hjemmesider og reiseinformasjonsløsninger. Og I tillegg vil jeg slå et lite slag for Bane Nords egen Nå-app, som også varter opp med detaljert informasjon om reiseopplegget gjennom helgen.
0: Prisene her I landet steg 3,4% I september, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som akkurat nå ble lagt frem. Det tallene for konsumprisindeksen og den måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper I Norge. Dette blir det mer om I nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feiret 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten ifølge nyhetsbyrå Reuters. Bilder som lagt ut på meldingstjenesten Telegram viser de to sammen. Kreml opplyser at Putin inviterte sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var I Moskva. Schröder, som var forbundskansler fra 1998 til 2005, har fått kraftig kritikk I Tyskland for de tette båndene sine til Russland. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Yes, da var det fredag. Martin, hvordan været oppe på Lillehammer?
5: Været akkurat nå, klarvær, sola har begynt å komme bak fjellene og skinner på åsene, og det sånn fint sånn høstfarger i dalfør akkurat nå, at det helt nydelig.
4: Det har begynt å skje også, I Storoslo nå også, at jeg litt sånn redd for sykkelen min, for nå begynner de der glatte bladene å komme seg sånn sladde litt, men jeg føler også at jeg 13 år, og gudslo har jeg hjelm da, I hvert fall. Det blir klarvær I Storoslo og I Østfold I dag også, delvis skyet resten av dagen, og 10 grader på det varmeste. Det kaldt der ute, dobbel jakke gikk jeg på for I dag. Damerne, vi har besøk av Sara Francesca Ada, som spiller I Suser av gårde. Har dere liksom hentet ned høstgarderoben?
6: Ja, ja. Den alltid fremme.
7: Jeg pakker den aldri ved.
6: Vi fryser så mye begge to.
7: Vi kjører ullundertøy på sommeren.
4: Det kjører ullundertøy på sommeren, ikke sant? Jeg har en liten leilighet, det kanskje derfor jeg må liksom ha en sånn seremoniell sånn, si ha det til kort skjorter og sånn, og så henter jeg ned da litt sånn. Jeg alltid redd for at noen har spist opp, altså noen dyr har spist opp de julegenserne mine. Men de holdt et år til, så jeg veldig happy med det. Det altså fra filmen Suser av gårde vi har besøk. Det Oslo, altså pakket inn I en helt fantastisk film, men det en emosjonell berg- og dalbane. Med musikk fra De Lillos, hva skal man si, da, nye innspillinger fra en rekke, jeg vil si, stjerneartister I Norge. Og på titellåten, sier man ikke det? Se på dere to sånn, det høres så riktig ut, ja. Suser av gårde, så finner man ull, og nummer 4, vi hører den fra filmen med samme navn, og før vi prater mer med skuespillerne fra filmen. 4 minutter over 8 på NRK P1. God morgen! God morgen!

0: Og det nytt liv. Til suser av gårde fra nummer 4.
1: Og ull.
0: Som man ikke trodde at de kunne bli mer populære. Så sneier de inn og blir soundtracket til høstens store Oslo-film Suser av gårde. Har besøk av Sara Francesca Brenna og Ada Eide. Si god morgen en gang til igjen.
2: God morgen.
0: Vi har snakket litt allerede om forholdet da, til De Lillos. Nå det da slik at Sara Francesca, du spiller Agnes I filmen. Meget turbulent. Hva det du egentlig ser I han her Daniel da?
2: Nei, det jo... Jeg tror at Agnes bare føler seg veldig I livet da, når hun sammen med han, og så representerer han jo på en måte det livet som hun vil leve. Han har jo gått for DJ-drømmen, hun ønsker å bli musiker, men så tør hun egentlig ikke å ta noen steg for å oppnå den drømmen. Hun prokrastinerer og vel litt sånn redd for å feile, så hun gjør ikke så mye, og så hun jo bare dødsforelsket I han.
0: Ja.
2: Så med en gang han ringer, så er hun jo der, selv om hun kanskje ikke burde det.
0: Det mange som kan kjenne seg igjen I det, og så har du da venninna Emilie, spilt av deg, Ada, som tilsynelatende har ting på stell da, med Steinar Klumman Hallert sin karakter Kasper.
2: Ja.
0: Ja. Hvordan har det vært å leve ut den relasjonen på skjerm?
3: Det har vært veldig fint, det veldig gøy å spille med Steinar, synes jeg. Veldig morsomt. Og Emilie jo en mer sånn, hun mer etablert, og de har vært sammen I 10 år, og, så hun ble jo litt redd for at kanskje hun har brukt 20 årene sine feil. Fordi Agnes har jo vært på en fest og sånn, men Emilie har kanskje hatt litt mer lagt seg litt tidlig og litt sånn. Så hun begynner jo å lure på om, kanskje hun også skal rase litt fra seg.
0: Mm. Ja. Det jo gøy for da, det også regidebut til Rikke Gregersen, jo da kjæreste med Steinar, som litt gøy. Hvordan det? Ja, det jo gift selvfølgelig, de gifta seg I sommer. Ja. Hvordan det da å ha liksom Rikke bak kamera, og så skal du stå og være I en relasjon med hans mann på skjermen?
3: Det jeg har ikke prøvd det før,
0: Nei.
3: Men jeg synes det var veldig proft. Ja, så man glemte nesten litt at de var forlovet under innspillingen.
0: Ja. Som masse, det skal også da, riktig takk. Det jo, jeg tenker jo, dette jo det der I slutten av 20-årene, over I 30-årene. Det laget uendelig mye film og tv-serier som innom tematikken. Hvordan synes dere denne filmen liksom angriper det, og hva liksom håpet at folk ser I denne som kanskje liksom bringer noe nytt på banen?
3: Jeg hadde en venninne nå som sa at hun, når hun så filmen på onsdag, da det var førpremiere, at hun følte seg litt mindre alene. Og det synes jeg var så utrolig fint sagt. Så det kanskje ikke sånn at alle tenker sånn, men tenker hvis noen tenker sånn, så har vi fått inn noe veldig fint.
2: Ja, det jo helt fantastisk.
3: Ja.
0: Det jo en emosjonell karusell, som NRK skrev. Sara Francesca, du får jo virkelig liksom spilt ut. Det en hyttetur her hvor det liksom veldig god stemning, men hvor du skal stå for litt sånn rar stemning.
2: Rar og dårlig stemning.
0: Ja, ja. Ja. Den der kontrasten der, når man på et sett da liksom... For å være I den som skuespiller, må man jo kanskje liksom... Er det en vanskelig jobb?
2: Ja, det jo... Eller å være skuespiller, tenker jeg jo. Det jo en vanskelig jobb til tider, og så det verdens morsomste jobb til tider også. Men I den sekvensen der, så det var bare egentlig veldig gøy. Vi satt

0: jo det er en veldig lang tagning, så vi satt og bare gjorde det igjen og igjen og kjørte på en måte gjennom hele og ja, så det var mest bare gøy altså, men det jo ja.
1: Jeg synes ikke du laget en dårlig stemning mellom tekstene på en måte.
0: Nei, det var ikke dårlig stemning.
2: Nei. Veldig profesjonell. Tone satt altså til musikken I nye drakta fra De Lillos. Så det var veldig fint det du sa om at det der, man føler seg litt mindre. Det en veldig gjeng som man liksom lærer seg å kjenne gjennom filmen, og som man blir jo glad I på en måte godt og vondt. Rikke Gregersen sin spillefilmdebut, og så det Rakel Kraft Bjørnstad som har debuteret som manusfatter. Jeg vil så trekke frem henne. Hun kan du lese I VG om dagen, hun har blitt spaltist innenfor dating, kjærlighet og singelliv.
0: Hun er Norges
2: Carrie Bradshaw. Ja. Og så det mye humor, den der dynamikken. Det bare skryte og si at det en fornøyelse å ta turen på kino, få med seg suser av gårde. Martin, du sitter I Lillehammer. Det noe du lurer på før vi skal sende dem av gårde?
3: Altså, jeg gleder meg sånn til å se filmen og bare damer. Dette ble skikkelig fint. Tusen takk, vet du hva. Takk for en fin morgen sammen med dere. Det fantastisk, altså. Jeg lurer på siste tingene, egentlig, men sånn, for når jeg sitter og hører dere snakke om hva filmen har betydd for folk, så tenker jeg sånn, hvilke andre tilbakemeldinger har dere fått, Ada, på filmen?
1: Jeg synes vi har fått god respons. Mamma digga den, for eksempel.
2: Viktig person å ha på laget.
3: Ja.
1: Men nei, jeg synes at vi har fått veldig fin respons. At det var noen som sa at å, så slitsomt det å være ung. Og så var det en annen som sa, hun 70, hun sa, å, jeg vil være ung! Ja. Så jeg føler at man vil gjerne være det av og til, og absolutt ikke være det.
3: Ja, vi gleder oss. Jeg har også laget en avstemning nå I appen NRK Radio. Skal du se susere gårde? Gå inn og sjekk den avstemningen ut.
2: Ta originalen og gjør vi ikke det da. Så Francesca Brenna, Ada Eide fra susere gårde. Ha en

0: originalen fra 80-tallet. Lyden av Oslo. Tusen av gårde, alle mann, med Dilli Lås nå i det klokka blitt 17 over 8, og vi skal til de lokale nyhetene. Og det det Lea Gerolove Bråtene som gir oss så få politikere har meldt seg som ordførerkandidat i Oslo.
1: Ja, men det har Arbeiderpartiets Abdullah Al-Sabeeg gjort. Han vil bli ordfører i Oslo dersom de rødgrønne vinner valget neste år. Al-Sabeeg er foreslått av Holmlia Arbeiderpartilag. Han så langt den eneste Oslo-politikeren som har sagt seg villig til å utfordre Høyres ordfører Anne Lindboe.
2: Det få oppgaver som mer meningsfylte enn å være ordfører i verdens flotteste by. Hvis medlemmene i Oslo Arbeiderparti vil det, jeg klar og motivert.
1: Du kan lese hele saken på våre nettsider nrk.no/storoslo. Det mangler omtrent 2500 bøssebærere i Oslo. TV-aksjonen holdes neste søndag, og pengene i år går til flyktninghjelpen og mennesker på flukt. Det særlig mangel i enkelte bydeler, sier fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen i Oslo, Gunborg Isaksen.
3: Jeg vet at vi har et ganske stort behov i bydel Alna, for eksempel. Det også, akkurat snakket jeg da med kommittéer fra Lambertseter, Tomsen og Theisen. Altså, det noen som, og samtidig sier da at de ser at det kommer flere og flere, men som gjerne skulle hatt en liten boost da.
1: Det skal totalt flyttes 850 tonn av avfall fra branntomten på Kulandsåsen i Lørenskog. Natt til 30. mai i år rykket nødetatene ut til en kraftig brann i en terrasseblokk i Lørenskog, og her mistet 26 personer hjemmene sine. Etter en lang planleggingsprosess begynner nå opprydding av tomta, og den forventes å være ferdig i starten av november. Og i natt fikk politiet en telefon om et pågående innbrudd hos pizzabakeren på Kløfta. De rykket ut til stedet med en hundepatrulje, og der fant de en mann i 20-årene som gjemte seg i buskene i nærheten. Mannen ble pågrepet og anmeldt for å stjåle 3 poser potetgull og en boks energidrikk.
0: Ja, men det klart han var sulten, og ovnen den tar jo litt tid å fyre opp, ikke sant? Sånn, den tok det som han hadde i nærheten der, altså. Leo Gerolami Bråten ga deg de lokale nyhetene. Yes, Martin, du, det fredag vi har hatt besøk fra filmen Suser av gårde, men det ikke den eneste fredagsgjesten vi har, for hun dama her på plass akkurat nå.
4: Ja, jeg synes jo til forsvar for regjeringen, hvordan kunne de vite det?
0: Ja da, det komiker Kristine Grensen på vei inn døra som vår fredagsgjest. Hun ny i panelet der om dagen. The Chorus først nå. Runaway, det klokka 10 minutter på 8:30.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. Prisene har gått opp 3,4% fra september I fjor til september I år, det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la fram I dag. Denne indeksen sier noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned I pris. Tallene viktige for Norges Bank når de setter renta. Sentralbanken har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Klokka 11 I dag så blir det kjent hvem som vinner Nobels fredspris. I forkant så det flere som har spekulert I hvem det kan bli. Hvert år så lager Institutt for fredsforskning, PRIO, en liste med favoritter til hvem som kan vinne. En mulighet er at prisen går til arbeid for å beskytte barn I krig, sier fungerende direktør Håkon Gjerløv.
1: Vi tror at det særlig to ting som komiteen I år med hel kan rette lyset mot. Det humanitær innsats, fordi det så mange kriger som skaper så mange humanitære konsekvenser, og det internasjonalt samarbeid. Og da I den første tonen der, altså humanitær innsats, så det jo sånn at krigshandlinger mot barn jo noe som berører oss veldig, en veldig sårbar gruppe. Og vi tror at en pris som fremhever arbeidet for å beskytte barn I krig og fremme barns rettigheter, det tror vi kan være en veldig god pris I år.
0: En person drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja I natt. I tillegg så skal flere personer være skadd. Flere andre områder av Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren I landet. Samtidig så melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt liv av to mennesker I Belgorod-regionen. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener spionparagrafen I straffeloven utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade I Oslo dømt til lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter spionbestemmelsen I Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. Vi ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken I PST.
2: Ja, vi mener jo at, hvis vi ser litt bakover I tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
3: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
4: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner I Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter Ola Mjåland. Opposisjonslederen I Venezuela, Maria Corina Machado, vil ha nyvalg I landet. Fjorårets fredsprisvinner foreslår at det holdes nyvalg I den juli neste år, melder Financial Times. Machado krever også mer åpenhet rundt avtalene om salg av olje til USA. Machado har siden prisutdelingen I fjor vært I eksil, og I den perioden så har USA overtatt mye av kontrollen med Venezuelas olje og landets øvrige økonomi. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.
5: Hei! Det greit å si god morgen. Jeg tar med deg også, Kristine Grensen. Hva starter du dagen med?
6: Te.
5: Det te, ja.
6: Det første som skjer te med melk. Svart te med melk.
5: Med en sånn der liten sånn beskjed på teposen, eller?
6: Nei. Oh, nei. Ikke noe sånn bæreløp gjennom skogen te, men bare svart te.
5: Svart te?
6: Yorkshire. Sånn du kan kjøpe med 250 poser I en boks. Ingen av dem har tråd. Jeg drikker 5 kopper te om dagen eller sånt.
5: Ja, det vel noe koffein I te, ikke det?
6: Ja, men jeg har decaf på kveld.
5: Ja, vel.
6: Men fortsatt bare vanlig svart te med melk.
5: Det en som dupper når kvelden over, altså. Det ikke noe te som holder Kristine Grensen oppe. Komiker, sådan altså, I nytt på nytt. Nytt panelmedlem vi skal prate mer med. Aller først bare ta med været. Strålende sol på vei oppover Storoslo, men det betyr at temperaturen den lav. Det Sara
7: Larsen?
5: Så
7: lov I trafikk.
5: Hva skulle du si?
7: Også, Mats, bare kjapt, ja. Du må I trafikken kjapt, fordi det en buss med stans I krysset Kongeveien, Skiveien, på Oppegård, mye kø. Det også meldt inn en trafikkulykke ved Sandvika, retning Oslo. Og hvis du I nærheten av mer informasjon å gi meg, så gjerne gjør det I appen NRK Radio. Fordi jeg har ikke mer informasjon enn det på de aktuelle stedene akkurat nå.
5: En halvtime til. Jeg gønner på med 2 jakker I dag.
6: Lurt.
5: Selv om jeg egentlig bare vet at den tiden vi inne nå, det
8: the weather's turned. Oh, sweater weather.
5: Finally, sweater weather. Yeah, girl, just wanna have fun. Cindy Lauper skal vi prate med vår fredagsgjest da. Komiker Kristine Grensen på besøk.

0: I en lang rekke damer på venstresiden I... Sorry, det hørtes veldig politisk. På venstre flanke på pulten I Nytt på Nytt var det jeg skulle ha.
1: Politisk kvarter, boom!
0: Ja, og statsbudsjettet Kristine Grensen ble lagt frem på onsdag. Dine umiddelbare kommentarer.
1: Det var kjedelig statsbudsjett.
0: Du synes det var kjedelig,
1: ja? Ja, men det sa han jo på forhånd, da. Så det får være greit.
0: Ja.
1: Og det vel kjedelig statsbudsjett som fører til lavere rente, så det får også være greit. Men gøy var det ikke.
0: Nei, men det jo jobben din da å ta tak I statsbudsjettet. Prøve å se bort forbi Dagsrevyen og politisk kvarter. Hva det du har snakket seg til kveldens episode fra typ statsbudsjettet da?
1: Nei, vi snakker jo vi snakker litt om posten da,
0: ja.
1: Som jo et stort punkt. Men, så det jo, men det det som også litt både gøy og irriterende samtidig. For sånn som posten sånn, ja det et stort punkt, men så blir man sånn, eller er det bare at Arbeiderpartiet har lagt inn det sånn at Senterpartiet og SV kan få lov til å vinne den kampen når de skal ha budsjettforlik.
0: Ja.
1: Og så var det egentlig aldri, alle sånn, oh my god, de tar posten, og så skulle de aldri ta posten, de skal bare gjøre Senterpartiet og SV glade for en liten ting, så de slipper å bli glade for større ting, liksom.
0: Ja.
1: Og da blir, jeg vet ikke, det en blanding av at jeg synes det gøy og interessant at det sånn, og veldig skuffende. Her, si hva dere vil!
0: Hva dere vil, ja.
1: Det så trikset, forstår, liksom.
0: Forstår man mer av politikk og sånn, når man virkelig sa, etter at jeg begynte å jobbe I NRK, så måtte jeg begynne å lese artikler sånn gjennomgående, ikke bare titte på overskriftene. Det må jo du også for å liksom finne vitser og så videre.
1: Ja.
0: Så begynner du å spotte litt sånn, åja, det sånn samfunnet fungerer.
1: Ja, og det en veldig blanding at noen ganger så blir jeg glad, men veldig ofte så blir man også litt sånn der, åh, det var litt kjedelig at det var sånn.
0: Mm.
1: Men jeg må si at jeg synes det veldig koselig og fint å se liksom hvor... Nå snakket vi litt om svenske valget forrige uke. Hvor mye bedre stemning det på generell basis I norsk politikk.
0: Ja, ja,
1: at de kan være det. Veldig uenige, men at de liksom... Mens der hadde de ikke gjort nytt på nytt sammen. De nekter å sitte I sminken sammen. Det liksom...
0: Det såpass, ja.
1: Det veldig steile fronter, og det blir jeg jo veldig glad for. Selv om det kjedelig sats på.
0: Ditt forhold til nytt på nytt da? For du har jo da selvfølgelig vært vikar der, vet jeg, men da får du telefonen, og så det sikkert en lang prosess med å få jobben og så videre. Du har jo vært ute I flere intervjuer og snakket om det, nå har du gått I gang på en måte, men du har vokst opp på fredagen med å sitte foran skjermen, eller?
1: Absolutt. Det var veldig... Jeg synes nytt på nytt var veldig gøy, særlig ukas viktigste saker, visuelt og tydelig. Det var jo ikke alltid jeg hadde sendt Dagsrevyen når jeg var barn.
0: Min favoritt I tillegg, ja.
1: Så når det var bare en sånn vits på noen politikere med vinden I håret og,
0: da lå du og knegget
1: ja, og så lo jo jeg liker å le når andre ler ja. Så jeg tror jeg lo av satirevitsen også Nei, vi har det gøy, jeg skjønner ikke hva de sier men vi har det gøy som familie så jeg skrev en sånn plakat på et skoleprosjekt I gang hvor jeg skulle skrive hva jeg likte å gjøre sammen med familien
0: ja.
1: Jeg skriver at jeg liker at vi får besøk sammen at vi spiller volleyball sammen at vi spiller spill sammen ingen av ordene stavet riktig jeg har ikke en dobbeltkonsonant bortsett fra når jeg skriver jeg liker at vi ser på nytt sammen ja. For nytt på nytt kan jeg stave
0: Der.
1: Det eneste jeg kan stave
0: Det sa du på jobbintervju også, så fikk du, nei, ja. Fikk du jobben. Det jo da slik at nå det jo veldig mange som kjenner deg fra komiserien Basic Bitch, som jeg sa, det andre teatret.
1: Ada var her I stad.
0: Ada var på besøk I stad.
1: Min fordi, gode venn.
0: Som har sett den serien. Vi Single, og det andre teatret, som da improteater, det helt uten manus.
1: Ja.
0: Nytt på nytt har jo liksom et element av sikkert improvisasjon nå, men det litt mer sånn skrevet. Det veldig sånn mange sånn humorbein å stå på. Hvilken trives du best med? Det liksom uten manus på det andre teatret, eller det liksom når du vet hva punchline skal være?
1: Altså, det jeg trives veldig godt med at jeg får lov til å gjøre alle disse tingene, og jeg synes jo at å ha erfaring fra det andre teatret, synes jeg veldig nyttig I nytt på ditt, for når du liksom, jeg kan forholde meg litt annerledes til manusene, også vant til å ikke ha et manus, opplever jeg da, og for, så det jeg veldig glad for, og andre veien også. Det å få masse referanser og ha mange knagger I hodet som du kan henge ting på hjelper veldig når du skal spille impro. Du bør ha sett mange filmer, det bra at du har tenkt på mange vitser før, da, liksom, at du følger med I nyhetene hjelper også veldig. For da har du bare, ja, du har masse punkter som du kan putte inn I historien du lager. Men, ja, jeg synes det vanskelig å velge en favoritt, men jeg tror nok at det et veldig stort mål. Jeg veldig glad I å jobbe på denne teatret.
0: Mm.
1: Jeg kommer til å gjøre det. Jeg har alltid gjort det ved siden av alle jobber jeg har hatt. Og mitt store mål for min karriere at jeg tar mine siste kunstneriske åndedrag på scenen på Olden Teater. Ja. Jeg vil jobbe der til jeg dør.
0: Det veldig hyggelig. Det et fantastisk sted i byen hvor altså man ikke har manus når man går på scenen. Men neste uke så kommer det til å være mye scener da, som satt opp rundt statsbudsjettet og svensk politikk. Da, helt
1: åpenbart. De kommer til å kose. Shit, de kommer til å kose.
0: Kristine Gredsen, nå ser på nytt i kveld. Altså, Martin, du jo med oss som vikar i dag fra Lillehammer, og Kristine jo fra Lillehammer.
2: Yes!
0: Har du noen tips, Kristine, til hva Martin burde ta seg til å gjøre når han der oppe?
1: Ja, for du bare der. Du ikke derfra eller sånt nå. Du studerer.
2: Nei, jeg ikke fra. Jeg Lillehammer. Jeg på en måte helt nytt stille for meg. Det litt sånn, vi sender jo til både Stor-Oslo i dag og til Østfold, så kanskje folk skal legge turen til Lillehammer i helgen. Så har du noen tips til alle som hører på?
1: Altså, det jo en utrolig trivelig gågate, må jeg si. Det også høst, så da vet jeg at oppå Nordsjetter, hvis man tar seg en liten tur opp på Nevertoppen, så det helt nydelig høstfarger. Og en veldig bra fjell å gå. Det ikke voldsomt, men det likevel over 1000 meter, så du får god utsikt. Og ellers så har jeg jobbet mange sommer på Majøggen, og det bra museum.
0: Ja.
1: Det gøy, det pent, det masse gode måter å formidle ting på, men så kan man også bare gå tur og kose seg og dumpe bort den informasjonen man måtte dumpe bort i.
0: Hva heter den byen som så liten?
1: Lilleputthammer
0: er det. Det ikke på lista over.
1: Jo, jeg har ikke vært så mye på Lille. Altså, vet du hva? Jeg faktisk ødelitt rett musikk på meg. Noensinne har vært på Lilleputthammer.
0: Ok, da det bare
2: samme her.
0: Og da blir det fellestur. Jeg har noe Rufus-kortet. Vi har fått en melding, vi tar med den på vei ut her. Kristine, veldig hyggelig at du kom innom. Og det altså Line Katrine som har sendt melding i appen denne korea. Du skriver, kjære Kristine, hun stor fan. Hun veldig hyggelig. Men hun har blitt enda mer blodfan nå. For hun altså en som smugler med seg minst to storpakke Yorkshire-te når hun har vært i England.
1: Er
0: det sant? Ja, nå gjorde hun seg usett vanlig lykke. God fredag! Vi ser deg på TV i kveld, Kristine Gredsen.

0: Ambitions. Dette var Donkey Boy. Vi skal til de lokale nyhetene, en siste oversikt for både Stor-Oslo og Østfold denne fredagsmorgen. Det Lea som har en oversikt, og det få som har meldt seg i kampen om å bli ordfører i Oslo.
1: Ja, men det ønsker Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeg dersom de rødgrønne vinner neste års kommunevalg. Alsabeg foreslått av Holmlia Arbeiderpartilag. Han så langt den eneste Oslo-politikeren som har sagt seg villig til å utfordre Høyres ordfører Anne Lindbo. Marte Skarning Lund og Osman Mustak kjemper om å bli Arbeiderpartiets byrådslederkandidat. Og hele saken kan du lese på våre nettsider nrk.no/storoslo. Øst 110-sentral advarer om falske brandinspektører. I går kveld fikk en mann i Sarpsborg en person som hevdet han kom fra brandvesenet på døra. Vaktleder Petter Thon sier de får flere meldinger enn før om folk som utgir seg for å være brandmenn. Han ber alle om å være på vakt.
2: Skulle det forekomme at vi jobber med sånne forebyggende tiltak på kveldstid, så vil dette bli veldig tydelig varslet i forkant. Så jeg oppfordrer egentlig alle som får sånne henvendelser på døra, både på kveldstid og dagtid egentlig, uten at man kan identifisere seg tydelig eller varslet på forhånd om å ikke lukke opp døra eller lukke en døra og be de gå.
1: I juli i år måtte barneavdelingen på Deichman Grünerløkka i Oslo stenge umiddelbart. En ukjent person hadde nemlig smurt bæsj utover gulv og vegger, skriver avisa Oslo. En drøy uke senere skjedde det igjen, men denne gangen var det på Deichman på Majorstua som ble omgjort til et toalett. Vekteren beskrev en ellers rolig kveld, helt til noen hadde dumpet avføring en rekke steder. Hendelsen anmeldt til politiet, og det usikkert om det snakk om samme gjerningsperson.
0: Lea Gerolami Bråten, ha en fin helga!
1: Ligge
0: måte. Man tenkte på det jo, man skal ikke gå rundt og utgi seg for å være hverken brandinspektør eller politi og sånn, men det jo helt tydelig, Martin, at det tøft å være mannlig stripper i Østfold om dagen.
3: Om det
0: Hvis du tar... Ikke det sånn utviklingslaget? Kommer ikke de opp til, Lea? Jeg vet ikke, har du vært det?
1: Ikke vært
0: det. Skal ikke slippe å uttale deg om mannlige strippere, men det fredag, vet du, og klokka begynner å nærme seg ni. Til oss nå, didn't see it coming før vi skal klappe på skulderen og spark bak til noen. Hyggelig at du har oss med nå, straks 9 timen også her på NRK P1. God morgen!

0: Theos, didn't see it coming på NRK P1. Martin, vi har innslaget som klapp på skulderen og spark bak for slutten av radiosendingen. Hvem det som får en klapp på skulderen I dag?
1: I dag så får havskilpadda klapp på skulderen, fordi på NRK.no kan du lese om at snuoperasjon for havskilpadder funker. Og det ikke bare for havskilpadder det funker, det funker også for ville tigre, makrell, som du kanskje har spist mye av, Mats. Bestanden går også opp der, og ikke minst også sørafrikanske elefanter. Så en gladmelding på en fredag. Og så har jeg et spark bak, og da tar jeg ordensvaktene på tunnelbanen I Stockholm, som går og passer på at ikke trubadurer får spille musikk, for det visst ikke lov der.
0: Nei, vi hørte fra han, trubaduren William Sandman, som spilte da. Veldig til den store snakkesen I Stockholm om dagen. Min klapp på skulderen, den går til gjengen I Susra Gårde som var på besøk. Det var veldig hyggelig. Ada og Sara Francesca som spiller hovedrollene I en skikkelig Oslo-spillefilm med premiere I dag. Anmeldelsen fra Filmpolitiet, den god, og den kan du lese på nrk.no/anmeldelser, tror jeg det heter nå. Mitt spark bak, det går til folk som smører bæsj utover steder, spesielt på Grünerløkka Deichmann. Og med det, Martin, så runder vi av altså en ny uke. Veldig hyggelig å ha deg på med fra Lillehammer. Hva venter helgen? Det lovte jeg ikke spørre om, fordi du hadde ikke noen planer.
1: Nei, planen, men hvis du spør, så må jeg finne på noe gøy, fordi jeg skal jo lese til eksamener selvfølgelig, men jeg skal faktisk I morgen ta en lunsj. Men noen som jeg gleder meg skikkelig til.
0: Og Lilleputthammer ligger jo der da. Kristine Grensen hadde jo det som et halvveis tips hvertfall.
1: ja.
0: Du smiler seg.
1: jeg tror jeg tar turen til Sarpsborg her faktisk. Til Jenseng bakeri og får meg de budapestkake.
0: Jeg har lært så mye om Østfold. De to siste dagene har våre gode kolleger vært på liten seminar. Velfortjent liten pust I bakken. Skal hilse blant annet fra Espen Torgersen som sendte melding I går. Og skulle hilse da til alle Østfold-folk og si at de tilbake igjen på mandag.
1: Espen
0: god. Kjempegod. På mandag de tilbake, og da det bare Stor-Oslo igjen, altså. Vi setter veldig pris på det. Uka startet med at vi tok turen til Trøndelag. Det var veldig gøy. Knut Erik og jeg som gjemte oss av gårde og dere som var med. Helt utmerket morsomt. Fy søren, dere var så på tilbudssiden.
1: Det var en morsom greie, altså. Virkelig, jeg må gjøre mer sånn, litt mer sånn hide and seek. Gjemsel jo artig. Har du lekt det I voksen alder, Mats?
0: Det begynner å bli en stund siden jeg har hatt gjemsel.
1: Ja, det må du ta, kanskje ta den runde I helgen. Boksen går, det
0: Vi skal legge Nå vi I A-fasen her, hører jeg.
1: Ja. Det fredag. Vi har begynt der allerede nå. Men nå skal jo du som hører på kanskje ut på jobb og skole. Lykke til I dag da. Snart det helg, altså.
0: Start, litt småkjølig start på dagen. Det må du bare forvente deg med, altså. Straks 9-timen, der besøk. Og det av Andreas Feet. Han skredder og designer. Fint, kanskje fet. Det kan jo være, begge deler.
1: Ut med bok nå, blant annet, hvordan kler deg pent som mann.
0: Ja, da, det Knut og Sjån som tar med derfra. Vi tar med oss da Ronja stakka gårde med å ha gjettet riktig hvor vi var på tirsdag I Trøndelag og vant 2 billetter til High as a Kite. Og så høres vi igjen på mandag!
2: Ja, det var værvarslet som hjalp meg. Men så ble jeg... Alle de andre hintene har forvirret meg litt. Så jeg var ganske usikker til slutt. Men jeg tror jeg ganske sikker igjen.
0: Ronja ganske sikker.
2: Da så det vanskelig å si. Men det bildet har jeg også måttet søke deg opp på Instagram, skjønner du?
0: Åja, du har vært på Instagram også, vet du.
2: Og det bildet av den toppen av den kirka, da ble jeg 98% sikker da, men jeg ikke helt 100%.
0: Da får vi se. Ronja, hvor det vi har sendt fra de siste to dagene?
2: Jeg tror dere I Trondheim.
0: Du tror vi I Trondheim. Og det selvfølgelig riktig, Ronja! Du skal på High as a Kite I Trefoldighetskirken I slutten av november.
2: Nei!

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Prisene her i landet har gått opp med 3,4% fra september i fjor til september i år. Det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la frem i dag. Denne indeksen sier noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned i pris. Norges Bank har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier disse tallene kan tyde på at renta settes opp etter hvert.
1: Dagens tall var litt I overkant av det Norges Bank hadde forventet, så på marginen så bidrar jo det til at den risikoen som ligger der, som Norges Bank har uttrykt for at det kan komme et rentehopp til, det ikke det mest sannsynlige, men de på vakt og vil heve rento hvis de synes det nødvendig. Dette dagens tall jo da et lite drypp I retning av at det kan bli mer aktuelt.
0: Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I to timer I går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak I sine kjære, og det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken, og vil kartlegge hva som skjedde. En person drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja I natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder av Ukraina har også blitt angrepet ifølge kringkasteren I landet. Russiske angrep på sivile mål I Ukraina har økt I det siste, sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Disse angrepene, både på nattestid og dagtid, de fortsetter. Det angrep både mot militære mål, men igjen så det sivile mål som fanger overskriften. Og vi ser det at det stadig hyppigere treff mot sivile boligbygninger, og stadig flere sivile liv går tapt. Det har vært en dramatisk økning I antall menneskeliv som går tapt gjennom sommeren, og det ser ikke ut til å avta med det første. Og derfor så mange nå uroet for den tiden vi går I møte her I Ukraina, der vinteren står for tur om ikke lenge.
0: Og på russisk side melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av to personer I Belgorod-regionen. Vintervær kan føre til problemer I trafikken I deler av Sør-Norge I helgen. Det nemlig meldt om opp til 15 centimeter snø I høyereliggende områder. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og også I flytrafikken kan det bli problemer. Det ventes snøvær I høyden på Østlandet helt frem til I morgenkveld. Klart for nytimen I P1 nå, og når snøen på vei, så det vel bare å finne frem kakao og pledd, Trond og Knut.
3: Winter is coming.
4: Yes,
3: winter ja, det også noe å ta med seg inn I nytimen I dag, Trond. Skal man kle seg til vær, eller skal man kle seg for å se bra ut?
4: Åh, vanskelig!

0: Henrik Mathiesson.
1: Ja, vi norske menn egentlig litt slumsete kledde, eller turbuksa i hverdagen helt greit?
2: Ja, hva vi kan strekke oss etter, det får vi høre når gutta fra podcasten Velkledd kommer til oss, og de forteller blant annet at du aldri må rense dressen.
1: Ja, dette helt nydelig. Klesråd som både gir oss stilpoeng og sparer oss for klespask.
2: Ja, og klokka 10.30 så kan du være med å stemme 9-timens fredagslåt i appen NRK Radio.

0: hus og hjem på at det skal bli stor suksess å få Robbie Williams til Tønsberg, men jeg er ikke redd for å si at du får kjøpt billetter på Ticketmaster for klokka 10 i dag. I konserten ser jeg, når du går inn på en sånn Robbie Williams arrangementsoversikt, foregår på Kalnes Byutvikling AS.
1: Ja, nice.
0: Det er ikke det samme som i Mexico, da det er Autodrome de Querétaro eller Nubank Park, for eksempel. Så, sånn er det kanskje i Norge at det er ofte industriområder, store parkanlegg og åpne sletter, gamle nedlagte flyplasser og så videre, som blir brukt som konsertlokaler. Vi mangler kanskje, eller jeg vet at vi mangler, en ordentlig sånn stor arena. Nå snakker jeg ikke om i Tønsberg, men i Norge generelt.
1: Så du synes ikke Oslo Spektrum er bra nok? Du
0: alt for lite.
1: Alt for lite, ja. Ja, ja. Hvor mange folk vil du ha inn på en sånn arena?
0: Snakker ikke de om at i stedet for at folk skal valfarte til Stockholm, og se Taylor Swift eller Beyoncé, der, at det 60-70 tusen, så tenker jeg, da kan vi jo få til det samme her i Norge. Jeg sa jo Norge var kjempers fødeland.
1: Ja, du sa jo det, du sa det jo. Fader, jeg må følge bedre med. Nei, men vi må bruke mer oljepenger, og så kan vi ha råd til å sette opp en, da, vet du hva, da høyner jeg til 120 000 mennesker. Den arenaen vil jeg gjerne ha. Hvor skulle vi hatt den? Dårlig gjort å sentralisere oss i Oslo. Vil du ha den i Bodø? Hva tenker vi om Bergen, Trondheim, Stavanger?
0: Her tenker jeg ren, rett og slett, økonomi. Ja. Altså, det må være så mange mennesker som er maks en time med unna. Tenk litt sånn som IKEA eller McDonald's, når de har sine strategimøter. De har det akkurat nå på fredag, og sånn som 9-timen har.
1: Ja.
0: Vi må ha et strategimøte, vi ser okay, hvor mange mennesker er det i umiddelbar nærhet, og da blir det nok det sentrale Østlandsområdet.
1: Ja, det er nydelig, fader. Ja. Du burde vært politiker, for det var veldig lurt tenkt, synes jeg. Du stemmer ikke Senterpartiet.
0: Nei, men du kaster vel også ut en annen tanke her. Kunne man kombinert det med et datacenter?
1: Ja, det er jo kjempebra.
0: Det kastes jo på kommuner nå for tida. Det er masse penger i det. Det er masse spillvarme som er til overs.
1: Det kan være i kjelleren av stadionanlegget. Kan det være et datacenter? Og så kan man bruke spillvarmen opp. Så fryser man ikke på vinteren heller.
0: Du kan gå og se på Robbie Williams utendørs i desember og klede ut som Thor Gottos i ullgenser, shorts og flip-flops.
1: Det er nydelig.
0: Datacenter. Ja. Stor konsertarena for et strategimøte dette ble.
1: Dette ble helt nydelig. Politicians, are you listening? Håper de gjør det. Du måtte bytte sykkel i dag tidlig, for det var plutselig blitt sesongens første frostnatt opp hos deg.
0: Ja, tenkte jeg hadde en sykkel klar. Litt latskap også, som sto igjen fra forrige vinter da, med piggdekkene på. Rikt nok helt uten luft i dekkene, så jeg blåste kald, frisk oktoberluft inn i sykkeldekkene. Hadde litt dårlig tid, måtte sende melding til andre. Blir litt sen på strategimøte i dag. Logistikkutfordringer med tanke på en litt kald høstnatt. Man kommer av gårde, men man må trippe forsiktig med småsko.
1: Ja, det er for, altså, jeg er veldig glad for at du sa det jo til meg her før vi gikk på at du valgte bort bilen i dag, fordi du var usikker på om den ville tåle føre, og det setter jeg så pris på at du tenker sikkerhet.
0: Ja, og så valgte jeg også å kle meg veldig, veldig praktisk, også innentil, fordi vi hadde jo egentlig tenkt å være litt sånn velkledd i dag. Du matcha dagens tema godt med fin skjorte.
1: Ja, altså alt på meg fant jeg en tweedjakke med et lite tørkle i lomma, brystlomma. Så jeg har tatt noen steg i dag, jeg må si det.
0: Vi får nemlig besøk av Johannes Slettedal og Andreas Fet fra podcasten og boka Velkledd.

0: Belcanto i 9 timen, kvart over 9 på en fredag. Det er de enkle fakta, så legger vi litt mer fakta inn i miksen. Vi har fått besøk av Andreas Fet og Johannes Slettedal. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
2: Tusen hjertelig.
0: Nå skal det handle om klær, rettere sagt herreklær. De fleste kjenner kanskje det, Andreas, som dommer i symesterskapet. Stor entusiasme knyttet til det å fortelle om klær, også skredder selv. Johannes, journalist her i NRK Nyheter, dere har sammen podcasten Velkledd, som også er titelen på boka dere er ute med nå. Jeg kom på, i det dere satt dere ned her sammen med meg og sånn, at fredagen er jo gjerne sånn, enten er det casual Friday, eller sånn som klær seg litt opp. Det ser ut som dere på en måte har landet i hvert deres hjørne her.
2: Altså, på jobb så har jeg innført noe som heter Suit Up Friday, for journalister til å bære slipset, om ikke annet, godt inspirert av Andreas her. Men dette er jo veldig klassisk for hvordan vi møter oss. Jeg har da blitt kjent med Andreas ved at jeg har ønsket å lære å kle meg bedre. Og så er det Andreas som ender opp i jeans, sneakers og en fin genser, men det er han som ser best ut, selv om jeg sitter i dress og slips.
1: Ja, det er veldig stilt da. Men det er morgenrushet har en, og så har jeg jo to garderober, ikke sant? Jeg har en hjemme, og den er veldig funksjonibel til det livet jeg lever der, og så kommer jeg på jobb, og da kan jeg ta på meg finstasen med skjorte og slips og dress.
2: Mm. To garderober, sa du nå. Altså en vanlig casual, litt rolig en hjemme, og så, men du skifter når du kommer til jobb, og da har du dress på dress på dress, skjorte på skjorte, 100 slips, sko, hengende på rekke og rad, og så velger du ut derfra?
1: Ja, ikke så mange da. Jeg har kanskje to dresser, jeg har fire jakker, altså blazer, jeg har en god håndfull bukser og en god håndfull skjorter. Ja. Men ja, da kan jeg som velge for øverste hylle, ikke sant? For det er sånn, det daglige livet tar en, ikke sant? Man har kanskje barn, og man skal ut, og det skal sykles på jobb og alt det der, ikke sant? Og det å sykle på jobb i dress, da ødelegger du dressen. Ja, det er jo ganske åpenbart. Så vi må kle oss sånn at vi kan faktisk fungere i hverdagen. Ja, ja. Og da er det veldig fint å ha den garderoben og komme på jobb da, og da kunne ta på disse fine plaggene, og føle meg flott og ta imot kunder, ikke sant, som jeg jo gjør i butikken.
2: Ja, for du har jo en butikk der du selger dine egen designede klær, det må sies. Og så skulle man, det kom vi tilbake til, for jeg skulle tro at en mann som deg hadde 100 dresser, men det har du altså ikke. Det der med å ikke trenge så mye for å kunne se velkledd ut, det høres jo ut som et magisk tips. Som sagt, vi kommer tilbake til det, men karer, hvordan står det til med den norske herren og klesvalg og slike ting, synes dere?
3: Det er jo et ord som har gått igjen i vårt arbeid med boken, og det er jo komfort. Vi ser jo at vi trekkes mot det komfortable. Det er ingenting som er så behagelig som å ha på seg klær som ikke strammer, ikke presser rundt livet. Og sånn har vi hatt en stund, ikke sant? Da er det vanskelig å gå tilbake til den litt mer pene buksen som kanskje sitter litt strammere rundt livet, som gir et uttrykk som gjør at man slapper bedre av, ikke sant?
2: Så vi er for slappe, er det du sier?
3: Jeg vil ikke si at vi er for slappe, men vi er blitt for glad i å ha det for komfortabelt.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Er du enig, Andreas?
1: Ja, altså dette er et veldig interessant fenomen egentlig, fordi da vi gjorde research til boken, så er det jo på en måte mye kleshistorie man skal konsumere. Og det viser seg at bekledningen, i hvert fall herrebekledningen, har jo vært, hva skal man si, utviklingen har vært drevet av sport og komfort. Ikke sant? Men sport på 1800-tallet, det var jo ridning og jakt. Og da kledde man selvfølgelig også veldig fasjonabelt, veldig fint, ikke sant? Men denne underliggende driveren av sport og komfort har jo vært der i nå gode 200 år. Mm. Så det at vi fremdeles lar oss inspirere eller påvirke av sport og komfort, er ikke egentlig en ny greie. Men nå har jo vi, ikke sant, vi har fått inn plastklær og stretch og det, eller stan i alt, så det har jo på en måte bare spredt seg til alle plagg, ikke sant? Du får skjorter med mye stretch, du kan jo, du får bukser i stretch, altså alt skal bare bli i det, og det tror jeg, da begynner vi egentlig å ødelegge litt disse klassiske, fine plaggene, som er god nok i seg selv.
0: Men interessant at du nevner med sport og idrett, da, og tar det inn i et sånn historisk betraktning. Fordi neste spørsmål er, hvem er liksom forbildene for norske herrer i dag, når det kommer til det å være velkledd? Og da tenker jeg for eksempel på Haaland med en gang. Altså idrettsgutter, fotballgutter og sånn. Hva tenker du om det, Johannes? Er de våre forbilder i dag?
3: Det er jo helt klart de som pryder flest forsider og får veldig mye oppmerksomhet. Det er jo en idrettsnasjon vi er en del av. Da er det jo klart klart de som mange lar seg inspirere av, og ikke minst de unge. Haaland er vel det navnet som går igjen på flest barneskoler, og som folk flest har da også naturlig nok lyst til å etterligne, og vi ser jo hvilke bukser og plagg han går i. Det er jo veldig dyre merkeklær, men det er jo joggedress, for å være helt ærlig.
4: Ja, er det ikke pysj? Gucci pysj til 40 000 kroner og joggedress? Ja, ja. Det må jo gjøre vondt i hjertene deres når dere ser på det.
1: Det er klart det er smertefullt, det er det. Altså, men jeg skjønner ikke, det går jo bare nedover, men skal vi bare gå rundt i sånn pysj og bare sånn gli rundt da, som en sånn evig suppe? Altså, hvor er liksom strukturen? Vi må ha noe struktur i samfunnet for at vi skal på en måte kunne samhandle og få gjort noe.
4: Men det høres ikke dette litt sånn gammeldags ut? Ønsker du deg tilbake i tid der vi menn gikk da i dresser hver dag? Og er det litt sånn gammeldags syn på ting du har der, Andreas?
1: Det tror jeg veldig mange vil si at det er, ja. Men jeg velger å si at nei, det er det ikke. Men vi må finne ut hva er retningen fremover.
4: Ja.
1: Ikke sant? Jeg tror hvis vi bare slipper helt av og alt bare gli ut, og det gjør man det i jobb, altså, ikke sant? Om man driver business, så sklir du helt ut, og så går det jo dårlig. Ja. Vi må være bevisst i hvor vi skal, og hvor skal vi som samfunn, hvor skal vi som individer?
4: Ja, ja.
1: Og er vi ikke bevisst, så tror jeg vi kan være veldig galt av stedet. Ikke at vi trenger å gjøre det veldig dramatisk, men vi må i hvert fall være bevisst.
0: Ja. Men Johannes, er det sånn at hvis jeg setter lytter her nå og tenker at ja, men vel litt den komfortable veien som du snakker om, fordi man har en mage som buler litt, noen føler at de har for korte bein, eller altså, har du tips som 90 minutter kan få, der man kan på en måte kle seg velkledd uten å på en måte føle at alt strammer og blir for tydelig både her og der?
3: Altså, der ville jeg tenkt at man kan finne god hjelp i målsøm. Jeg tror jo veldig mange da går fra den komfortable, kall det joggedressen, og så skal de over til noe som er litt mer struktur. Man skal et litt mer tydelig sted i klesveien. Mm. Det å da få en dressbukse som ikke er stram i livet, men som faktisk passer, men som likevel har den tydelige strukturen, det er en vei å gå, for går du da i en butikk veldig mye ferdig sydd, det er jo ikke sikkert det passer kroppen din så godt. Mm. Og da gjelder det å få de klassiske plaggene, men med et riktig passform.
4: Men da kan man jo også begynne å snakke om pris, ikke sant? For målsum vil jo da være dyrere enn å gå finne seg en dress som henger på stativet, vil jeg tro.
3: Jo, men da er det klart, hvis du da har brukt tregangeren på et målsydd plagg, ja, så vil jo du også ta vare på det plagget mye lenger. Det vil vare mye lenger enn den ferdigsydde dressen som kanskje er av mye dårligere kvalitet. Ja. Det er jo også et spørsmål. Kvalitet, det har vi jo snakket mye om med arbeidet med boken. Mm. Det er jo ingenting som er så god kvalitet som plast. Det varer jo i 100 år og mer. Men et plagg som du har lagt arbeid, tid og penger i, det vil vare lenger.
4: Det vil vare, og det er veldig, veldig viktig å huske. Du som hører på, hvis du har noen spørsmål til gutta her, Johannes og Andreas, så er det bare å sende en melding i appen NRK Radio. Dere blir sittende en god stund til.

0: Öppna din dörr. Tommy Nilsson her i 90-timen. Og vi gjør det samme her i dag, synes jeg, Knut. På et vis, vi øppner en dør inntil, vi øppner en klesedør, kleskapsdør inntil herregarderoben. Vi har besøk av Andreas Fet, skredder, og du kjenner han fra Symesterskap, og Johannes Slettedal, som journalist her i NRK, men som da sammen har skrevet boka Velkledd, en stilguide for menn. Vi snakker om formsydd, at det kan passe folk som har en kropp som kanskje litt for stor, eller litt stor mage og sånne type ting, og da har vi snakket om pris, at det kan være dyrt, men at det kan lønne seg å kjøpe kvalitetsklær sånn på sikt, for da varer det mye lenger selvfølgelig. Og Andreas, vi nevnte det litt tidligere for en liten stund siden bare, at man trenger ikke så mange klær egentlig for å kunne ha en garderobe som funker, og det høres jo deilig ut for oss som, ja, eller for alle egentlig, så slipper vi å kjøpe så mye klær. Men hva er det man egentlig trenger? Hvor mye trenger man i garderoben sin for at man liksom kan kunne switche litt og se bra ut hver bidige dag?
1: Ja, jeg tror ikke det, jeg har nok ikke sånn definitivt svar på det.
0: Skjorter har du sagt.
1: Ja, jeg har sagt 2 skjorter, og det er en god start. Ja. Det er en veldig god start. Nei, men altså, jeg tror de fleste, altså mener man, hvis du skal ha litt fin garderobe som fungerer godt i hverdagen, så har du en denim-skjorte og en Oxford-skjorte, så har du litt å bytte på.
0: Hva er Oxford-skjorte?
1: Oxford-skjorte, stoffet Oxford. Altså, vi kjenner jo egentlig Oxford-skjorten som liksom button-down, den har en front placket, altså skjortestolp, knappestolp, legg i ryggen og litt sånn. Men det refererer egentlig til stoffet, som er en oppfinnelse fra 1800-tallet i Skottland. Det er et sportsstoff som er brukt til å spille cricket i India og sånt, for det er litt åpenvevd, ja. Så det puster, men det er jo ganske tykt da i dagens samfunn. Men det er slitesterkt, og det patineres fint. Altså, jo mer slitt det blir, jo finere blir det, ikke sant? Når det begynner, trådene begynner å løsne. Og så har du de 2 skjortene, så er du veldig godt på vei. Ikke sant? Og så trenger du kanskje den ene formelle skjorten, ja, til julaften.
0: Ja. Ja,
1: men det å bare være, handle veldig bevisst, og da må man ha en liten plan. Man må ha noen plagg som fungerer lenge og kan gå godt sammen. Det er også veldig viktig.
0: Og hvordan går 2 plagg godt sammen?
1: Holde seg innenfor fargespekter som er litt enkelt å håndtere, ikke sant? Holder vi oss i blå, brun, grå, noen grønne toner, sånn, så kan man liksom, man kan nesten putte sammen hva som helst, og det vil se bra ut.
2: Det er jo et av de spørsmålene vi har fått oftest i podcasten, nemlig hvordan skal jeg kombinere ulike plagg? Det er jo det vi forsøker med boken også, å gi en liksom håndfast oppskrift, en guide rett og slett, på hvordan folk skal gå frem for å bygge den garderoben. Det er som din tidligere butikksjef har sagt i London.
1: Ja, vi kan gjøre alt, men hva skal vi gjøre?
0: Ikke sant? Ok. Den må også forklare litt. Ja. Vi kan gjøre alt, men hva skal vi gjøre?
1: Ja, som er egentlig litt sånn, selvfølgelig selvsagt med om man tenker på det, men hvis man tenker litt på det, så er det sånn, vi har så mye valgmuligheter, ja, i dag. Det produseres over 100 milliarder klesplagg hvert år. Ja. Du kan, altså, vi renner over klær, og da er det helt umulig å liksom, hva skal man gjøre, ikke sant? Ja. Da blir vi handlingslammet. Ja. Så det er jo bare faktisk få en oppskritt på, ja, men det er dette vi skal gjøre. Det er slik vi skal kle oss. Så er det utrolig hjelpsomt, også for meg selv, jeg merkte veldig. Bare sånn, ja, men jeg skal ikke lure på noe, men jeg skal ha dette type plagget, og skal bare finne det beste av det.
3: Ja, ok. Det er jo mange, mange spørsmål i innboksen vår, så her, for de som sender inn spørsmål via appen NRK Radio. Vi nevnte litt mens vi hørte svensk popmusikk her, Johannes. Du kjente igjen det at det er mange damer som takker for dagens tema, og som tenker også takker dere, men som ønsker å kle opp sine herrer, og til og med fedre nevnt her. Hvorfor tror du den problemstillingen er så kjent?
2: Det er jo fordi menn flest, vi liker å være effektive, vi liker at ting går kjapt, og så er det kanskje ikke at man finner de plaggene man er på jakt etter i butikken så raskt som man ønsker, og da er det ikke favorittsysselen å gå i butikken, men også fordi kanskje vi menn flest tenker at det er damene som vet best.
0: Du, en annen ting med tanke på, jeg sa jeg formsydde, jeg mente målsøm i så fall. Jeg fikk en melding her fra noen som lurte på hva formsydde var for noe, da har jeg svart på det. Du fortalte vi snakket litt sammen, Knut, og du fortalte om en gang du skulle få deg noen klær i en butikk. Du ble sendt ned fordi du skulle gjøre et arrangement eller noe sånt, og så kom du inn, og fortell hva som skjedde da.
3: Jo, og det skrev jeg også, jeg var så fornøyd med den setningen, at man kan mest mote i møte med mote. Og da kommer det en fyr og han ser meg allerede på sikkert 50 meters avstand, høyden min, hvordan kroppsfasong, og så ja, du skal ha den buksa der, og det her var jo en anledning som man kunne dra på litt, så jeg fikk en litt sånn rød, flott smokingjakke som jeg tenkte, for jeg fikk tilbud om å kjøpe der etterpå, og for meg var det for dyrt, og jeg tenkte også, den smokingjakka, den kan bruke én gang, og så er det på en måte oppbrukt. Mm. Men så sikkert bra ut den kvelden der, men hvorfor Andreas møste meg liksom mot å tenke at, ok, det der ser kult ut, men jeg klarer ikke å gå og bære det med stolthet om en måned på et annet arrangement.
1: Ja, og jeg tror det, altså nå, i hvert fall i det norske samfunnet, og de klærne jeg ser at menn bruker, så er vi jo blitt begrenset veldig i hva vi bruker, ikke sant? Er det en dress, så er det en blå dress. Ja. Det har jo 95% av befolkningen har en blå dress. Og så er det en hvit skjorte. Sånn at vi har fått plutselig veldig lite å spille på, og ser vi noe som er da annerledes enn den blå dressen, så synes jeg at det var helt sinnssykt mye. Ja. ikke sant? En brun dress, hva i all verden? Hva skal jeg med den? Ikke sant? Så vi er veldig begrenset, og det gjør jo at disse ekstremene, som en rød smokingjakke, blir jo helt på syre. Men jeg er helt enig med deg at en rød smokingjakke er jo sånn...
2: det er på syre.
1: Det er på syre. det vil jeg heller ikke ha kjøpt. Fordi at smoking, og jeg heter enig, smoking får man ikke brukt så mye i dag, så smoking glir ut, og den skal egentlig fases ut nå i dette århundret, og så skal dressen ta over for smoking, og da blir det mest formelle plagget i garderoben i dette århundret.
0: Hva? Så vi skal miste smokingen?
1: Ja.
0: For, jeg kjøpte jo akkurat den i fjor, jeg kan ikke bruke den.
1: Ja, men du har jo var da igjen 74 år på deg
0: bruken, ja, okay, ja, det, oh, ja, det er lang tid, ja. Men det er bare et lite poeng som jeg har lyst til å dra med meg videre fra den der røde smokingjakka di, Knut, og det er jo, som jeg også har vært innom her nå, mote. Jeg tror at veldig mange, jeg kan også gå inn i en klesbutikk og så, ja, jeg trenger det, og så får jeg pelma moteklær etter meg, som er morsomme der og da, men det er også kanskje en måte å spare litt penger på, har jeg tenkt, at man går for noe som er klassisk, noe som vi kanskje ikke ser kjedelig ut, men som er klassisk, men det vil jo vare lenger også. Hva sier du til det, Andreas?
1: Ja, men det er akkurat det, ikke sant? Ja, ja. Mote er jo en uting. Ja. Dette er jo bare skapt for at vi skal kjøpe nye klær hver sesong, ja. og det må jo komme oss ut av. Ja. Og hvis vi da bare ser på hva er de klassiske plaggene som har vært hvertfall siden 1950-tallet, ja. Relativt nye tid, så har jo de tålt tidens tann. Mm. Det er som å kjøpe en god designer-lenestol, eller en lamp, ikke sant? Den artisjokk-lampen. Ja. Er jo like nydelig da den ble skapt som nå, og ettertraktet og holder sin verdi. Og det er mulig å finne i klær også. Ja.
2: Likevel så har mote blitt mer stuerent, at det kan selges inn som et konsept som folk går for hvert eneste år, men det er for eksempel motebildet i, når det kommer til farger, det å male stuen i årets farge som har blitt et begrep, det er jo, ok, noen gjør det, men det er jo ikke sånn vi holder på.
0: Nei, det er jo ikke det. Jeg tenker at det er en fin måte å ikke bruke så mye penger på klær, da, hvis det er viktig, og det er det jo for de aller fleste. Vi skal høre Rakel, og så skal vi snakke mer klær.

0: Ja, Rakel.
1: Det var Rakel som sa det motsatte det vi håper dagens gjester skal si. La meg gå. Dere blir her en stund til Andreas Fet og Johannes Slettedal fra podcasten Velkledd, også ute med bok. Bare for å ta noe drypp fra det som skjer blant lytterne når vi snakker om herreklær. Vibeke skriver, så interessante gjester hjemme hos oss, så vi lager klesregler. Ingen voksne har joggebukse. Vi har turbukse som vi bruker til koseklær, og eldste sønn prøvde en gang å dra på senter med joggebukse og ble sendt opp på rommet sitt. Men beskjed om at sånn kan man ikke vises ute blant folk. Og da spør hun, har dere noen klær dere aldri ville gått i?
0: Altså, jeg møter meg jo selv i døren etter å ha blitt kjent med Andreas, så altså, jeg har jo aldri likt joggebukse, ikke sant? Jeg sitter ofte i sofaen hjemme med skjorte og jeans, ja. Selv fredagskvelden. Det er liksom ikke mer komfortabelt enn det, selv om kanskje min makker her vil tenke at det er ganske komfortabelt. Men da jeg var liten, så hadde jeg en gråbukse som jeg aldri ville gi slipp på. Altså, jeg kalte det bare gråbukse, men det var jo da en joggebukse. Den sto jeg på barrikadene for å også ha på meg i mormors sin 80-årsdag. Og da ble jeg tatt på rommet av mine to onkler og sa dette her går ikke, og så ble det en pennbuks i sted.
2: Ja. Det er en som lurer på om dere noen gang sitter i sofaen i bokseren og ser på TV. Skjer det, Andreas?
0: Nei, det skjer ikke.
1: Jeg tar en melding fra Rune her, som skriver at dette er et flott tema. En hjelpsom dressforhandler berget meg for mange år siden i virvar av pene antrekk og sa, som ung kan du klede deg i nær sagt hva som helst av farger. Jo eldre du er, jo mer klassisk er det lurt å velge. Er det en retning dere kan støtte?
3: Ja, altså, jeg tror jo eldre du blir, så blir man gjerne litt grå i håret med tiden, da. Og da er det jo lurt å unngå en grå dress som har samme tone som håret, for da blir man bare veldig grå. Mm. Så det er det eneste tipset jeg har mot til alderdommen.
2: Du, vi snakket litt her mens vi hørte Rakel om det å gå til skredderen, som også kan kanskje høres litt råflott ut, men også en måte å kunne kanskje spare noe penger på, med tanke på å få ordnet klær som kanskje har gått ut på dato. Jeg har arvet et par flotte frakker av fatteren, som er ikke nok, de er fra 80-tallet, og de er nydelige, men de har jo en form som ikke ter seg i dag, vil jeg si. Og da kan man jo gå til skredderen og få ordnet opp litt, Andreas.
3: Ja, man kan det. Ja. Det er jo, altså det, man kan ikke gjøre alt, men man kan gjøre veldig mye for å endre på det plagget, sånn at det passer. Ja. Og det å ta i bruk skredderen til egentlig veldig mange forskjellige plagg, bare for å få det til å sitte bedre, er en kjempegod ting, som jeg håper vi tar tilbake igjen. Vi har jo hatt en skredderkultur også i Norge, hvor vi hadde skredder som sydde nye plagg, og dette var mye mer vanlig, og så kom jo da fast fashion og ferdigsøm inn for fullt, og så har jo det skredderne lidd av det, og det er blitt veldig redusert. Nå tror jeg de kommer litt tilbake igjen. Jeg ser flere som på en måte har lyst til å studere det, lyst til å jobbe med det, men også gjør det og jobber med det og tilby den tjenesten. Kjempelurt å bruke de, og jeg tror det er mye bedre enn at vi skal prøve å finne de mest optimale løsningene eller gå rundt sånn halvveis. Bare gå til en god skredder, skape et forhold der, og få ting reparert, ikke minst, men også endret på.
2: Men hvor ofte kommer folk inn til deg og skal få ordne opp en dress de har arvet av fatteren, for eksempel?
3: Det skjer ganske regelmessig. Ja. For flere og flere unge som for eksempel skal gifte seg, da, så har de arvet da en smoking av sin bestefar eller far, og sånn, og så må den justeres og fiksle på. Og det er en utrolig fin ting, ikke sant? Da har du plagg som har gått i en generasjon. Den historien kan man ikke kjøpe, og jeg synes at det hele magien med sånne klær som man arver og også man kan kjøpe brukt, det er en historie der, en patinering som det ikke er mulig å kjøpe, og der ligger magien.
0: Og dette her gjelder jo også i plagg hvis man går for målesøm. Du har tiltro til deg selv at du skal holde formen i de neste 10-20 årene, men hvis du da er litt sånn, ser inn i fremtiden og legger inn 10-20, kanskje ikke så mye, men i hvert fall 10-15 centimeter med stoff, i hvert fall i buksen da, så er den buksen mulig å endre. Du kan beholde den veldig mye lenger, og hvis det skulle være et hull i en lomme, så lar jo det seg endre og sy på et nytt lommestoff, for eksempel.
3: Ikke sånn, man kan gjøre det, man kan reparere det. Har man litt gode stoff for utgangspunktet, som har litt tykkelse og litt guts, så lar det seg endre og reparere veldig fint. Ikke sant, det er en greie. Det er veldig mange tynne og flimsete stoffer ute og går nå, som bare sånn, det kan ikke bli bra det.
0: Andreas vet jo hva han driver med, holder på med, for å si det sånn. Han bestilte bunad her for et par år siden, og har da bestilt et ekstra stoff som kan sy opp en ny bukse I med akkurat samme stoffkvaliteten som jakken hvis buksen skulle bli utslitt.
3: Ja, og det jo godt mulig.
1: Vi altså klarer å ta denne praten og både på en måte få inn I sånn gjenbruk og det å slå et slag for et håndverksyrke. Det viktig det også. Hvis man ser på den tiden vi I akkurat nå, Johannes, altså for meg liksom vakuum mellom sommer- og julebordsesongen. Hva bør man kle seg I oktober-november, synes du? Hva det folk gjør?
0: Altså hvis man der at man har en eller to jeans, så vil jeg jo kanskje gå til anskaffelse av en litt sånn tjukk, god flanellsbukse. Den jo veldig varm. Flanell jo klart veldig bløtt. Det ikke det mest slitesterke stoffet, men går du I en flanell som ganske tykk, så det bukse som du vil ha lenge. Eller så det jo de gode ullkvaliteten også på overkroppen. Vi ser jo at vester, sleeveless cardigans, som det heter, I din butikk I hvert fall mer populær, og også en cardigan tjukke god cardigan som kanskje var forbundet med bestefedre for mange unge men nå ser vi også at de unge omfavner det, meg selv inkludert
2: kordbukse deilig å ha på seg, ikke det?
3: Jo, veldig slitsterkt. Absolutt, det en god investering. Du må bare ha god vidde, og passe om det kjempeviktig.
2: Ja. Farger på høsten sier seg kanskje selv, men det noe vi bør være spesielt oppmerksomme på hvis vi skal gå inn I en butikk og anskaffe oss noe?
3: Nei, men jeg tror det lurt å, eller kanskje man bør tenke litt farge. Ja. For det mye mørkebrunt og mørkegrønt og mørkeblått, ikke sant? Men det veldig fint å få på noe litt lysere farger, som en, bare som enkelt som en lysere blå. Ja. En lilla lavendel går kjempefint inn til blått. Ekru og disse off-white-sjateringene. Det lysner liksom opp hverdagen og den mørke tiden vi går inn I.
1: Ja. Ser Øystein her, han en sånn strategi om at han aldri går ut og leter spesifikt etter klær, men så har han liksom en håndfull butikker, skriver han her, som han går innom både hjemme og I Norge da, og på reise. Sjekker om de gjør noe kult på salg, og elsker da å kjøpe kostbare klær, men han betaler aldri full pris, skriver han her et eksempel for noen år siden. Sykt lekker dress, nedsatt fra 12.000 til 1.800. Og får ofte kommentarer at han velkledd, og det vel det kanskje han vil høre, men like å få skryt for klesstilen sin.
0: Ja, det jo komplimenger som driver oss, ikke det? Jo, nei, vi skal ikke si det, men...
3: Det veldig kjekt å få, da.
0: Men det hvertfall det du må være klar over når du også begynner å kle deg litt opp I jakten på å bli velkledd, jo disse spørsmålene. For den kretsen du har rundt deg, da snakker jeg ikke om de som I familien hjemme, men kolleger for eksempel, vil du da legge merke til at, ok, her det et stilskifte på gang, her det noen som åpenbart har tatt steget litt på siden av det som vanligvis den retningen man går for. Og da det å tørre å stå I de spørsmålene som vil komme, ikke sant? Hva skal du I dag? Hva anledningen her? Mm. Nei, det, ikke sant? Da må du, det har vi forsket litt på da. Hva et godt comeback på de som legger merke til og kommenterer klærne dine? Jeg vet ikke om vi har et helt tydelig svar der, men det jo bare å stå I det.
2: Stå I det. Ja. Så har vi da bare kjapt her Torstein som opplever noe vi alle menn opplever stadigvæk. Vi skal I et selskap og spør henne hva jeg skal ta på meg. Ja, det må du klare selv, sier hun. Så går man da klesskapet, kler seg så godt man kan for å gå I selskapet da kommer det fra henne, skal du gå I det der? Konklusjon la hun bestemme kanskje, vet du, Sørne?
3: Nei, ha egne meninger stå opp for deg selv men det ikke sant, dette jo tilbake til hva skal vi gå kledd I? Vi har på en måte mistet den felles forståelsen av hvordan man kler seg I de forskjellige anledningene og situasjonene og det jo bare mye enklere når vi alle sammen vet det, så klær på mye det samme, altså helt likt som språk, ikke sant? Vi må ha et felles språk, og da forstår vi andre. Når jeg sier et ord, så vet du hva jeg mener. Akkurat det samme med klær. Sånn at når jeg inviterer til det, eller vi skal ut og gjøre et eller annet, om det spise middag eller gå på teater, eller hva det ender, så har vi en felles forståelse av hvordan vi skal gå kledd. Ja. Og det gjør jo egentlig bare livet så mye enklere. Du slipper å lure, du slipper å ta på deg de feile tingene, eller stille opp og føle deg veldig ukomfortabel. Ikke sant? Så jeg tror vi må det hadde vært veldig gøy hvis vi hadde klart å komme litt tilbake igjen til der hvor dette skaper dette felles laget, dette felles grunnlaget som gjør egentlig livet så mye lettere.
1: Ja. Dere har fått en utfordring mens dere har vært gjester I 9-timen I dag, og det var et spørsmål som lyder som følger. Har dere en norsk artist som dere synes velkledd og kul? Så får vi se om vi lander rent musikalsk eller bare på klær.
0: Altså det er jo blitt flere og flere å velge mellom. Vi har jo blitt kjent med Ramón blant andre. Jeg gikk jo fra å aldri bruke slips til å nå bruke slips flere ganger i uken. Takk, Andreas. Ramón har jo også omfavnet slipset i en låt. Skjort og slips tror jeg den heter. Den synes jeg veldig funky og kul. Han også veldig hyggelig. I tillegg så har vi jo ja, Karpe for eksempel.
3: Ja, Karpe har jo en sinnssykt kul klestil. Altså det jo bare så rått å se hva de gutta der tar på seg. Både privaten og på scenen. Altså det så gjennomført og nytenkende. Og det bare går så i ett med musikken deres også, synes jeg, uten at det noe særlig sånn dypt inn i musikkverden. Men de kule. Men også, jeg synes også Sondre Lerche har en veldig inspirerende stil som sånn whimsical, men veldig grounded, gode ting, liksom fransk work, og helt nydelig også.
1: Det må bli et eget program en dag. Ja, det er
4: Andreas Fet, Johannes Slettedal, boka heter Velkledd, en stilguide for menn. Tusen takk for besøket. Vi går til Ramón, skjorte og slips.

0: Norges mest velkledde artist Ramón her i Nitvin. Vi måtte bare holde dere igjen her, Andreas og Johannes. Vi startet sendingen med å si at ikke rent stressen. Dere har noen andre tips, og Toril skriver: hva gjør man i stedet?
1: Ja.
2: Ja, det man gjør er flekkfjerning, lokal flekkfjerning med sitronsåpe. Kjøp den på Skum, ta den på flekken, og så skyll den ut med vann. Skyll godt ut med vann. Det funker i 90% av tilfellene. Og det som oftest får oss til å rense stressen er at buksene er krøllete. Så bare press buksen, få de presset.
1: Ja, det er ikke bare enn det. Og hvorfor skal man ikke, superkjapt her, hvorfor skal man ikke rense dressen?
2: Fordi da hiver du dressen inn i en stor trommel med masse kjemikalier, og det føler du sitter igjen i stoffet, og det ødelegger ullen som dressen er laget av.
1: Ok, greit. Oh, det var godt vi fikk svar på. Tusen takk. Nå kan dere gå.
3: Dette er Nitimen med Knut Folkestad og Jean-Henrik Mathesson på NRK P1. She reminds me of November.

0: Stein Albrigtsen der, She Belongs to the Run. Husker han fortalte en historien, apropos klær, da han skulle møte en av hans største cowboyhelter gjennom alle tider, Knut. Vi hadde jo Stein her I studiet for noen måneder siden, hvor han hadde kledd seg opp I masse, masse cowboy-klær, fordi jeg tenkte at det var det han skulle ha på seg.
1: Frynse og greier.
0: Ja, full folk, hatt og boots og alt mulig. Og så møtte han, altså, møtte han den der helten sin, og de, han gikk bare I en boblejakke og lue. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå med. Ellers regner Stein Albrigtsen som en av Norges velkledde artister, så Sivert Høyen ble selvfølgelig nevnt av en lytter her. Her fire kjekke herremenn, kanskje aller best musikalsk for nyhetene det her, The Beatles med en alldeles, ja, de, nesten alt de har gjort jo alldeles. Så,
0: 100% av alt de har gjort alldeles.

0: Tid du hører NRK P1 og I nyhetene Tone Nordahl priser og renta tema.
1: Prisene her I landet har økt med 3,4% det siste året. Og det kan faktisk bidra til renteøkninger. Det konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la frem I dag som viser dette. Denne indeksen sier jo noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned I pris. Norges Bank har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Og seniorstrateg Dane Sekov I Sparebank 1 Markets sier det kan bli renteøkninger fremover etter dette.
2: For første gang siden valget forrige måned.
1: Ja, skal vi se, da har vi litt tøys med lyden der. Vi skal se om vi kan klare å få den lyden på. Her, hvis jeg bare skal trykke og skru litt grann. Der, tenker jeg.
3: Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisvekten skal fra 3-2% I løpet av 2029, det jo 3 år fra nå, og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen «Oi, det tar til 2030-2031», da snakker vi om ikke en, kanskje til og med flere renteøkninger. Det og I en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det på en måte skrekkescenario, men ting kan gå, selvfølgelig også gå bedre.
1: Klokka 11 I dag blir kjent hvem som får Nobels fredspris, men I forkant det flere som har spekulert på hvem det kan bli. Hvert år lager Institutt for fredsforskning en liste med favoritter til hvem som kan få Nobelprisen. En mulighet at prisen går til arbeid for å beskytte barn I krig. Det sier fungerende direktør ved fredsforskningsinstituttet Håkon Gjerløv.
4: Vi tror at det særlig to ting som komiteen I år med hell kan rette lyset mot. Det humanitær innsats, fordi det så mange kriger som skaper så mange humanitære konsekvenser, og det internasjonalt samarbeid. Og da I den første tonen der, altså humanitær innsats, så det jo sånn at krigshandlinger mot barn jo noe som berører oss veldig, en veldig sårbar gruppe. Og vi tror at en pris som fremhever arbeidet for å beskytte barn I krig og fremme barns rettigheter, det tror vi kan være en veldig god pris I år.
1: Og hvem som får prisen får du vite direkte her I NRK P1 om en time, hvis teknikken altså med oss. I dag siste dag med hoffsorg I Norge, en måned etter Kong Haralds gravferd. Hoffsorg en fastsatt sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall I kongefamilien eller andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program I denne perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd og Stortingets høytidelige åpning. Nå blir det offisielle programmet ved kongehuset gradvis tatt opp igjen. Nå fortsetter nitimen her I P1, og skal vi si både med offisielt og uoffisielt program?
0: Ja, jeg kom på, Tone, at siden du nevner Nobels fredspris, så jo 9 timer litt kortere I dag. 1 minutt kortere enn vanlig.
1: Det stemmer, for da skal vi ha tid til å få alt på plass.
5: Nettopp. Ja. Herlig.
6: Dette nitimen. Med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Da tar jeg en fredagsvits. Ja, ja, hva er det som går og går og aldri kommer til døra?
1: Ja, det er jo klokka.
0: Nei, det er Carl Bushby. Han går og går og går. Ok, han kommer til døra. Han ja. Er snart hjemme hos sin mor. Mora har rukket å bli 76 år gammel. Ja. Hun har i 28 år wow. ventet på sin sønn og planlagt hva hun skal si når han kommer hjem. Wow. Og det hun skal si ja. Til Carl Bushby er hva slags tid er det her å komme hjem på?
1: Men nå, dette er jo en fyr, du hang deg opp I dette her, du dundret gjennom Aftenposten I går og leste om dette her.
0: Ja, altså det var såpass interessant, dette møtet med Carl Bushby, at det klikket meg helt inn til originalsaken fra BBC, der de skriver for så vidt det samme som Aftenposten så fint refererer til. Carl Bushby, som I 1998 la ut på reise, lurer på å starte helt ned på sydspissen av Chile ja. Og skal gå hele veien hjem. Jeg har gått 58 000 kilometer og på vei da til England for første gang på 28 år. Det som interessant, det har vært pandemi selvfølgelig, det har vært krig, det jo et evig byråkrati selvfølgelig når du ute og går. Og flere plasser som måtte ha svømt I stedet for å gå I land, fordi for eksempel russiske myndigheter eller andre ville sagt, nei, du får ikke lov til å og komme I land her, så da må man kanskje wow. svømme I såkalt internasjonalt farvann da, kryss Beringstredet for eksempel, det Kaspiske hav. Nå har han svømt over den engelske kanal, og der synes det brittiske myndigheter var litt smålig, for det finnes en teknisk tunnel. Der han har spurt og søkt, kan jeg få lov til å gå den tekniske tunnelen deres?
1: Det altså, nå det kabler, Eurostar-toget fra til Paris, eller noe, ikke sant?
0: Fordi jeg har gått 58 tusen kilometer og har hatt det som konsept av å gå og gå og gå og gå. Kan jeg få gå I den tekniske tunnelen? Ja. Nei.
1: Det var dårlig.
0: Ok, men tenk Carl Bushby. S5 over den engelske kanalen I stedet. Ja, vet, det var noe av det sykeste jeg har lest av den type folk som bare ute og går.
1: Ja. Må jeg si, jeg lurer alltid på hvorfor går han?
0: Ja, det svarer dessverre saken ikke på. Til og med ikke BBC. Det mulig at de hadde en sak for 28 år siden. Ja. Why are you walking away from us?
1: Why are you walking away?
0: Carl Bushby. Now I need to get my head shaped. Her et eller annet. Han har sikkert et eller annet, det har vi alle, noe vi røm ifra, eller ønsker vi kunne rømt ifra, men
1: jeg sier jo, det jo ikke sikkert at han rømte fra noen ting, men jeg tenker alltid på det, og så tenker jeg alltid, hva det du forsaker nå? Hva det du går glipp av? Du litt selvopptatt som bare skal gå og tenke på deg selv? Være up in your shaped head, all alone? Litt sånne type ting, tenker jeg, men jeg vet ikke.
0: Tror du den pointen han skal ta når han kommer tilbake ved puben på å gjøre noe ingen kjenner han igjen?
1: Den blir god, den.

0: Travis og Driftwood her I ni-timen. En lytter minne om årsaken. Hva den årsaken? Jeg har følt at denne Carl Bushby la ut på en vandring som har vært I 28 år. Han ble alvorlig mobba på skolen, og når du minner meg på det, jeg vil også huske at jeg leste I alle fall I BBC-saken, hadde en tøff barndom til tider der. Kan det være en beveggrunn for å finne på et såpass heftig prosjekt som Carl Bushby?
1: Ja, ble litt lei meg for at jeg på en måte fikk bekreftet min antakelse om at han ville bort fra et eller annet. Men jeg håper, han, jeg håper de 28 årene har hjulpet han på mange måter.
0: Han har I hvert fall min respekt ja. I den grad han trenger det. Vi skal ut på gata, vi. Klokka kvart over ti. Det fredag, også der du I dag, Øyvind. Og det høres ut som du har reist mange tidssoner, men du har tatt turen til Kristiansand.
2: Det føles slik, Erland, så ikke jeg prøver meg å tulle på en
1: Kristiansandsdialekt.
2: Kom igjen nå. Nei, vi skal få nydelig Kristiansandsdialekt, men først så skal jeg beskrive den nydelige himmelen I Arendal. Dette kjempeinteresserte gutter og sånn, men den var helt magisk, gikk ned med kjæresten min, og så jeg da dratt inn til Kristiansand, og her var det var veldig kaldt når jeg kom inn, men nå begynner det å bli bra. Vi står ved den vakre kirka deres, og jeg har funnet tre Kristiansandsjenter med nydelige, da ler du, ikke sant? Med nydelige dialekt, alle ja, det lys I håret? Du lys I håret, dere har det, dere har litt svarte frakker alle sammen. De 17 år, og de heter, velkommen, Helene, Karoline, og bortsett har vi Nemi. Nemi, du litt sånn distansert I det hele, du synes dette bare litt rart, ikke sant?
3: Jeg har aldri gjort dette før.
2: Nei, så du bare, da velger du å distansere deg litt, Rane?
3: Ja, kanskje litt.
2: Ja, og du, hva din innfallsvinkel til dette her rare mann med mikrofon går I med Kristiansand?
4: Jeg synes det var gøy, ja.
2: Ja, og du, hva tenker du?
4: Ja, det var litt gøy, litt rart, kanskje.
2: Ja, litt rart, kanskje. Ja. Hvordan livet, hvordan det å være veninner på interiørlinja her I Kristiansand?
4: Nei, det fint, det.
2: Ja. Ja, hvordan å være 17 år? Det ikke bra at jeg legger på 17 år, at jeg blir 16.
4: Nei, det gøy, det.
2: Hva liker du?
4: Hva liker å gjøre, liksom.
2: Ja, hva bra med å være 17?
4: Å være med venner, og, ja.
2: Ja, det noen fester og sånne?
4: Ja.
2: Ja. Og gutter da, du jo den eneste som har kjæreste. Hva heter han da?
4: Han heter Oscar.
2: Og hvor fant du Oscar?
4: Vi bor nesten, eller vi bor ikke så langt unna hverandre, så...
2: Så du har sett på Oscar hele livet? I de 17 årene har du gått rundt og tittet på den søte lille gutten, og så var det sånn det skjedde, eller hvordan var det det? Vet du forresten hvordan det skjedde?
4: Nei, men jeg vet at de har vært sammen lenge I hvert fall.
2: Ja, men da må vi gå til kilden. Kilden passer bra.
4: Kilden?
2: Nei, vi går til deg, du kilden.
4: Åja, meg? Hvor lenge vi har vært sammen? Ja, til helga så har vi vært sammen I et år. Ja, så det blir veldig koselig.
2: Hvem var det som spurte om å være sammen?
4: Det var han. Ja, det var ikke meg.
2: Var han da litt sånn nervøs når han gjorde det?
4: Ja, det tror jeg. Ja, det var han nok.
2: Og hva det med Oscar som du liker så godt at du har vært sammen med han siden du var 16-17?
4: Nei, han spesiell. Ja.
2: Hvordan det?
4: Nei, han en mann og...
2: Han har blitt en ordentlig mann, ja. Hvor gammel han?
4: Han 18, så han ikke en...
2: Han kan gjøre litt mer enn en 17-åringer og 16-åringer som du var før. Han kan til og med kjøpe noe på butikken som ikke du kan gjøre. Ja, da ler du,
4: ja.
2: Og så skal han I militæret?
4: Nei, han skal til militæret neste år.
2: Og så det en ting som gjelder for dere. Ja, nå må du komme nærmere, du som litt sånn distansert. Ikke sant? Jeg ser du fortsatt, jeg har det samme stilen. Det derfor jeg forsvant bort her nå. Men Helene, dere har jo sånn egenmelding nå, for at nå det et spørsmål om dere jenter har lyst til å dra I militæret. Så nå må dere liksom ta sånn og sjekke hvor mye push-ups. Dette skal Knut og Sean også sjekke I studio etterpå, hvor mange push-ups de klarer. Og sånne type ting. Først og bare vil dere I militæret.
4: Ja, jeg kunne tenkt meg inn I militæret.
2: Fordi?
4: Fordi at jeg tror man kan få mange nye venner og minner, og at det vil være en lærerik, et lærerikt år.
2: Men der ser du denne saken helt motsatt, Karoline.
4: Ja, altså, jeg ikke så interessert å være I militæret, men jeg tror man lærer mye da.
2: Og du da distanserte med, som folder inn I hendene. Nei, jeg folder hendene, gjør du ikke, du legger de I kors borte ved kirken. Hva tenker du, Nemi?
3: Det ikke helt meg, men det virker jo lærerikt, men ja... Jeg har ikke lyst.
2: Nei, jeg har ikke lyst. To som ikke har lyst, og en som vil inn og forsvare, eller være med og lære dette her greiene. Men da tar vi en liten runde på push-ups da. Hvor mange push-ups det du kan?
4: Kanskje sånn to, tre.
2: To, tre? Og hva det kravet litt høyere?
4: Jeg vet ikke hva kravet der. Så man må trene litt nå siste måneden.
2: Og pull-ups?
4: Det ikke noe å skryte av. Det...
2: Nei, det noe nærre, det kan folk prøve. Det å henge I en stolpe og så heise opp hele kroppen. Det litt sånn spesielt. Første gang man prøver så henger man bare der slapp. Man kan, det litt flaut rett og slett.
4: Ja.
2: Og så kan det hende at man etter hvert, hvis man prøver med veldig lang tid. Jeg pusher opp så pull-ups på deg, Karoline.
5: Jeg tror jeg greier sånn 100.
2: 100 hva da?
5: Push up.
2: Det sant? Kom deg ned da. Jeg skal holde Pepsi Max. Ute på kirka. Det blir radioøvelik.
5: Hun kan ta den.
2: Ja, du kan ta den, ja. Vil du ta den? Nei. Jenter, solen har begynt å komme her I markens. Fontenen på. Temperaturen stiger litt. Det domkirka vi står ved siden av.
4: Ja.
2: Ja, det det. Har du vært I kirka lenge siden sist?
4: Det var vel juleperioden I fjor.
2: Juleperioden
5: I fjor. Også begravelsen til kongen.
2: Ja,
5: ikke sant.
4: Ja.
2: Ja, og det bortesrekker litt rolig der. Du, da må dere kose dere. Jeg var jo og sto I marken, så fikk kontakt. Det som litt annerledes, det vi egentlig skulle snakke litt om, var jo det der at når man kommer til en sånn by, så kjenner alle hverandre mye bedre. Hvordan det? Og at man liksom, når man går rundt I byen, at man liksom, alle connected, som dere sier?
5: Det jo både bra og dårlig. Man føler seg jo trygg da, hvis man kjenner alle på en måte. Men
2: på hvilken måte det dårlig da?
5: Jeg vet ikke helt.
4: Nei, jeg vet heller ikke. Man blir jo kanskje mer sett, I så fall.
2: Ja, så hvis man skulle gjøre sine rare og bli gøyere eller noe sånt, så vet man at da går det via den.
4: Ja, da blir det snakket om, kanskje.
2: Ja. Du, da setter vi... Vil dere rope ha det bra til Norge?
5: Ha det bra.
2: Ha det bra, og da det bare å sette I gang med push-ups-showen. Jeg vet jo at du en reser på deg.
1: Ja, men jeg orker ikke I dag. Jeg unns, sorry. Knut, hva med deg?
0: Altså push-up-skoget med den pull-up-greia der sliter jeg faktisk.
1: Ja, men det jo en forferdelig øvelse.

0: Ella Lockert der, hva om det finnes noe mer. Det er veldig lett å gjøre alle låter eller sanger vi spiller her til apropos låter. Det er så fort gjort, og plutselig så passer alt man snakker om og hører på.
1: Spent på overgangen til Chris Holsten og Wish I Never Met You.
0: Jeg så ikke at den lå der akkurat nå, men vi får se hvordan vi klarer den omgangen. Jeg føler at du skal ta det ansvaret når vi kommer så langt.
1: Men om det finnes noe mer da?
0: Ja, og det handler om skilpadder, havskilpadder, og nå finnes det flere skilpadder, havskilpadder.
1: Hva om det finnes noe fler? Hva om det finnes noe fler?
0: Havskilpadder, havskilpadder. Der har vi den jo helt inne. Jeg elsker å lese gode nyheter, og det har vi gjort nå, du og jeg, Knut, på NRK.no i dag, så forteller de om at ting har snudd for havskilpadden. Den er på vei tilbake. Er ikke det koselig? Det et dyr jeg har vært veldig engstelig for jeg synes de så fantastisk fine å se på.
1: Jeg har hatt noen skumle møter med skilpadder selv, logget på en luftmadrass og padlet for meg selv, og plutselig så er det altså skilpadde, det må jo være havskilpadde da, som er vel som 30 centimeter fra skuldra di.
0: Er det sant? Lagde en lyd også?
1: Jeg skvatt altså så voldsomt, og jeg tror den skvatt like mye som jeg. Men også Morten Ramm har lagt ut en video, og han møtte også en skilpadde.
0: Er det sant?
1: Der man driver og aner fred og ingen fare. Så det har funtes også før, men nå viser jo denne saken på NRK.no at hvis man gjør de rette tingene, tar vare på naturen og tar noen grep, så klarer man å unngå at leveområdet blir ødelagt etter vi opplever overhøsting og forurensning og klimaendring.
0: Ja, det er altså så hyggelig. De er altså på vei tilbake. Det samme saken forteller at ville tigre har økt med over...
1: Hva det finnes noe flere?
0: Ville tigre. Den er da økt med 70%.
1: Hva om det finnes noe flere?
0: Makrellstørje. Også back in business.
1: Hva om det finnes noe flere?
0: Hva om det finnes noe flere?
1: Sørafrikanske elefanter.
0: Det gjør det også. Det er ikke helt awesome.
1: Det er ikke helt svart.
0: Eneste med, da vi gikk løs på dette her og fant ut at havskilpaddene er tilbake, så søkte jeg umiddelbart opp en myte jeg har trodd på helt frem til nå, som skuffer meg litt at det ikke er sann, og det er at havskilpadder spiser maneter med et slags virkestoff i som gjør at de blir pissesteine, altså høye som fjell.
1: Har
0: du ikke hørt om det? Nei, det har jeg hørt om, og jeg synes at det har vært veldig morsomt å tenke på at de svømmer rundt der og er... svært beruset, men det er visst bare en myte, og det er ikke sant.
1: Altså, den skilpadde som skremte meg, han, for det var en han gikk på syre.

0: you.
1: Koss går det. Dette er meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå i NRK TV. Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathieson på NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland i Nitimen. Fin musikk det. Vi har masse fin musikk på gang. Problemet er bare for oss som er involvert i å lage programmet at vi vet ikke hvor fin musikken er, for det er konkurransemoment knyttet til det temaet i dag.
1: Låtkampen er rett rundt hjørnet. Det er bare å gå inn i appen NRK Radio, så kan du stemme på din favorittlåt. Knut har tatt med. I dag handler det om coverlåter. Den beste coverlåten vi kan finne.
0: Ja, for det har vært et sånt cover-tema denne uka i Nitimen. Ja. Sivert Høie var inne og snakket om The Rest of Sivert Høie, spilte sin nydelige Brian Ferry-tolkning. Vi har snakket og spilt også flere Metallica-cover-versjoner av Nothing Else Matters. Så det ble tema i dag. I den anledning, gå inn da i appen NRK Radio. Når du først er i den veiva der, ta nå og lag den NRK-bruker. Nå er alle mot en i gang. Det er så mange fordeler med å ha en egen bruker i NRK-systemet. Så gjør det mens du forbereder deg til låtkamp.
1: Ja, det er fort gjort. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: way home.
1: Juleberg,
2: godt tips som du akkurat har merket til Sean, i falter at nå skal folk bruke appen NRK Radio til å stemme på låtkamp. André har brukt sin stemme på en måte til å sende melding først. Øyvind burde få lov til å være med på låtkamp en gang, vår utegående reporter, lang vei akkurat i dag fra Kristiansand til låtkamp, men vi noterer oss det. Men vi har jo på alle måter en sterk kandidat som ikke er så ofte innom, vår vaktsjef,
1: senior hockey-korrespondent også.
3: Det er riktig, i den rekkefølgen. Altså, først og fremst vakter. Men det er veldig hyggelig. Jeg stiller jo opp igjen når jeg blir spurt, siden jeg er på jobb hver eneste dag.
1: Hver begynner dag.
2: Og du har også gjort det skarpt. Ja. Tidligere du har vært med i låtkamp, Sten.
3: Jeg har det. Jeg har det.
1: Vi skal ha låtkamp. Tema er coverlåter. Det har vært en del coverprat i løpet av uka her, spesielt mellom deg og Mari, Knut, og for så vidt Marte og Mari, så vi tenkte at vi tar den videre. Dette har vært den vanskeligste oppgaven gjennom hele låtkampens historie, for min del i hvert fall.
3: Ja, det er helt fryktelig.
1: Det er helt fryktelig, som du sier. Så jeg har ikke valgt en låt. Jeg har ikke fått det til. Men heldigvis, jeg lot min 9 år gamle datter få lov til å velge, for jeg måtte bare si stopp. Jeg hadde ikke sjans, så kom jeg på en biltur vi hadde for ikke så lenge siden, etter at vi hadde da hørt på en låt på repeat i en time, så sa jeg, du jenta mi, du vet at dette her er en cover. En cover, så måtte jeg forklare en konsept cover, så spilte jeg originalen, som hun også så for så vidt satte pris på, til dels, men denne versjonen her er fortsatt hennes favoritt, Emma Steinbakken.

0: Emma Steinbakken der med Floden. Jeg lot jentungen få lov til å velge Bjørn Eidsvoll selvfølgelig. Ja,
1: ja, ja, jeg likte også det lille antydningen du hadde til hersketeknikk i bilen, at du vet det er jenta mi. Det er jo jenta di, så da har du lov til å si det. Ja, også antydningen til god musikksmak familiært, vil jeg si. At du har, der har du gjort noe rett.
0: Jeg tenkte ikke på hersketeknikken, det skal jeg ta meg sammen på, for det går jo ikke an. Takk for at du...
1: Må vi si jenta av
0: ditt jenta? Ja, det er jenta mi. Ja, sånn ja, for det er jo jenta mi. Det er lov. Ja, nå Øystein, jeg vet at du også hadde en umulig oppgave, men
2: ja,
0: du har jo...
2: Ja, selvfølgelig. Da jeg ble spurt da, om å steppe inn, for bare så jeg har sagt, jeg skal ikke være programleder i helgen, men det her er bare for å fylle inn sånn at det blir faktisk en duell.
0: Ja, bra, Tarjei Strøm, jeg skal henge her.
2: Det er riktig. Da jeg ble spurt, og vi fant ut at det skulle være coverlåter, så sa jo Knut Folkestad, nebbete som han er, da blir jo garantert noe vaselina. Men, for de har jo et par.
1: Et par.
2: Men nei da, jeg har gått langt, langt i en annen retning enn Vasselina. Jeg har gått for Viggo Sandvik solo. Så nå blir det fredagsstemning med påstått utroskap på dokka og fisketur som ikke blir noe av. Kjør vinnerlåta!

0: Ja, det er nydelig fishing i Valdres der. Ja, herlig.
1: Og saker fra Løytens brenneri. Og det var vel Pat Boone som sang denne Speedy Gonzales i 1961-62. Lurer på om, ja. Nei, så vær så god og stemme på denne.
2: Sterke kandidater, og vanskeligere skal det bli for deg som hører på 9-timen og som skal ta det endelige valget. Jeg kom inn i en slags oversikt på internett over låter som folk ikke vet er coverlåter, og jeg ble like overrasket som tydeligvis mange andre folk, for den låten her er jo en fantastisk låt per se. Jeg har dratt med bittelitt grann av originalen faktisk, før vi hører at det braka løs. Originalen kommer fra det totalt ukjente bandet I-10, men bedre kjent i versjonen som kommer etter noen få sekunder her.

0: Yes.
1: Oi, dette er det coverlåt.
2: Hva i alle? Men i alle.
1: Jeg har hørt gjennom masse andre låter fra I-10, og det var masse drit. Men denne skrev de tidlig 80-tall, og Heart har foredlet den til du sa vinnerlåta om Viggo Sandvik, men kan det bli Heart?
2: Ja, det blir tøft. Men ingen slår Vesla og Emma Steinbakken og Floden. Det er ifølge vår produsent Olav veldig, veldig jevnt. Jeg har ikke vært inne og sjekket, så du som hører på kan fortsatt avgjøre. Så gå inn i NRK-appen og stem på den låta du synes er best. Nå skal vi høre Sienna Spyro her, som har gjort jobben du som hører på NRK-appen. Nei, hva heter den igjen? NRK?
3: Radio-appen?
2: Radio-appen, ja. Ja, sånn var det.
1: Jeg kaller bare NRK-appen.

0: en eneste ting igjen. Det nok noe annet enn fisking du driver med. Jeg naboen hadde sett deg på gamlelansen på Fagnes, og du hadde elget deg inn på damen din.
1: Åh, sterk kandidat hvis jeg fikk lyst til å høre den. Og Eivind er på Bøverbu, så da ble det selvsagt Henvigo, skriver han. Men jeg ser at Trude Louise skriver hardt, og så har du sånne hjerter bak som er laget på tastaturet med den lille haka og tretallet.
2: Jeg hadde glemt hegeske øynene inn i låta der.
1: Men hadde ikke glemt måten å skrive hardt på, og hardt er min kandidat, for lite annet er at Alone faktisk er en coverlåt, og hør på dette da. Det som kommer nå.
3: Det Hege Skøyen.
2: Det helt rått.
1: Det Hege Skøyen på sitt aller, aller beste.
2: Åh, det nydelig. Herregud. Og der
1: nå er klokka.
2: Jeg har ikke fulgt med. Skal vi se hvordan det ligger an her. Og det er... ok. Så det er sånn det skal være. Det er sånn det skal være. Ok, vi har to på nesten delt andreplass, vil jeg si. Det er, ja, jeg er litt leit for Vesla, men hun kom på sisteplass med 27% med floden Knut Alone på andreplass. Og med andre ord, der vant vi igjen, Øystein!
3: Ja, det er fantastisk. Ah,
2: fy fader! Årets beste, eller ukas beste cover i hvert fall. Herregud, nydelig. Bra jobba.
4: Fishing i Valdres.
5: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre

0: Altså, for ei låt i radioen, Living on a Prayer, dette var Bon Jovi på NRK P1, klokka nå er 11:01. Jeg heter Ronny, og jeg har altså den store ære og glede av å lede gjennom de neste timene her på kanalen. Jeg har ambisjoner om å servere et nydelig lite svinlotteri, ønskelåter jeg vil prate med deg som hører på, og generelt sett prøve alt jeg kan, og lage et best mulig lydspor for din fredag før middag, sånn at livet er litt bedre med radioen på enn med radioen av. Det er det eneste målet jeg har. Og så har jeg god musikk å hjelpe meg med. Jeg har YouTube, Mysterious Ways, kommer snart i radioen din. Det er også Chappell Roan sin nydelige Good Luck, Babe. Men aller først nå på NRK P1, så går klokka mot 11, og det betyr at vi snart skal få vite hvem som får Nobels fredspris, Tone Nordahl.
1: Ja, dørene ved Nobelinstituttet går straks opp. Og bak de solide dørene står leder for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, klar. Og på lappen han holder i hendene så står navnet på årets mottaker av den gjeve prisen. I år er det 125 år siden prisen ble delt ut første gang, og vi skal høre hva han har å si.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillay became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time. This year's laureate has significantly enlarged the scope and impact of international law. She has served as a judge on the High Court in South Africa, the International Criminal Tribunal of Rwanda, and the International Criminal Court. She was the United Nations High Commissioner for Human Rights, and until recently, she chaired the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory. Today, Navi Pillay is a judge on the International Court of Justice in the case where Myanmar stands accused of genocide. In historic international court cases, she has shown that legal measures can help prevent acts of war and violence. Navi Pillay has also contributed to strengthen the institutions of international law. Her independence, her expertise, and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
1: Det sa altså Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Atne Frydnes, og han fortalte oss at det Navi Pillay som får Nobels fredspris for I år. Hun altså en sørafrikansk advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper. Utenriksmedarbeider Kari Scheie, hva mer kan du si om årets mottaker av Nobels fredspris?
3: Navi Pillay altså en sørafrikansk dommer og advokat, og hun har jobbet mye med internasjonal rett gjennom flere år. Hun har også vært tilknyttet internasjonale domstoler, hvor man har spesielt sett på krigsforbrytelser og andre ting som har med internasjonal rett å gjøre.
1: Årets mottakere altså ikke nevnt I spekulasjonene på forhånd. Hvordan har Nobelkomiteen jobbet for å komme fram til denne vinneren, tror du?
3: Ja, det blir jo veldig interessant å høre etter hvert. Lederen for Nobelkomiteen står jo nå og forteller mer om årets fredsprisvinner, så det får vi jo vite litt om, men det stemmer det. Hun har ikke vært blant disse navnene som har blitt nevnt opp mot utdelingen av fredsprisen I år, så det blir spennende å lære mer om denne sørafrikanske dommeren og advokaten.
1: Takk, Kari Scheie. Da vet vi altså at det Navi Pillay, sørafrikansk advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper som får Nobels fredspris for I år. Selve prisutdelingen den skjer I Oslo Rådhus 10. desember, altså om 2 måneder. Og som Kari nevnte, det foregår fortsatt nede på Nobelinstituttet, hvor Jørgen Vatne Frydnes fortsetter med sin begrunnelse. Vil du høre og se mer om årets Nobelpris, så det sending på NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio. Du kan også lese mer på nettsidene våre nrk.no. Og da, Ronny, det din tur her I NRK P1.
0: Tusen takk, Tone, som holder oss oppdatert på nyhetsfronten utover dagen. Gratulerer til Navi Pillay med fredspris. Og her på NRK P1, gratulerer til deg som hører på. Du skal få et nydelig stykke YouTube I radio nå. Dette Mysterious Ways. God fredag.

Chapel Rome, du fikk en nydelig Good Luck Babe i radioen din på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny, altså da ønsker deg hjertelig velkommen. Elin er med oss i dag og skriver hei, Elin her fra Finnkroken i Troms. Her ser vi snøen krype nedover fjellet, kaldt og ekkelt ute med litt sol innimellom. Så du har litt innimellom, ja. Karina er heimekontor, prøver å bli ajour, prøver å komme i mål. Lykke til, Karina. Ragnhild er med og har radioen stående på. De er på hytta i Stugudalen i Trøndelag og ser den første snøen dale ned. Flott i fjellet. God helg, skriver Ragnhild. Ok, så vi har en og annen lytter nå som opplever høstens første snøfall. Gratulerer med det. Det er jo stemningssetter det da. Altså, la det være, altså etter desember i fjor, da, i alle fall der jeg befant meg, var det snøløst. Og det, da tar jeg heller litt snø litt før, altså. Bare for å komme i riktig stemning enn å ikke få det. Conny er med og skriver at takk for hyggelig program, så hyggelig. Hun driver med småjobbing inne, som går som en leik. Takk fra Conny. Bare hyggelig å kunne bistå Conny til at småjobbinga inne går som en leik med radioen stående på som lydspor. Kokken Hans, min faste lojale venn, alltid til stades foran radioen og setter så pris på. Og han skriver at kokken hører på. Han er akkurat nå utenfor Hammerfest, han er på båt. Det er en del bølger. Slingerduk vær, står det her. Kebab til kvelds og fisk til middag. Siste innspurt før fri. God helg fra kokken Hans. Ingen nevnt, ingen glemt. Tusen takk for meldingen, Hans. Og da er det, altså, det pleier jo alltid å være taco til kvelds, men i dag er det kebab på båten, altså. Så nå skal de heldige tilsette ombord på båten få seg kebab til kvelds. Det liker jeg. Det er bra, sant? Verden forandrer seg. Må bare si, jeg fikk melding fra Leila Anita som skriver «Hallo, Rune, god sending. Har ikke anledning til å høre på direkte i dag. Kjem sterkere tilbake». Jeg blir så nysgjerrig på hva det er som gjør at Leila ikke har tid til å høre på. Men da er det sikkert noe viktig, ikke sant? Da ønsker jeg lykke til med det. Og så kan man jo... Jeg vet ikke om det har noe verdi, men du kan jo høre det programmet når du vil, i appen NRK Radio. Kan høre på utgave sendt for flere år siden hvis du vil. Jeg vet ikke om det har noen funksjon i ettertid, men det finnes. Det er det som er så deilig at man kan høre på gammel radio, hvis man vil det. Silje er også med og sier heia fra nydelig høstvær i Lofoten. Her skinner sola, og fjelltoppene er dekket med ny snø. Jeg har fri og holder på å male i loftstua. Hilsen fra Silje, hun er også med. Som andre ord, mye forskjellig vær, mye forskjellige ting som skjer. Og jeg sier så langt, tusen takk til alle som melder seg på og forteller at de er med i inboxen. Og hvis du vil bli en del av inboxen, så er du hjertelig velkommen i appen NRK Radio. Finn Fredag med Ronny, og så trykker du på send melding til Fredag med Ronny der. Og så får jeg meldingen din rett inn i min inbox, og det synes jeg alltid er koselig.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette min pasient, og det jeg som har ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe, Petra? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ja, det er Spice Girls i radioen, vet du. Litt vintage 90-tallet ropte halloi. Det var deilig, det var fint. Hadde den her på CD en gang i tiden, det skal sies. Altså albumet der. Så hyggelig at du hører på det. Fredag, den 9. oktober. Og jeg har satt på tråden til deg, Tom-Viggo. God fredag.
1: God fredag, Ronny.
0: Du, vi har jo pratet før om ditt engasjement og din lidenskap for såkalt mountainbike, altså fjell. Kan man oversette det til fjellsykkel, eller blir det bare feil?
1: Nei, det blir helt riktig det. Hold så langt, ja. Hold så langt unna asfalten og kom seg opp i fjellet.
0: Ikke sant? Råkjøring i fri natur.
1: Nydelig. Det er helt tipptopp. Det er deilig.
0: Og jeg forstår det sånn at du har altså nå blitt trukket, du har vært med på loddtrekning og fått deg, altså, din, du skriver din egen 50-årsgave har gått i oppfyllelse. Fortell.
1: Ja, skal jeg si, i dag er den 9. og jeg blir 50 år den 27. oktober i denne måneden. Og så har jeg syklet offroad Finnmark 17 gang, og det er på 700 kilometer.
0: Ja.
1: Og så er det 4 løp i verden. Et går i Hellas, og et går i Tyrkia, og et går i Marokko, og så går det et på Silk Road i Kyrgyzstan. Mm. Og de er på 1400 kilometer, eller opp mot 2000. Og her må du søke for å få plass da.
0: Ja, ja. Så du har søkt?
1: Jeg har søkt, og så er det eksamen under den søknaden. Du får masse spørsmål.
0: Oh, ja.
1: Jeg tror jeg satt i 5 timer på den eksamen.
0: Er det sant? Men er det for å sørge for at ikke hvem som helst som ikke kan sykle så langt plutselig ender opp på løp, eller er det...
1: Ja, det var mye sikkerhetsspørsmål, veldig mye, og grunnen til det er jo fordi at det her er et self-supported race da. Du får, det er ikke noe premie.
0: Nei.
1: Premien er opplevelsen.
0: Ja. Og hva race var det du fikk da etter den lage eksamen og loddtrekning plass på?
1: Nei, det ble i Marokko i mars 27.
0: I Atlasfjellet, eller?
1: Ja, Atlasfjellene, ja.
0: Men det er jo helt fantastisk, og det er 1400 kilometer?
1: Ja, 1400 kilometer og 30.000 høydemeter.
0: Ikke sant? Det er opp og ned og frem og tilbake. Nei, du væra. Men er du klar for det da, Tom-Viggo? Går det da?
1: Ja, det her blir nytt. Det her blir helt nytt for meg. Fordi at normalt sett så er jeg vant til å navigere fra sjekkpunkt til sjekkpunkt, og der får jeg jo husly og stell og nye klær.
0: Ja.
1: Men nå må jeg klare meg selv.
0: Å, dæven. Hvor lang tid anstår man å bruke på dette her da, 1400 kilometer?
1: Planen er 7 dager.
0: Da er det hvor lange kvilepauser tar man da?
1: Nei, det bestemmer du jo selv da, så svarer jeg vel minst mulig.
0: Ja!
1: Eller, jeg vet ikke.
0: Men jeg må bare spørre deg, Tom-Viggo, hvorfor vil du dette her da? Hvorfor vil du deg selv så vondt skutte seg?
1: Nei... Nei, det her blir en drøm og en opplevelse uten like det, og koble bort verden i en uke, og så bare nyte det du ser rundt deg, rett og slett.
0: Og så må jeg si at når du har gjennomført og er sleten og sånn, så er jo Marokko også et veldig fint ferieland, for øvrig må jeg forlåte å si.
1: Ja, jeg har jo aldri vært der, og kjæresten, hun har jo allerede boket billettene i ho, og så hun skal feriere litt og ta litt spa og ta med litt målene når den tid kommer.
0: Ja, jeg tror du sier sånn, hun skal være med og prøve å være som følgebil underveis, men det går selvfølgelig ikke an det. Nei,
1: det går ikke an.
0: Nei. Altså her er du helt på egen hand i Atlasfjellet, altså, du får en opplevelse det kommer til å bli.
1: Ja, nei, det her, jeg gleder meg helt sykt, og det er men utfordringen med er jo, jeg kan jo ikke ha med meg 50 kilo og en tilhenger på sykkel, så jeg driver jo å sjekke ut bekledning og utstyr og mat, ikke minst. Jeg må jo få i meg noen greier.
0: Dæven. Nei, vet du, lykke til med å planlegge dette der. Mars 27, jeg håper høyre fra deg når det er overstått om hvordan det var.
1: Tusen takk. Så var det god helg.
0: Og jeg forstår at du er helga nå, du er ute på treningstur nå.
1: Ja, jeg skal sykle ned til Nesoddtangen, og så ta kongen eller dronningen over til Akerbrygge, og så, jeg vet, det er jo togstrekk, så jeg vet ikke hvordan jeg skal komme hjem. Det blir jo sykkel hjem til Rygge, tipper.
0: Ja, nei, men det er supert. Du trenger vel all sykkeltreninger du kan få nå, Tom-Viggo. Takk for praten.
1: Jeg gjør det. Ja, kom stokken.
0: Ha det.

0: Roxette, vet du. Det er fredag. Jeg sa akkurat, mens vi spilte musikk, så sa jeg til min produsent Christian, er ikke dette en utrolig hyggelig jobb å ha? Og så ble vi enige om at det er det. Og få lov til å lage litt radio på en fredag, og høre for deg som hører på, og skravle med deg som hører på, og straks dele ut litt bacon. Men først et par meldinger her da, det renner jo inn i appen NRK Radio. Så hyggelig, Bjørn Ivar er med, og mellom kort og greit, det er lettskya i Naustedalen i dag, da befinner vi oss i det vakre Sogn og Fjordane, Sunnfjord, og der er det lettskya i dag, da vet vi det. Tusen takk Bjørn Ivar for statusoppdatering. Tonje er med, og hun er en helt annen plass. Tonje ligger på stranda på Samos, og der har jeg vært, og det er en nydelig gresk øy, helt på grensa mot Tyrkia. Jeg husker da jeg var på Samos der med min kone og vår da to-tre år gamle datter, så var han... Erdogan, nyvalgt i Tyrkia. Så da markerte han det med at Berg flagg masse jagerfly frem og tilbake over, og da blant annet over Samos for å ligge så nære. Så da fikk vi en hel dag med masse jagerfly som bare surer rundt der. Så den er grei. Men nå er Tonje der, det er rolig og stille, og hun nyter sol fra klar blå himmel. Kan det bli bedre, spør hun. Og det tror jeg ikke, Tonje. Kos deg masse på Samos. Ingeborg er med og skriver at i dag er hun på jobb, og det er bra. Og så ønsker jeg å sende en hilsen til jentene våre, Marte og Ingrid som er på toget til Mosjøen, helgetur, de er studenter i Trondheim. Ønsker deg og dere en riktig god helg, og med dere som mener Ingeborg og alle dere som hører på. Så god helg til ho og til jentene på vei til Mosjøen. Håper dere får en nydelig helg der, Marte og Ingrid. Og takk for melding, Ingeborg. Og så tar jeg med også melding fra Binn, som skriver hei, Ronny. Hun synes det er hyggelig å ha radioen stående på, og hun melder at det er lyseblå himmel over Mjøsa, og hun kom akkurat inn svett. Etter at hun tok en joggetur med hunden sin som heter Deikmann. God fredag til alle som lytter på radio. God fredag til alle som lytter på radio. Det skriver jeg under på. Og så gjør alle som lytter på radio seg klare for svinlotteri. Straks skal jeg dele ut et nesten et halvt kilo med deilig eksklusivt bacon. Og hvis du ikke heter bacon, skal jeg selvfølgelig finne en annen premie som passer bedre for deg. Men vil du være med, så må du gå inn i appen NRK Radio og finne Fredag med Ronny der, og der står send melding til Fredag med Ronny, og så må du gjøre klar, så du kan sende meg både svaret på spørsmålet som kommer, navn, adresse og telefonnummer, og hvis du er heldig, så trekker jeg deg ut som vinner av et nydelig stykke bacon om bare få minutter her på NRK P1.
1: Ligger i parken med boka mi.

0: En sang om å finne kjærleiken. Sommeren før deg fikk du av Gunn Kvåle på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri. I svinlotteriet der kan du vinne et nydelig stykke bacon. Nesten et halvt kilo. Nydelig, nydelig bacon som har blitt kåret til NM-vinner tidligere. Og du kan få det i posten. Og måten du gjør det på er at du deltar i konkurransen som kommer. Og den er litt snirkelighet, og vi skal innom mange forskjellige klipp og vakker musikk og sånn. Men på et eller annet tidspunkt kommer det et spørsmål. Og det skal du svare på, det gjør du i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i meldingen din også. Og så svare da. Ok, skal vi kjøre? Her kommer VKs svinlotteri. I dag kommer nemlig filmen Suser av gårde på kino.
1: Jeg sender deg feil signaler med en gang. Det må jo bare... Dust.
2: Du gjør det du alltid gjør, som å snakke om deg selv hver jævla gang. Du en dårlig venn!
3: Ja. Hvis du tenker på livet ditt, er du fornøyd med alle aspekter av det livet? Suser av gårde.
0: Ja, og denne filmen her handler altså om en vennegjeng på vei inn i 30-årene og voksenlivet, men da med musikken til The Lillos som lydspor og utgangspunkt for det hele.

Woof. På soundtracket til den filmen her så bidrar nye norske band til tolkingen av gamle De Lillos låter som den her, hvor Uld og nummer 4 tolker da megaklassikeren deres suser av gårde.

her hører vi altså da, for her er Drillos og med de to yngre banda på en ny versjon av deres Fuglen. Og her er, altså, nydelig, her står hele gjengen og gaula sammen i studio. Men Delillos og Lars Lillo selv, de har jo også bidratt tidligere til filmmusikk for filmer som ikke nødvendigvis handler om deres egen musikk.

Dina for eksempel. Den er skrevet den aller første filmen om Elling i 2001 av Lars Lillo Stenberg. Og det kan vel trygt seg at det har blitt skapt mye vakker musikk for film her til lands i året som har gått.

En soleklar favoritt hos meg, det er den her, Englefjes av Dumdum Boys. Den er litt som en fjær. Skapt for døden på Oslo S i 1990. Ja,

Altså, så mange minner. Vi husker vel alle den fantastiske låta her fra Camilla og Tyven, framført av det som den gang da var den hotteste musikkherren i Norge, Morten Harket, fra altså Camilla og Tyven. Ja, vi tar med slutten da. Nydelig, men visste du at den låta her også var lagd spesifikt for en film? Snart

for den her var faktisk det. Det store gjennombruddet til Jørn Hoel, Har en drøm, ble laget for filmen Drømmeslottet, som var på en måte uoffisielt den tredje i trilogien til Vam og Vennerød, tilbake i 1986. Så det var faktisk, for det er selvfølgelig masse folk som bor i kollektiv, og så begynner relasjonene å rakke

for denne her er jo bare et par år gammel. Fra Kjartan Lauritsen og Anders Nilsen under dekknavnet DJ Mømø fra filmen om de tre bokene Bruse, som skal på badeland sammen. Der er det jo forresten også en ny film på gang nå om at de skal til Syden. Og så er det den her da, kjære lytter.

Hvis du vet det, så sender du meg en melding nå i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny. Husk å ta med fullt navn, adresse, telefonnummer og svare på spørsmålet: hvem er denne legenden du hører her, som fyller 70, som skal på jubileumsturné, og som lagde musikken til filmen Kautokeino-opprøret i 2008? Send det til meg i appen. Du kan vinne bacon. Lykke til, kjære lytter.

0: Husker du den her? For det er jeg. Jeg har den, jeg er ganske på at jeg har den på CD-singel også. For det var en periode på 90-tallet der dette her gikk rett inn og rett hjem hos alle, tror jeg. 3T og deres Everything. Faktisk, de var i slekt med Michael Jackson på et eller annet vis. Jeg husker ikke hvordan og hva som var relasjonen, men denne gjengen, disse tre her som synger så vakkert og flott, har en eller annen relasjon der. Det er ikke så viktig. Det var en mega hit på 90-tallet, og nå var det altså så gøy å høre den igjen. Dina fredagen, jeg smiler fra øyre til øyre omtrent. Også fordi jeg ringte deg, Sofia. Hallo.
1: Hei, Ronny.
0: Hei, god fredag. Du, fortell meg hva du driver med denne fredagen.
1: Jeg står på kjøkkenet og baker. Jeg skal ha gjester i morgen, så jeg har bestemt meg for å lage to kaker. Ikke veldig sånn typisk noen fra Oslo, men jeg blir inspirert av Vestlandet. og lager et lite sånn kakebord med to. Jeg vet ikke om det er lov å si en gang.
0: Nei, altså, lite. Hvor mange gjester har du i morgen?
1: 11.
0: Ja, nei, da er det alt for lite, ja. Etter vestlandsk standard skal du i hvert fall ha 5 da, tenker jeg. Men det er veldig bra at du... Men hva er det som har gjort, at du har blitt inspirert av den vestlandske måten å tenke kake på?
1: Nei, det er jo bare hyggelig med kaker, og jeg kommer liksom fra en familie som ikke har laget så mye kaker opp gjennom tidene, så jeg føler sånn nå, jeg er gravid og skal bli mor, så nå føler jeg at jeg må sånn...
0: Gratulerer!
1: Takk! Ja. Tusen takk! Så nå må jeg introdusere litt sånn kaketradisjon da, og jeg har jo familie fra Ålesund, så ja. Litt ligger i blodet.
0: Ja, da har du... Ja, ikke sant, ok, så du... Men jeg føler det er sånn typisk når du skal bli mor da, at da begynner du å få behov for å lage egne tradisjoner og utvide gjør sånn, det skal jeg ha. Jeg merker det selv, det er sånn, det skal vi ha med våre barn. Vi skal sånn. Man blir litt sånn. Men hva kaker står på menyen når du har gjester i morgen?
1: Jeg prøver meg på to nye kaker som jeg ikke har laget før. En som jeg elsker, som den baskiske ostekaken, den bakte ostekaken.
0: Du, jeg må bare spørre om det, for det er det som er baskisk, at den skal innom ovnen. Ikke sant?
1: Ja.
0: Det elsker jeg.
1: Så den står i ovnen
0: nå. Ja, det elsker jeg. For da blir det sånn der, nesten sånn kre... Fordi den, jeg føler den typiske ostkaka er jo sånn glatt, ikke sant? Ja. Mens den her blir da litt mer sånn kremete nesten.
1: Det er det jeg satser på, og at den skal være litt sånn brent på toppen.
0: Ah, ja. Nei, så bra. Ok, så det er den ene som står på menyen, og den andre...
1: Ja, og det er en sånn, en annen oppskrift jeg aldri har prøvd meg for, det er noe sånn cookie brownie, hvor det er tre lag, det er cookie dough, det er brownie layer, og så er det Oreo cookies. Så det er mye sukker i spill her.
0: Ja, det er beinert. Er det kun kake som serveres når du har gjester i morgen da?
1: Nei, det er også lammekaré, så det skal jeg gå og hente og slakte den etterpå.
0: Nei, så proft!
1: Ja. Så det er bestilt. Og så litt forskjellige tilbehør og snacks. Og.
0: Er det noe spesiell anledning, eller er det bare hyggelig med selskap?
1: Nei. Hyggelig med selskap, må utnytte tiden før barn. Så litt sånn høstmiddag, uten alkohol for meg, da, men med alkohol for de andre, så jeg håper det blir veldig, veldig hyggelig.
0: Altså, utrolig bra. Hvordan er det å lade opp til å skulle bli forelder, da?
1: Det er veldig hyggelig. Vi holder på å male litt sånn stellebord og sånn, og vet jo liksom ikke helt hvor man skal starte. Så stellebord har jeg funnet ut at det må ha, og så har jeg sydd litt klær. Men vi får se hvordan det blir. Hun kommer i mars, så har litt tid fremdeles til å forberede.
0: Men jeg blir imponert over standhaftigheten her. Du har selskap for 11 i morgen og syr egne barn i klede. Det står veldig respekt av det, altså, Sofie.
1: Ja, jeg vet, det er litt sånn med nostalgien av å kanskje bli mor og ha lyst på litt sånn ro og mak og litt sånn holdsom ting.
0: Ja. Er ikke det redebygging det kalles da? At man begynner liksom å sånn, nå skal alt på stell her.
1: Ja, prøver i hvert fall.
0: Ja, ikke sant. Du, Sofie, jeg ønsker deg alt til lykke med både middag i morgen og kakebord, og ikke minst det å skulle bli mor for første gang. Jeg håper det blir en stor og fin opplevelse, og jeg håper at gjestene dine setter pris på at du legger ned så mye innsats i å bake kake i morgen.
1: Ja, det håper jeg, og tusen takk. God fredag.
0: Takk i like måte til Sofie. Hvis du har lyst til å bli med i inboxen, er du hjertelig velkommen. Du bare sender meg en melding i appen NRK Radio. Finner fredag med Ronny der og sender en melding til meg der. Og snart blir ønskelått bonanza og hele pakka. Først nå på NRK P1. Dessverre gikk det band der fra hverandre. Det er et sånt Bodø band som jeg altså trykket sånn til mitt bryst. Elsker musikken de har lagd, og de har gitt ut flere flotte album. Men for noen år siden så meldte jeg at da var det over. Men Musikken lever for alltid. Så nå skal jeg by deg fram mot nyheten klokka 12 og ønskelåt bonansene rett etterpå. Et nydelig stykke musikk fra bandet Virkelig og fra Bode. Du trenger en venn til låten der som du skal få på NRK P1. Og så kan du begynne å gjøre klar du kan begynne å gjøre klar mobilen din og pønske på hva slags låter du har lyst til å høre. For nå skal jeg by deg på Virkelig. Men du skal jo snart få lov til å velge hva slags låter vi spiller i radioen etter klokka 12. Hva har du lyst til å høre i dag? Det kan du begynne å marinere på nå. Så kan du tenke litt på det. Kan begynne å sende meg melding også hvis du vil. Men straks spør jeg deg som hører på. Hva slags låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Og så svarer du på det. Så gjør klar dine meldinger. Send deg inn i appen NRK Radio. Så skal vi kjøre ønske opp på Lansa straks. Men først altså, Tone Nordahl straks på plass med nyhetene. Etter denne. Og denne her helt nydelig. Frem mot 12 på NRK P1 fra Virkelig du trenger en venn.

0: Så deilig å høre disse her igjen. Du fikk virkelig på NRK P1 og deres nydelegger. Du trenger en venn. Straks bestemmer du musikken. Hva slags låt har du mest lyst til å høre i hele været på radioen akkurat nå? Send det til meg i appen NRK Radio. Og mens du gjør det, så har klokka bikka 12. Det betyr nyheter. Tone Nordahl på plass, og i dag har altså Nobels fredspris blitt delt ut, Tone.
1: Og årets pris går til Navi Pillay fra Sør-Afrika. 85 år gamle Pillay får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde lederen for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, for en time siden.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
1: Og Navi Pillay har blant annet spilt en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet i Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, FNs høykommissær for menneskerettigheter, og nå sist var hun leder for FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Foreløpig har ikke Nobelkomiteen greid å få tak i årets fredsprismottaker, sier Frydnes.
2: Unfortunately, we have not been able to reach Navi Pillay, as far as I know. So my message to her would be if you see a Norwegian number calling, please pick up. I would love to talk to you very soon.
1: Og denne tildelingen kan skape reaksjoner blant annet i Israel, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Pillay ledet det som heter FNs uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjon for det okkuperte palestinske området. Det var en lang titel, inkludert Øst-Jerusalem og Israel, fra 2021 til 2025, og har jo skrevet en veldig tydelig artikkel i New York Times, som slår fast at Israel begår folkemord i Gaza. Og jeg tillater meg å bare sitere litt kort fra dette på engelsk, hvor hun skriver blant annet «These are not the accidents of war, they are acts calculated to bring about the destruction of a people. Establishing genocide requires not only the act, but also the intent. Here too, the evidence is clear». Så dette er en veldig tydelig stemme som Nobelkomiteen nå velger å hedre med Nobelprisen, som også uttaler veldig tydelig at Israel begår folkemord i Gaza.
1: Og så har det nå i løpet av de siste minuttene blitt klart at Navi Pillay deltar på en konferanse i Tyskland i dag, og der har hun nettopp uttalt at hun gir rapporten om Gaza æren for at hun tildeles Nobels fredspris. I denne rapporten slår hun altså fast at Israel begår folkemord i Gaza. Amnesty International mener denne tildelingen er en kraftfull påminnelse om at internasjonal rett må gjelde alle. Folkeretten er ikke en meny stormaktene kan plukke fra. Den må gjelde alle, sier Jon Peder Egenes, som altså er generalsekretær i Amnesty International Norge. Det var nyhetene, Ronny. Nå blir det mer moro med deg.
0: Ja, la oss gå for hygge i radioen. Takk skal du, Tone, ha for nyhetene. Tilbake gjennom en times tid og sørge for at du oppdatert gjennom dagen på NRK P1, så sørger jeg for den gode musikken. Nå fra Tobias Steen.

0: Tobias Sten og Halvt Forhold i radioen på en fredag rett over klokka 12. Ok, nå kjører vi.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: For jeg spør alltid rett over 12 på fredagene, så spør jeg hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen sammen med resten av Norge akkurat nå? Hva har du lyst til å få ut av radiohøytalerne? Jeg har åpne hål i min kjøreplan med plass til alle verdens låter. Min supernydelige produsent Christian er rask på tastene og kan søke opp en hver låt. Vi er klare. Men er du? Hvilken låt vil du ha akkurat nå? Send det til meg i appen NRK Radio. Finn fram fredag med Ronny der. Og finn fram der det står send melding til fredag med Ronny eller send melding til NRK P1 akkurat nå, så kan du bare gønne på. Inboxen er åpen. Mottak er klart. Her er det allerede der kommer melding med en lytter som vil ha Coldplay med et hjerte. Den er notert, jeg skriver det i margen. Men den første låten jeg spiller, den plukker jeg om 30 sekunder fra nå. All I Want For Christmas, ja, det kan du være det. Kjære du lytter som akkurat sendte All I Want For Christmas Is You, det sparer vi litt. Det sparer vi litt. Littegrann. Jeg er pro tidlig jul. Jeg er veldig pro. Jul i november, helt greit. Men 9. oktober, det er too soon, synes jeg. Selvfølgelig hvis alle begynner å sende melding om det, så kan vi vurdere det. Ja, ja, ja. Nei, men det er bra, ok. Ok, nå fryser jeg snart skjermen. Skal vi se. Ok, der skal vi ha 1, 2, 3, og der skal vi se. Sulten av karpe. Ja, den karpe. Sulten 2 av karpe, skriver Pernille. Oi, men den tipper kanskje i den gamle IP3-musikk der, Christian.

Karpe som gjorde sin tolking av Ariflåta Sulten live på P3. Senere ble den utgitt, og i dag ble den ønsket av Pernille her på NRK P1. Og den fikk Pernille i radioen. Nå skal vi til Kristines ønskelåt. Hun har slengt på en emoji med sånn stjerne i auga og skriver at det en skikkelig god låt. Vil ha den i radioen. Kristine ønsker seg Samber sin mega hit 12 to 12. Og den får du selvsagt, Kristine. Kos deg.

Kristine kalte det en skikkelig god låt og slang på et lite emoji med stjerne i auga og ville høre Samba med 12 to 12 og fikk det på NRK P1. Neste ønskelåt går til Jonas. Han har også lagt med emoji med stjerne i auga når han skriver at han skal på konsert med dette bandet neste veke. De ute på turné. Kjenner at jeg har lyst til å se det live selv, så det i sommer. Du vet, det et sånt band som får hele verden til å stoppe opp. Jonas skal få ønskelåt å si fra Uld, mest populær i Norge om dagen. Håper at du ser meg nå på NRK P1. Kos deg, Jonas.

Og Sivert som ville høre Kim Wilde og You Keep Me Hanging On, som han hørte masse på studentfesta i fjor. Gammel låt. Jeg har faktisk sett Kim Wilde framføre noen låter live på en radiokonferanse en gang. Fordi hun har, i England har hun eget radioprogram der hun spiller 80-tallet hits. Så da var hun på en radiokonferanse for å spille låter. Og da, det som var irriterende da, var at da valgte Kim Wilde, da ville hun heller spille de nye sangene sine enn å spille hitsa. Og det må jeg bare si. Artister som ikke vil spille sin gamle hit. Det er sure artister, altså. Ok, det ble nydelig ønskelåter. Det var først Pernille som så innmari hadde lyst til å høre Karpe med Sulten 2. Det fikk hun. Så fikk Kristine Samber med 12 to 12. Og så fikk Jonas nummer 4, Uld, med Håper at du ser meg nå. Før altså da Sivert fikk avslutte det hele med Kim Wilde sin You Keep Me Hanging On. Det der kaller jeg for en nydelig firer. Dæven døtte, dette var nice, som jeg ville sagt. Jeg fikk så fredagsenergi, og det har vært konge. Og hvis du tror at vi skal slutte å spille god musikk her i radioen din, så tar du feil. Snart kommer Tiny Dancer med Elton John, Madonna med Music, og først nå, vår nye favoritt her til lands, Zimmermann. Og hans nydelige riper i lakken skal du få på NRK.no. Og så skal jeg ringe en vinner av mitt svinlotteri. Det er fredag. Jeg håper du koser. Jeg håper det hjelper som lydspor til livet ditt at radioen står på NRK P1 akkurat nå.

0: Zimmermann og hans nydelige riper I lakken på NRK P1. God fredag til deg som hører på, og god fredag til deg, Åsmund. Hallo!
1: Tusen hjertelig takk, og god fredag til deg og alle andre lyttere.
0: Hvor du hen I verden?
1: Akkurat nå står jeg parkert på Tuven, rett bytsja av Notodden. Ja, så kommer egentlig fra Krokstadelva, men har tatt en liten tur over fjellet I dag I strålende vær og 6 varmegrader.
0: 6 gode varmegrader. Og hva det som bringer deg over fjellet?
1: Jeg jobber I salg I Elektro, selger sikringsskap for Stansefabrikken, en av de store leverandørene. Så vi passer på at strømmen går trygt fra e-verk og til hus og hytter.
0: Så du selger sikringsskap, ja. Det, hvordan står det til? altså, jeg mener ikke å være frekk, men jeg har jo aldri tenkt på å kjøpe nytt sikringsskap, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Nei, hvis du har gamle skruesikringer hjemme, da bør du ringe en elektriker og få byttet det så fort som mulig, tenker jeg. Så få ta en liten dugnad der.
0: Ja, jeg har sånn spake her da. Men nå så jeg, jeg fikk du vittelig opp I feeden min her om dagen at man skal trykke på den testbryteren og se om det faktisk fungerer.
1: Den bør du trykke på I hvert fall en gang I halvåret.
0: Ja, ikke sant.
1: For å sjekke at jordfeildelen fungerer som man skal.
0: Da kan vi ta med oss det inn. Kanskje vi alle sammen I dag går og trykker på den testgreia på sikringsskapet vårt? For det litt sånn, min tilnærming også mot sikringsskap har egentlig vært at det sikring og det strøm, så det skal jeg aldri røre, så jeg prøver å unngå å åpne det. Men da skal jeg ta mot meg, og skal gå og trykke på den testknappen og se at det fungerer. Det skal jeg. Det skal jeg. Bra, bra, bra. Du selger sikringsskap, og forhåpentligvis skal du sikkert snart ta deilig, deilig helg, men du har også svart på mitt svinlotteri I dag, Åsmund. Jeg skulle jo frem til... En svær artist, en legende som fyller 70, som skaper jubileumsturné fra I morgen av. Hvem var det jeg skulle frem til?
1: Det superartisten Mari Boine.
0: Ja, hva forhold har du til Mari Boine da, Åsmund?
1: Nei, egentlig ikke noe veldig personlig forhold, men jeg synes jeg har vært veldig flink til å tale samenes sak, og har jo vært med I en oppsagt kvinnealder, for å bruke det uttrykket. Jeg synes det veldig gledelig at jeg nå ble tildelt kunstnerlønn resten av livet på et par hundre tusen I året. Det I hvert fall veldig velfortjent, tenker jeg. Så det var et godt valg og bra tildeling.
0: Veldig enig med deg I det, og det betyr at du vinneren av mitt svinlotteri denne veka. Ønsker du bacon eller vegetaralternativ?
1: Definitivt bacon, for det jeg nysgjerrig på med den testen der.
0: ja, men da skal jeg sende et snaut halv kilo bacon I posten til deg, Åsmund. Hva bringer helga da?
1: Nei, det blir altså, stille og rolig, men I morgen så det oktoberfest på Bragnes Torg I Drammen med 1000 påmeldte, så det vel omtrent så stille det blir denne helgen, tenker jeg. Så da det lederåsen og full pakke og Sweet Caroline.
0: Ja, Sweet Caroline, og har du lederåsen I garderoben?
1: Ja da, den henger på plass, så den må luftes.
0: Fy fader, lykke til. Måtte det bli en fantastisk oktoberfest, Åsmund. Takk for praten, og god helg.
1: I like måte, god fredag og god helg til deg og alle de andre.
0: Og så synes jeg jo at vi skal feire 70-åringen som legger ut på jubileumsturné fra I morgen av, og som altså da fikk kunstnerlønn resten av livet som Åsmund påpeker denne veka her. Her Mari Boine på NRK P1.

gåsehud, Mari Boine. Og det som oppgaven var i sin lotteri i dag, dette her var jo da Elle, som jo er en del av lydsporet som hun lagde til filmen Kautokeino-opprøret i 2008. Det var den vi hørte her, og dette var salige fine minutter. Og det igjen, lykkelig med jobben jeg har, at jeg får lov til å lage radio og kan spille Mari Boine mens det renner inn meldinger som denne fra Brita, kake i ovnen, fjelltur i ettermiddag, med besøk som er underveis. Odd skriver god formiddag, sitter i fergekø på vei til Byden, Bergen da, i lag med verdens beste ektemake, Gyrid Ingeborg, bilen Nela som er verktøy og benkeplate, klar for en nydelig helg med kjøkken og pussing, takeaway og bading i kaldt vatten. Så har han lagt med en liten ølglass emoji. Lykke til med det. Og Karoline har sett melding med hilsen fra Tromsø på besøk i Nordens Paris, snart på vei opp skjerpa trappa til fjellheisen i Tromsø for første gang. Skriver hun, ny snø, nedover fjellet, skriver også, og så skriver hun at en fin fredag å være takknemlig på, står der. Så vakkert, takk for melding, Karoline. Jeg skal til Tromsø senere, i november skal jeg til Tromsø, da skal jeg gå der skjerpa trappene. Det jeg prater om i så mange år, nå skal jeg gjøre det. Eivind er på tur til Stjørdal museum, for han skal på åpning av det nye bergkunstsenteret der. Gleder meg stort, skriver han. Og det skjønner jeg. Lykke til og god åpning. Og så har vi fått melding fra Amalie. Hei, jeg blir 13 i dag. Gratulerer med dagen, Amalie. Inn i de offisielle tenårene, du væra. Skal ha filmkveld med mine to beste venninner i kveld, skriver Amalie. Men Amalie, når du fyller 13, du må jo benytte anledningen til å legge med en ønskelåt når du sender melding. Her kunne du hatt en gyllene anledning til å få spilt akkurat det du ville på radioen. Ja. Jardar er på et discgolfturnering akkurat nå, og den skjer altså da i Lavangen. Det er altså da den greie fredagsko, skriver han. Og sveiser evene med. Halleis, Ronny. I dag sveiser jeg, skal vi se, samlerør for en takpark på en fiskeoljebedrift. Det her skjønner jeg ingenting av. Ser selvfølgelig frem til helg, men må stå på noen timer først. Og så lagt med sånn emoji, sånn muskel, sånn, hva heter det? Gi sånn som strammer musklerne emoji. Ha en fisefin dag, skriver Sveisereven. Tusen takk, og takk like så, og god helg når den tid kommer. Inboxen koker av nydelige mennesker som gjør livet sitt med radioen stående på, og det er det som er så fint med direkte radio. Nå har vi samme lydspor, men gjør helt ulike ting. Og akkurat nå skal vi, en gjeng på flere hundre tusen nordmenn, nyte Tiny Dancer av Elton John sammen samtidig.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Dancer av Elton John. Klokka den er 12 på 1, 11 på 1. Og innboksen min er åpen, og du er alltid velkommen. Og det er veldig kjekt å se at det renner inn med meldinger fra folk som deler da NRK-P1 som lydspor innen fredagen. Guro pusler rundt i hagen akkurat nå, høster de siste blomsterne, koker kraft på grønnsaks skrell, og gjør seg klar for jobbhelg på Oslo Negativ, som er en fotofestival. God helg, skriver Guro. Takk det samme til deg, og lykke til på fotofestival. Sissel er med og skriver, hei Ronny, jeg bygger ferdig terrasse på hytta mi i vakre Vauldalen, og det på Røros, skriver hun. Vi bader i sol i dag, kaldt og godt, og vinteren ikke langt unna, og det går kjempebra det. Enig, det går kjempebra dette der. Ingunn og Stig med, og dine fredagen er siste hele dag av vår 2 ukers reise i Puglia i Italia. Vi har syklet rundt på hælen av Italia fra by til by, en fantastisk opplevelse, fylt med kontraster. Siste veka av ferien har vi vært på biltur. I dag kjører vi fra den spesielle byen Matera, og på vei til Alberobello for å se på trullihuset der. Og i morgen så flyr jeg hjem til Trondheim. Det blir godt å komme hjem også, skriver Ingunn og Stig. ja, det gjør det. Men da vet man at man har feriert godt nok. Når man synes det blir deilig å komme hjem, da har man vært nok på ferie. Elin hører på fra Bergen, og mellom ingen snøfall, snarere tvert imot, over skyet og cirka 10 grader. Det er ikke tvert imot. men det er hyggelig. Tusen takk for melding. Tobias Ågen, jeg tar med den ordet. God fredag, skriver han. Han er midt i opppussing av sin nyinnkjøpte leilighet. Gratulerer, Tobias. Gammelt rotte og muser er fjernast nå, skriver han og legger til en sånn emoji som kastet opp. Familiebesøk fra Oslo i dag, så da blir det taco på menyen. God helg til alle sammen, skriver Tobias som har sendt melding. Og så tar vi med Marianne som akkurat nå ligger hun og venner på stranda i Tossa de Mar på Costa Brava-kysten, og der nytter endelig en dag med sol etter en veke med ekstremvær og mye regn. Heim i morgen, god helg, skriver Marianne. Og det må bare si at det har vært mye dårlig vær i sør i Europa. Jeg har fått altså så masse videoer fra folk jeg ikke kjenner, som er på Kreta, og som, hvis noen har sett den tv-serien der jeg og min kone prøver å kjøpe et hotell i Hellas, så holder vi fortsatt på med det. Og denne veka har det regnet såpass at vi har jo pratet mye om en sånn vinterelv, at plutselig så går vattnet rett gjennom hotellet når det blir for mye, og det kan jeg bære mellom, og det har vært denne veka her. Og det har vært masse nordmenn som har filmet og sendt til meg, så det... Så der har det stått helt under vatten, vet du, og det har bare rent over der nede. Veier har blitt stengt, og helt Texas i det sydlige Europa. Men godt å høre at Marianne og Co kan nytte en deilig dag etter ekstremvær. God tur hjemover, og takk for melding til dere, og til alle andre som har bidratt inn i innboksen. Det setter jeg veldig pris på. Nå, Sib, dine duoen fra Norge, og deres Breathe på NRK P1.

0: Siv på NRK P1. Rune kjører buss i sola i Glomfjord, Meløy i dag, og vi ønsker alle sammen god helg. God helg til deg også, Rune, og takk for melding. Og så tar vi med melding også fra Rigmor, som melder at hun pakker for helga. Det er kurshelg i regi av Røde Kors, Agder og hele Dyreparken Hotel, inntas av frivillige ansatte og innleide foredragsholdere. God helg! Kos dere der, og takk for meldingen til deg og til alle andre som har sendt inn i dag. Og hallo, Even Nilsen, god fredag.
1: Hallo, Ronny.
0: Ja, du tar jo over her på NRKPN og sørger for aktualiteter og musikk og alt som hører til. Hva står på menyen?
1: Absolutt, og i dag er det jo en stor sak. Man sier jo gjerne at på den dagen her så rettes alle øynene mot Norge og Oslo, for det er Nobelfredag, og vi vet hvem som får fredsprisen.
0: Ja, og det blir veldig spennende. Jeg antar at det blir mer om vinneren hos deg i dag da.
1: Ja, vi må finne ut hvem Navi Pillai er.
0: Ja, det er jeg også nysgjerrig på. Gleder meg til å høre på og oppdatere meg mens jeg vandrer ut i fredagen. God sending, Even.
1: Tusen takk for det.
0: Og så, for det skal jeg gjøre. Jeg skal høre på han, Even Nilsen, mens jeg tusler ut i det som er ferd med å bli kanskje litt overskyet Oslo ettermiddag. Og skal jeg ta helg og nyte den, og jeg håper du kan gjøre det samme, kjære lytter. Takk for alle meldinger sendt inn i dag, alle ønskelåter, alt engasjement, og så høres vi igjen, hvis du vil, neste veke til omtrent samme tid her på, eller akkurat samme tid her på NRK P1. Og hvis du tenkte sånn, skal jeg tilbringe mer tid med Ronny på radioen? Det kan jo hende du tenker at det held det lenge, men hvis du har lyst, så tipser jeg også om at på kanalen som heter P3 Musikk, der har jeg et program som heter Topplåter klokka 3 i dag, der jeg egentlig bare spiller sanger jeg elsker, og så forhåpentligvis elsker du deg også. Det er ganske egoistisk orientert radioprogram, men jeg koser meg veldig med det, og har det veldig gøy, og prøver å lage en fin helgestarter. Så hvis du har lyst til å ha en fin start på helga, så er du velkommen der klokka 3. Men nå altså straks dagens på NRKPN med Even Nilsen. Fram mot det, så skal jeg og du nyte en siste låt fra meg før jeg gir ord videre. Den kommer fra Cameron Whitcomb, og han har en låt som heter Medusa, og den skal du få fram mot klokka 1 på NRKPN. God helg!

0: Creed High. Cameron Whitcomb og Medusa.
1: Dette er NRK PN.
0: Og i NRK PN skal du få nyheter og aktualiteter nå med meg, Even Nilsen. Navi Pillay får altså Nobels fredspris. Men hvem er hun? Hva slags arbeid har hun lagt ned for freden? Det skal vi dykke ned i den neste timen, der vi også skal til Svalbard. Et samfunn som er i ferd med å bokstavlig talt ramle sammen, mener min gjest i dag. Dårlig vann, dårlig bolig, hva skjer der egentlig? Velkommen til dagens. Klokka har passert 13, og du skal få nyheter i kort form aller først, og statsministeren roser årets fredsprisvinner Tone Nordahl.
2: Ja, Støre sier Navi Pillay har gjort en stor innsats for internasjonal rett og menneskerettigheter. 85 år gamle Pillay får altså Nobels fredspris for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Hun er en advokat fra Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter, og hun har ledet FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. I dag deltar Navi Pillay på en konferanse i Tyskland. Der klappet deltakerne for henne da nyheten om fredsprisen begynte å spre seg. Men selv sa hun at hun må få det bekreftet først før hun tør å glede seg over prisen.
3: At this venue, your applause means a great deal to me. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information. The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide.
2: Ja, Pillay sa på konferansen i dag at hun gir rapporten om Gaza æren for at hun altså tildeles Nobels fredspris for i år. I rapporten slår hun fast at Israel begår folkemord i Gaza. En mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i namsfogdens lokaler i Oslo sentrum. En kvinne er skadd, men skadene skal ikke være livstruende ifølge politiet. Politiet har beslaglagt en kniv. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget etter gårsdagens enorme Telenor-problemer. I 2 timer i går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement til å ringe. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog i Norge ble stanset. Fremskrittspartiet mener backup-løsningene er for dårlige og krever også handling. Og senere i dagens blir det mer om gårsdagens Telenor-trøbbel, Even.
0: Ja, vi skal høre litt flere reaksjoner på det som skjedde. Takk for oppdateringen, Tone Nordahl. Du kommer tilbake om en snau time med mer.

0: First Aid Kit fikk starte dagens idag med denne stemningsfulle låta her. Blue fikk du I NRK P1. Og vi startet selvfølgelig I Oslo foran en mørk tredør med flotte utskjæringer.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
0: Ja, årets Nobels fredspris går altså til Navi Pillai fra Sør-Afrika, en advokat, dommer, menneskerettighetsforkjemper. Dette ble klart for et par timer siden, da lederen for den norske Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes møtte verdenspresser på Nobelinstituttet I Oslo. Og utenrikskommentator her I NRK, Gro Holm, dette var ikke et navn som kjent igjen med en gang. Klarte Nobelkomiteen å overraske litt her?
2: Ja, det gjorde den. Det var jo på forhånd antydet at dette med den internasjonale straffedomstolen og den internasjonale domstolen kunne være kandidater, men det å velge da en person som har jobbet for begge, og som har en veldig, veldig bred bakgrunn og jobbet med ulike typer konflikter, helt sentrale konflikter, det var overraskende. Hennes navn tror jeg ikke jeg hadde hørt om.
0: Nei, Navi Pillai, hvem hun?
2: Ja, hun har jo da en bred bakgrunn. Hun har vært født I Sør-Afrika altså, og vært forsvarer for ANC's leder, fengslede leder Nelson Mandela. Hun har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen for Rwanda. Hun har vært FN's høykommissær for menneskerettigheter. Og inntil I fjor så var hun også leder for en uavhengig internasjonal granskingskommisjon under FN paraplyen for det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem og da også Israel I den sammenhengen. Og hun sier jo da selv at det kanskje denne kommisjonsrapporten som kom ut av det siste arbeidet I fjor høst som grunnen til at hun har fått fredsprisen. Det jo da veldig rart at akkurat den ikke nevnt I Nobelkomiteens begrunnelse.
0: Nei, la oss høre litt mer om hva leder av Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes sier om begrunnelsen for denne tildelingen.
1: Altså, dette et menneske som har stått I frontlinjen for å utvikle internasjonal rett gjennom mange tiår. Hun gjør det fortsatt. Hun sitter nå I den internasjonale domstolen I saken mot Myanmar, som anklaget for folkemord. Hun har hatt roller I FN. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun kjempet for Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid.
0: Det sa altså leder av den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes. Hvordan tolker du begrunnelsen til komiteen, Gro?
2: Ja, her tar du da en person og lar henne representere hele dette systemet med internasjonale domstoler som jo USA ikke liker, Israel ikke liker, det flere land som ikke liker disse domstolene, så tar de altså en person som har en helt ubestritt linje med, kan du si, rapporter og deltakelse I seriøse kommisjoner å vise til, og som ingen vel kan påstå korrupt på noen måte, så dette jo på en måte genialt, dette jo å

0: går på forsvaret av menneskerettighetene og skape forhold I verden som gir et grunnlag for, for å kunne skape varig fred. Så det den delen av fredsprisen.
1: Mm. Hyggelig å ha deg med her, Gro Holm. Du blir med litt videre. Vi skal høre litt av hva Navi Pillay selv sier I dag, og så skal vi snakke litt mer om hvordan denne prisen her kan bli mottatt.

0: Odd Nordstoga her med en sång som finst. I dag fikk vi altså vite at årets mottaker av Nobels fredspris Navi Pillay, en advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper fra Sør-Afrika. Nobelkomiteen hadde visst ikke fått tak i Navi Pillay ennå da de offentliggjorde nyheten, for hun på en menneskerettighetskonferanse i Nürnberg i Tyskland, men der fikk hun stor applaus da nyheten ble kjent.
1: Firstly, at this venue, your applause means a great deal to me. Really did. You know, you don't want to receive an award, prize or anything unless the public agrees that you deserve this. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
0: Navi Pillay sier her at hun setter pris på applausen, spesielt blant sine egne i salen, og så sier hun at som advokat og dommer så vil hun gjerne få bekreftet denne informasjonen. Med oss fortsatt du utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hun virker jo som en ydmyk og beskjeden

0: liten dame, Navi Pillay.
1: Ja, hun gjør det, men innholdet er veldig sterkt, og hun taler med en stor tyngde i og med at hun nettopp har vært dommer i flere ulike store internasjonale rettsoppgjør, og da selvfølgelig Rwanda, og hun deltok da i forbindelse med forsvaret av Nelson Mandela, hun er med nå i forbindelse med Myanmar, og så er det denne rapporten da om forholdene i de palestinske områdene.
0: Ja, for å si at granskingsrapporten om Gaza må få æren for at hun nå får Nobels fredspris, og i den rapporten så slås det jo fast at Israel begår folkemord. Hvordan begrunnes det i den rapporten?
1: Ja, hun begrunner en rekke ganske konkrete punkter i en artikkel i New York Times i oktober i fjor. Hun sier at det er snakk om en målrettet og villet utryddelseforsøk på å ødelegge det palestinske folket, hvor man bruker utsulting, også av barn. Man bruker ødeleggelse av sykehus, skoler, helse. Barn er blitt begravet i ruiner, skutt og begravet seg. Sier hun. Og hun sier også at det har pågått en konsekvent dehumanisering av palestinerne fra den israelske ledelsens side. Hun nevner presidenten, statsministeren og en tidligere forsvarsminister spesielt som skyldige i dette målrettede forsøket på å utrydde det palestinske folket. Hun trekker også fram seksualisert vold. Og så sier hun til slutt at i en slik situasjon hvor det er, mener hun da, bevist at det har pågått et folkemord, så er det internasjonale samfunnet forpliktet til å forhindre videre, kan du si, folkemordpraksis. Mm. Så det er ikke noe alternativ, mener hun da, for det internasjonale samfunnet å stå på sidelinjen og se på.
0: Helt klare tale fra Pillay der. Nå ser jeg her fra NTB melder nå at Israels utenriksdepartement uttaler nå Goebbels applauderer fra helvete, sier de om denne tildelingen. Altså, det at hun er så tydelig i denne saken, kan dette bli en tildeling da også som møter mye kritikk?
1: Ja, det vil helt sikkert møte mer kritikk, ikke minst fra Israel og fra de som er Israels nærmeste støttespiller. Man må vel også regne med at det kommer til å komme kritikk fra den amerikanske administrasjonen. Så det er det vel lite tvil om, og på den måten så kan man si at Nobelkomiteens beslutning er jo en modig beslutning. Det er en modig pris dette her, og særlig fordi at hovedoppmerksomheten tipper jeg kommer til å være rundt nettopp denne folkemordpåstanden knyttet til Gaza.
0: Ja, for det var jo en del som snakket før vi visste hvem som får prisen i år, at kanskje komiteen ville være litt mer safe og ikke gå mot noe som kan være lett å kritisere.
1: Ja, men så har altså komiteen gått for henne, det var modig gjort, men det skal også sies at i Nobelkomiteens begrunnelse så er ikke Gaza-rapporten trukket fram, eller den er ikke nevnt spesielt. Derimot så har man nevnt hennes forsvar for Mandela i Sør-Afrika, og også deltakelsen i straffedomstolen for Rwanda er nevnt. Så man kan jo da spørre seg, hvorfor har man ikke nevnt Gaza-rapporten, og ikke minst er det aktuelt spørsmål fordi hun selv tillegger den stor betydning. Og da kan hun jo kanskje tenke at det har sammenheng med komiteens sammensetning. Der har man Asle Toje blant annet, som vel har hatt til nå i hvert fall en større forståelse for israelske posisjoner enn mange andre i det norske samfunnet. Kristin Clemet er vel også noe mer balansert, vil noen si. Man kan forvente at noen har ønsket å droppe Gaza-rapporten fra begrunnelsen, men det er påfallende.
0: Takk for at du var med oss og fortalte og analyserte, utenrikskommentator Gro Holm. Det renner i alle fall inn gratulasjoner fra norske politikere, statsministeren, stortingspresidenten, og så kan vi avslutte med Sofie Høgestøl, som er jurist og jobber med folkerett.
2: Altså, jeg ble litt rørt. Jeg tror hvis du er en kvinne på min alder som forsker på og jobber innen folkeretten, så er dette en av de største faglige forbildene du kan ha. Denne damen her er nok kanskje anonym på den internasjonale scenen, men hun har vært gjennom alt man kan være gjennom av folkerettsbaserte mekanismer de siste 40 årene.
0: Det sa Sofie Høgestøl. Navi Pillay får altså Nobels fredspris. Den deles ut i Oslo Rådhus 10. desember. Mottaker får diplom, medalje og 12 millioner svenske kroner.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette min pasient, og det som ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Asbjørn Ribe ferdig her altså i NRK P1. Kjærligheten heter låta, før det Hanne Mjøen og Hell With You. Øygruppa Svalbard norsk, men passer vi godt nok på dette strategisk viktige området for Norge? Boligene faller nesten fra hverandre, drikkevannet urent, energisystemet sårbart. Dette skriver du i en kommentar i VG, Frøy Gudbrandsen. Du politisk redaktør i avisa og besøkte nylig Svalbard for første gang. Det hørtes ut som du kanskje fikk en liten aha-opplevelse. Hva var det som møtte deg?
1: Jeg dro til Svalbard nettopp fordi det sikkerhetspolitisk veldig interessant for tiden. Litt for interessant, kan man kanskje si. Men det stod litt dårligere til der enn jeg hadde regnet med. Jeg ble litt småsjokkert, må jeg bare innrømme. Mm. Og det som du sier, det kombinasjonen av at boligene til folk så dårlige. Og vann ikke rent, man må gå til butikken for å finne for rent drikkevann. Og ja, energisystemet fungerer, det må byttes ut etter hvert. Så det var mye.
0: Mm. Og grunnen til at det stender så dårlig til, fant du ut av det?
1: Kanskje ikke fullt og helt, men det vel ingen som har ønsket at det skulle bli sånn, men det handler vel om kombinasjon av at kullindustrien kollapset. Det ikke lønnsomhet i den lenger, og derfor så også gruvene lagt ned. Og så kommer klimaendringene og gjør ting verre. Det at permafrosten smelter, det en av grunnene til at boligene blir ekstra dårlige. Det ikke den eneste grunnen, men det gjør det verre. Og så tror jeg at vi rett og slett ikke har vært nok oppmerksomme. Det har ikke vært nok politisk oppmerksomhet rundt å sørge for at, at ting nok på stell på Svalbard. Og det synes.
0: Så det jo Store Norske og Statsbygg som eier de fleste av bolighusene på Svalbard her, skjønt. Staten har allerede vedtatt å rive og bygge en del nytt. Betyr det da at det kommer en løsning på dette?
1: Det gjør nok det, men så det er så mye, ikke sant? Og det kommer til å ta lang tid. Så jeg tenker jo at det er viktig å få oppmerksomhet rundt det. Fordi hvis man ikke, det som ikke der ute, og som ikke diskuterer, og som folk ikke oppmerksom på, det blir jo gjerne skjøvet enda lenger ut i tid. Mm. Og når vi sier at Svalbard utrolig viktig for Norge, så må vi jo vise det også. Så ja, jeg tror det blir bedre, eller det kommer til å bli bedre, men om det blir godt nok, fort nok, det jeg mer usikker på. Mm.
0: Svalbard har jo blitt et stort turistmål, det kommer folk fra hele verden, ikke minst i cruisebåter. Altså, hvordan betydning har tilstanden på infrastrukturen på øya for økonomien?
1: Det blir blitt begge deler, ikke sant? Fordi at etter kullindustrien, så nå må man jo leve av, og der kommer jo turistindustrien med inntekter. Sånn sett det positivt, men det sliter jo mer på hele infrastrukturen, alt fra flyplassen til, alt egentlig. Mm. Så det nok litt, det er ikke bare positivt med alle turistene som kommer til Svalbard. Altså, det har definitivt noen sider.
0: Mm. Folk som velger å bosette seg på Svalbard, det jo kanskje folk da, som litt sånn innstilt på å tåle et litt mer robust liv enn det vi trenger å forholde oss til her på fastlandet. Og så som du sier, Svalbard ligger strategisk viktig område for Norge og NATO, det urolig tid. Hvordan opplevde du stemningen blant folk da, som du traff som bu der?
1: Så folk som flytter til Svalbard, de vet jo hvor de flytter hen. Men folk jo opptatt av dette her med drikkevann særlig, men også bolig. Selvfølgelig det viktig for folk. Det liksom, en ting klima der, og at det veldig røft, og det isbjørn og alt det der, men standarden på grunnleggende tjenester, det folk opptatt av. Og så var det en ting som gjorde litt inntrykk på meg. Jeg dro dit på grunn av det sikkerhetspolitiske, og folk spurte jo meg, okay, men hva det egentlig som skjer her? Som om jeg vet mer enn dem. Da. Så det nok et informasjonsbehov der, som jeg tror det viktig for myndigheten å være klar over.
0: Ja, for jeg leste den artiklen, og da fikk jo jeg litt sånn øynene opp for hvordan det der. Jeg visste ikke om dette. Altså, hva ville du med å formidle videre og skrive om dette i VG?
1: Nei, altså det jo andre som, altså ingenting av det jeg har skrevet nytt for noen på Svalbard. De vet om dette. Alle i Longyearbyen kjent med dette. Men jeg vil nå få litt oppmerksomhet rundt det, og nettopp fordi Svalbard så strategisk viktig for Norge, og ikke bare Norge, men for alle våre allierte også, Svalbard kjempeviktig. Og da må vi jo ta litt bedre vare på det da. Mm. Og så håper jeg også at det flere nordmenn som har lyst til å flytte opp dit, og ikke sant, det mange
2: det er mange tøffe nordmenn som synes Arktis et, kan være et attraktivt sted å bo, men da må jo liksom noe av det helt grunnleggende være på plass da, og det har jo raknet litt.
0: Ja, blant annet rent godt vann og varme og energi og ja. Gode boliger.
2: Ja. Mm.
0: Takk for at du var med oss i dagens. Politisk redaktør i VG, Frøy Gudbrandsen, fortalte oss litt om dine inntrykk fra Svalbard. Så skal vi jo, kan vi få sagt da, at i forslag til statsbudsjett så det bevilget mer penger til Svalbard.

0: Klokka er passert 13.37. Du fikk Sia og Chandelier.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Værfenomenet El Niño har nå nådd sitt sterkeste nivå siden målingene startet i 1949. Japans meteorologiske institutt sier at havoverflatetemperaturen i området som brukes til å følge med på fenomenet lå på 4 grader over normalen i september. Det det største registrerte avviket noensinne, melder nyhetsbyrået Reuters. Vi skal ta en titt på værfenomenene her hjemme nå. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Norge inne i en kjølig periode, men sola viser seg mange steder i dag. På Spitsbergen, som vi var innom her i stad, så det vinterlig med 3-4 kuldegrader og skyer. Finnmark og Troms er skiftende skydekke og litt sol i dag. Det blir enkelte regn og sluddbygge i ytre strøk med snø over 200-400 meter. I Nordland ligger det bra an med mye sol og blå himmel i dag, men det kan kanskje komme enkelte byger nord i Vesterålen. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det lett skyet og oppholdsvær, men det blir generelt mer skyet på Sunnmøre enn lenger nord. Vinden øker til liten kuling fra øst på utsatte steder. Regn på vei inn fra sørvest til Vestlandet sør for Stad og på Sørlandet tidlig i ettermiddag. Øst i Agder og nord for Sognefjorden så drøyer det til nærmere kvelden før regnet kommer. Vinden kommer opp i stiv kuling fra sørøst på kysten vest i Agder og sør på Vestlandet. Fjell i Sør-Norge fær nedbør som sludd eller snø i kveld, men oppholdsvær frem til midnatt nord for cirka Sognefjell. På Østlandet blir det en god del sol til å begynne med, men det skyer til fra sørvest utover ettermiddagen og kvelden. Mer om været finner du på Yr. Nå fær du Violet Road i NRK P1.

0: P1, A Piece of Paradise. Det er jo ikke direkte uvanlig da, at den plutselig mister dekningen på mobilen, men i går så opplevde folk over hele landet noe mer enn bare en antenne som datt ut. Vi snakket om trøbbel hos Telenor i går ettermiddag, som gjorde at togtrafikken stoppet opp, og folk sleid med å nå både nødetatet og folk ellers. Problemene er fiksa nå, men det var flere som fiksa en støkk.
1: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag, på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det er ingen lyd. Så jeg ser for meg at han lå i grøfta, og ikke kunne kommunisere ordentlig.
0: Det sier stortingsrepresentant for SV, Mirell Høyer Berntsen. Problemene vart i 2 timer, og Telenor vet fortsatt ikke helt hva som faktisk har skjedd. Uansett må regjeringen ta dette på alvor, sier Høyer Berntsen.
1: Altså, det er utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner er avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren sikrer at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som er problemet.
2: Uansett hva som er årsaken og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så er det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
0: Det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim i FRP.
2: Vi har flere teleleverandører og telenettleverandører i dette landet, og at det ser ut som for mange har basert seg på én løsning da, det må vi ta på høyeste alvor.
0: Telenor sier at det ikke ser ut til at det er snakk om sabotasje, men at de heller ikke kan utelukke det. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal se på saken, og om det faktisk er for dårlige backup-system vil tida vise, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
3: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes, og det er det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
4: Hva har regjeringen gjort for å hindre at dette har skjedd? Det har jo skjedd tidligere.
3: Det er Telenor og teleoperatørene som er ansvarlig for sikkerheten og oppetiden til nettene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fører på vegne av myndighetene tett tilsyn.
0: Om nettverkstrøbbelet fikk noen alvorlige følger for den vanlige mannen i gata vet vi ikke, men vi vet at mannen til Høyer Berntsen etter hvert kom seg trygt hjem.
1: Etter en times tid så fikk vi sms-kontakt, og min mann skrev at han hadde forsøkt å kontakte meg flere ganger, og han kunne ikke se at jeg hadde ringt, og at alt var i orden. Og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
0: Reporter her var Knut Are Tornås. Det er flere som krever svar. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget og orienterer om hva de skal gjøre for at dette ikke skjer igjen. Samtidig så varsler de kontrollsak i kontroll- og konstitusjonskomiteen hvis ikke svaren er gode nok. Du kan selvfølgelig lese mer om dette på nrk.no.

0: Line Dybedal, morgengutt. Å skje når subtile, men hatefulle kommentarer på TikTok plutselig skaper grobunn for en ny fascistisk bølge ledet av unge menn, det spør det satiriske teaterstykket Gutta, som urpremiere på Det Norske Teatret i Oslo i kveld. Even Torgan, du regi og en av de som skrevet stykket. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Hvordan det med nerven nå når det premiere i kveld?
1: Den egentlig, akkurat nå så den ganske god. Gårdsdagen, generalprøven, gikk veldig bra, og publikum sier masse fine ting, så jeg har veldig troa.
0: Det godt. Ja. Stykket det tar jo opp tematikk som ganske aktuelt i samfunnet i dag. Det snakkes om manosfære, ensomhet, radikalisering, men Even, fortell, hva handler dette stykket om?
1: Det handler om August, som en ung, hvit, privilegiert mann i Oslo, som på et podcast-event, hvor han forelsker seg i William, som en forfatter, litt sånn, kanskje et litt ekstremt miljø, som August blir dratt inn i, nettopp på grunn av den forelskelsen. Da. Og så baller det på seg egentlig, og August blir plutselig valgt til leder for hele denne gjengen, og så ser vi dem regjere i Norge sammen.
0: Rafid Asalan, du også her, velkommen.
2: Takk, takk.
0: Du spiller et par roller her, Jakob og Mohammed. Vi har et lite klipp fra en scene vi skal høre på. Hør på dette.
3: Hvis du tror at du fortsatt kan være stille, la meg fortelle deg, det et privilegium du ikke har. Det forum der ute som forteller oss om aktivitetene til politiet. Følg med på det, og vær så snill, alltid ha papiradykker klare.
0: Du spiller altså Jakob og Mohammed. Hva slags unge mann deg, Rafid?
2: Så Jakob jo en politiker som leder for Religiøs Folkeparti, og han veldig glad i makt, kan man si. Så vel spørsmålet om han faktisk mener de tingene han sier, eller om han bare ute etter en maktposisjon. Så har du Mohammed, som på den andre siden jo en ung kar som føler på kanskje litt skiftende i samfunnet vi har da, og velger å engasjere seg i kampen mot fascisme. Så ser vi hans reise i å prøve å bruke sin stemme og engasjere de rundt seg.
0: To ganske forskjellige roller da, egentlig.
2: Ja, to veldig forskjellige roller.
0: Even Torgan, du siden du startet Antiteater i 2012, laget teater om tabubelagte og samfunnskritiske tema, incest, rasisme, ensomhet, du har vunnet priser, altså. Hvordan mener du at Gutta, som premiere i kveld da, treffe tidsånden vår i Norge i dag?
1: Det var utgangspunktet for hele forestillingen egentlig, å prøve å snakke om tiden vi lever i akkurat nå. Det masse forskjellige krefter da, som vi tar opp i forestillingen her, med nyliberalisme, det at vi har blitt så rike og privilegierte, at Norge kanskje plutselig har begynt å se helt annerledes ut. Rasisme, fascismen som vi beveger oss inn i etter hvert. Altså, ikke at vi et fascistisk samfunn nå, det ikke det jeg mener, men i forestillingen så følger vi da denne gruppen som blir fascistisk etter hvert. Så det var målet hele tiden, å lage en forestilling som gjenspeiler de kreftene i Norge nå, men også det vi ser i Europa og i USA. Mm.
0: Du vel i midten av 20 år, Rafid, og midt i målgruppa, så kjenner du deg igjen i det som blir tatt opp her?
2: Det er jo interessante tider, altså. Det jo interessant med hele dette her internettfenomenet, som liksom føles ut som at alt ekstreme meninger har fått lov til å forflytte seg til, og det føler også på en måte mye av tematikken rundt det her med ekstremisme. Det liksom sånn, det jo på en måte ikke så tydelig lenger i samfunnet på den måten at du går på gata og ser skinheads liksom, men også åpner du bare et kommentarfelt på et random innlegg, så det der plutselig.
1: Vi hadde jo Subjekt skrev en artikkel om forestillingen, hvor det var noen kommentarer som Det var noen som hadde skrevet om remigrasjon i kommentarfeltet, som også en tematikk vi tar opp i forestillingen. Da. Så det tyder jo på at det noe vi treffer her, tror jeg.
0: Men det virker jo for så vidt ut som en ganske mørk tematikk her, men så er det jo også mye humor også. Hvordan får man det inn i denne tematikken?
1: Nei, det store kontraster i denne forestillingen. Ja, det mørkt. Men det også masse gøy. Det en komedie, eller forestillingen en komedie, som kanskje får et lite skift mot slutten der. Men virkeligheten jo sånn da, synes jeg. Altså, så vi prøver å fremstille den absurde verdenen sånn som den nå.
0: Du har jo hatt noen prøveforestillinger, og merker man at publikum kanskje ler på forskjellige steder?
1: Ja, veldig.
2: Definitivt. Og det jo kanskje noen ganger publikum ler når ikke var meningen at de skulle le, som også rart å kjenne på, med tanke på tematikken vi spiller da.
1: Vi hadde en sånn ransakings, vi har en ransakingsscene som Rafid spiller i, ja. Hvor det var en som lo veldig i går, og det var egentlig bare en person som lo veldig, mens alle andre sitter og har det ubehagelig, så sånne situasjoner jo litt interessante og vonde.
2: Ja, og det jo også, ja, interessant å liksom få oppleve i real time når man liksom spiller en forestilling som handler om denne tematikken og liksom aktivt se hvor publikum ligger da, altså sånn hvor mye med er de, hvor enige er de, hvor uenige er de. Det jo, ja, det et interessant stykke å få spille.
0: Og stykket altså premiere på Det Norske Teater i Oslo i kveld. Gutta heter det, Even Torgan og Rafid Aslan. Takk for at dere kom til oss.
1: Takk, tusen takk.
4: Don't think I know you.

0: Burning, og det var alt for fra dagens i dag. Sendingen ble laget av Kari Stenhjem, Johanne Brevik, vaktsjef og produsent Ole-Jørgen Norvik, og med Even Nilsen. Klokka 14, og ny du skal få nyheter. Israel svært kritisk til den norske Nobelkomiteen, Tone Nordahl.
1: Israel, sier Josef Goebbels, garantert applauderer fra helvete. Nobels fredspris for 2026 ble i dag tildelt den sørafrikanske juristen Navi Pillay, og hun har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Israel var sterkt uenig I denne konklusjonen, og nå skriver det israelske utenriksdepartementet at Nobelkomiteen har belønnet en løgn, og altså at Josef Goebbels nå garantert applauderer fra helvete. Han var en av Adolf Hitlers nærmeste medarbeidere, og Goebbels var propagandaminister I Nazi-Tyskland fra 1933 til 1945. Mens statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer og sier dette en høyaktuell pris, Støre roser prisvinneren.
2: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Det jo Nobelkomiteen som har dette ansvaret med å tolke Nobels testament og velge den som får fredsprisen. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse, også I de verste situasjonene I krig. Og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
1: Og FN-sambandet også fornøyd med tildelingen. At Navi Pillay får fredsprisen viser at de som bryter krigens regler kan holdes ansvarlige, sier generalsekretær Katarina Bu.
3: Altså, vi ser jo at folkeretten og den internasjonale rettsordenen under et historisk sterkt press. Vi ser at FN og internasjonale organisasjoner under et stort press, økonomisk, men også politisk. Og det handler jo om at vi lever I en tid hvor stormakter, inkludert også nå USA, men også en rekke andre land, rett og slett ikke bryr seg om disse reglene. Så det at Pillay nå får prisen viser jo til både stater, men også til enkeltpersoner, at du kan ikke gjemme deg, du kan ikke lure deg unna ved å bryte folkeretten, og at folkeretten står over handlinger som dessverre brytes, eller mange av disse reglene brytes jo kontinuerlig.
1: Over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte I SVs øverste organer ønsker ikke gjenvalg. Det viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SV-nestleder Marian Hussein en av dem som ikke ønsker gjenvalg. Også partisekretær Audun Herning gir seg, og de får også følge av mange flere. Valgkomiteen I SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet I mars. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Landsmøte, ja. SV vel til helgen. Når var du sist på landsmøte, Else Karine?
5: Jeg har vært på noen landsmøte noen gang.
4: Nærmest jeg kommer liksom generalforsamling I borettslaget. Ja. Landsmøte har jeg liksom, kan ikke slå I bordet med å si at jeg har vært på, altså.
5: Nei. Men det kjedelig, da. Altså, ja. Over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. Det jo et mannefall uten like.
4: Da blir det mange nye fjes på neste landsmøte. Riktig god morgen, Stor-Oslo og
5: Østfold. Sa du god morgen?
4: Knut Erik da, vet du, som vanligvis har morgensending, som nå på ettermiddagen for en gang skyld. God ettermiddag, Stor-Oslo og Østfold. Elskarin Archer, Knut Erik Solhaug med dere denne ettermiddagen.

0: Lance Kite, Leaving No Traces, her i NRK Stor-Oslo, som også er for nylyttere. Har du akkurat skrudd på å ha et tilhold i Østfold, for eksempel? Lurer på hvorfor hører jeg NRK Stor-Oslo? Jo da, sender også i Østfold i dag, da, i forbindelse med avvikling av et seminar som vi holder dere, blant annet, frem til klokka blir fem, oppdatert på trafikken for alle tre fylker.
1: Du, det var tidligere i ettermiddag et trafikkuhell på E6, det er kryss 47 Grankrysset, og venstre felt var stengt der lenge mot Gardermoen, da, men det er åpent for trafikk. Det skjedde for noen minutter siden. Likevel så ser jeg at det henger jo igjen litt kø der, altså på E6 nord for Oslo i retning mot Gardermoen. Det er jo tidlig på ettermiddagen, ja. Så, men kø er det blitt allerede, altså. Jeg har også, ellers så ser det ut som det går greit, jeg har sjekket nedover i Østfold og kan ikke se at det er noen store trafikkutfordringer der nå. Men send oss gjerne melding i appen hvis du har noe å melde, eller ring 22 80 82 80, tar telefonen. Hvis det passer.
0: Så er det sånn at det er allerede noen som har sendt melding inne i radioappen. Nino har sendt melding og bare sier at god ettermiddag. Nå er det nydelig vær i Østfold og ønsker alle en god helg. Nydelig vær har det jo vært i Oslo og Akershus også. Bare si da, vi får jo en oppdatering fra statsmeteorologen etter hvert, men ja. I morgen, det er bare å nyte fin vær i dag.
1: Ja, ok. Du kjenner det på deg, at det er der vi ligger.
0: Et eller annet med gifta, ja. Det rykker i den, for det skjer noe i morgen, rett og slett. Vi var jo ute og fikk nytt fin være litt tidligere på dagen i dag. Vi, Else Karine!
1: Ja, det var vi, og det skal vi jo høre mer om litt. Vi var jo sjekket Gaustadbekken, fordi at der er det nå åpnet opp igjen etter siste løpet, liksom kommet opp ut av rør og opp over bakken, og det har skjedd nå bare for noen dager siden, så vi måtte jo se da hvordan det der, hvordan det ser ut.
0: Og hvordan det ser ut, og hvordan vi opplevde det, for etter Emma Steinbakken, for alltid type

0: For alltid type ting, Emma Steinbakken. Inboxen I radioappen, den åpen. Bjørn Frode kjenner sin besøkelsestid der.
1: Ja, for vi begynte jo å snakke litt om det her med SV, og at det mange tillitsvalgte som trekker seg, ja. Og at de da skal ha en ny partiledelse på plass på landsmøte I mars. Så lurte du på, liksom, har du hva slags landsmøte jeg hadde vært på? Jeg har ikke vært på landsmøte.
0: Men det har Bjørn Frode.
1: Det har Bjørn Frode.
0: Han har vært på, han har vært delegat på landsmøte I NTL to ganger I 2018 og 2022. Sånt spennende, skriver Bjørn Frode, å få være med på å sette kursen framover for organisasjonen.
1: Ja, det har noen som syns. Ja. Andre syns kanskje det gøy når det kommer en ny bekk til Stor-Oslo.
0: Kommer til syne igjen etter lang tid også.
1: Ja, vårt Oslo lokalavisa hadde en overskrift for noen dager siden. Her skulle det bygges motorvei, men nå renner Gaustadbekken fritt igjen etter 69 år I rør. De der motorveiplanene, det kommer vi være glad for. Det ble skrinlagt
0: ja.
1: Og skrota. Så derfor så kunne vi to dra ut I dag og sjekke hvordan det ser ut nå når den oppe I dagen.
0: Her det. Oi! Åpnet seg en liten sånn ja, grønn perle vel kanskje å dra det litt langt enn så lenge. Det jo noe høst og mye sånn dødt løv på bakken og sånn, men...
1: Ja, men jeg tror ikke du så borte vekk med det, fordi at det veldig grønt eller veldig blått vann. Så på en måte det en grønn perle.
0: Det jo det. Og ja, når du sier det. Veldig grønt vann.
1: Ja. Det lov å gå over gjerdet, tror du, eller?
0: Ja, vi gjør det. Så får vi kjeft. Vi får ta kjeften hvis den kommer.
1: Her det, vet du. Frister kanskje ikke så til å bade.
0: Men det vann her, en dam. Med siv I kantene og noen steiner på bånd og litt sånn gromset vann akkurat nå. Men litt sånn grønnskjær I det, det helt riktig.
1: Men tenk at det her har ligget under bakken.
0: I rør. Og nå det gravd frem.
1: Ja.
0: Skal vi gå ned til sørenden av pytten her?
1: Ja, vi må jo se på... Jeg elsker jo sildrende vann. Så jeg veldig spent på hvordan det her I Gaustadbekken.
0: Nå ser vi det sildrende vannet.
1: Har du tenkt å stikke tærne ned, eller? For å virkelig liksom få den der bekkefølelsen.
0: Går det greit med fingeren? Det jo helt nydelig.
1: Ja, herlig lyd, altså.
0: Den lyden nå fremme igjen, etter at den lenge har blitt skjult I rør her I området. Det jo fantastisk.
1: Den skaper jo litt liv her. For du kan jo ikke akkurat si at det her livsvitenskapbygget, det jo ikke akkurat... Hva skal jeg si, så menneskevennlig, hvis jeg kan gå så langt?
0: Veldig sånn moderne, smarte vegger som møter deg når du hever hodet litt fra bekken, ja.
1: Ja, ikke sant? Og sånne gigantiske kasser. Jeg trodde det skulle være mye kortere, for det var sånn, nå den siste delen, eller en liten del, tatt opp. Det her jo kjempelangt, og så det kommer jo kulp på kulp nedover her.
0: Altså, nå det fire I antallet, jeg klarer å telle I hvert fall. Og innimellom da, oi, du, det må ha vært et vak, eller? 100% et vak I den nederste av kulpene.
1: Ja, du tenker her det fisk?
0: Ja, altså, det jo

0: Steven Sanchez, Until I Found You, her i NRK Storosjo, som også i dag er å høre i Østfold.
1: Ja, og vi var jo inne på det med landsmøte, i og med at SV da skal få ny partiledelse når de har landsmøte i mars.
0: Ja.
1: Så blir det litt sånn snakk om det her med landsmøte da, for det jo ikke alle som har hatt gleden av å være på noen landsmøte.
0: Nei, men det noen av dere lyttere som har sendt melding da inne i radioappen, blant annet Carl Christian. Ja, landsmøte. Da foretrekker jeg landsmøte, som et program her på NRK P1. Der jeg fast med omtrent hver dag, hvis jeg har mulighet, forteller Carl Christian, og sender en hilsen da fra solrike Askim i Indre Østfold, som akkurat nå har hele 9 høstlige og varme grader, forteller
1: han. Og han kaller det faktisk Indre Høstfold nå da.
0: Nettopp. Det var ikke bare en skrivefeil.
1: Nei,
0: det var...
1: han er litt sånn ordkløver og artikar, Carl Christian, også, skjønner du, Knut Erik. Men du, vi har jo vært ute på tur i dag,
0: ja,
1: og sjekket ut da denne Gaustadbekken, den delen av den som går forbi livsvitenskapshuset.
0: Hvis du går og kikker bare liksom på den bekken som nå har kommet frem igjen etter å ha ligget rør i mange tiår, og hever blikket litt grann, så ja, ser du liksom veggen til dette her vitenskapssenteret, livsvitenskapssenteret, er det det som er den fulle og hele titelen?
1: Ja, dette må vi sjekke, for det må vi ha riktig, altså.
0: Men, og for lytterne så fulgte litt med da vi var på en tur, så var jeg 100% sikker på at jeg så en ørret, eller en fisk i hvert fall, som vaka i den nederste dammen.
1: Ja, du var det.
0: Fordi
1: du var veldig opptatt av den fisken. Det virket som du hadde bare skikkelig stangen stod klar hjemme, og du bare tenkte, hvor kan jeg fiske?
0: Ja, det var litt sånn, ja, det var litt større sånne ringer på vannet enn en mygg for eksempel forårsaker. Da fant jeg en sak også fra Nettavisen. Den skal sies at det noen år gammel, men der det altså snakk om 2 forskere som har finnet stor ørret rett utenfor kontordøra si, som de har da nede på i forskningsparken, som ikke er så veldig langt unna.
1: Nei, det jo bare et steinkast. Altså, det er en vei imellom livsvitenskapsbygget på Blindern og forskningsparken.
0: Og den ørretten den fant de da i Pyntedammen, rett utenfor disse to instituttene, altså Norsk institutt for vannforskning og Norsk institutt for naturforskning i forskningsparken. Og så skriver vi også, men etter det avisen kjenner til, er planen at dammen i fremtiden skal kobles på Gaustadbekken. Så ja, kanskje har denne ørretten, som det er avbildet i denne saken, den er godt over kiloen, for å si det sånn.
1: Ja, jeg skjønner. Så det er muligheter der, altså.
0: Ja,
1: men vi spør jo også i en avstemming som vi har ute i appen i NRK Radio nå, og spørsmålet er rett og slett, har du en lokal bekk?
0: Ja.
1: Foreløpig så er det faktisk flest som stemmer ja, har en i nærheten, i nærområdet.
0: Ja.
1: Og så er det da et mindretall som sier at nærmeste bekk er et stykke fra meg. Det ingen endre som har trykket på usikker, jeg legger ikke så godt merke til bekker, men det kan du jo gjøre da, hvis du tenker sånn, har jeg egentlig noen bekk i nærheten?
0: Tenk deg litt om nå, og gå inn i radioappen og avgi stemmespørsmålet der, altså, har du en lokal bekk?

0: Isabel med Svever.
1: Så en god nyhet fra togtrafikken, for mellom Eidsvoll og Tangen det åpent for trafikk igjen. Det var stengt der en periode, ganske lenge faktisk, i ettermiddag. Nå kjører togene da, men det kan ta litt tid før de i rute, så du må jo regne med forsinkelser, og noen avganger kan altså bli innstilt også.
2: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
3: Oslo politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
2: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
4: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Ella Marie, det Mo Vibe her i NRK Store Oslo, som også å høre i Østfold denne ettermiddagen, hvor vi nå skal få en oppdatering på de lokale nyhetene, og ikke bare det togstreik, Karl. Nå stenger også Oslo S i helgen.
1: Stemmer, i helgen skal det jobbes på Oslo S, og dermed holder stasjonen stengt fra lørdag klokka 06.00 til klokka 04.00 søndag morgen. Årsaken at strømforsyningen til signalanlegget ved stasjonen skal fornyes. Det skal føre til raskere feilsøking og færre forsinkelser, ifølge Bane NOR. Harry Korslund, pressevakt i Bane NOR, ber deg sjekke togselskapenes nettsider om du skal ut og reise.
2: I den perioden Oslo S stengt, så den bokstavelig talt stengt for togtrafikk. Her den viktigste kilden den informasjon som ligger tilgjengelig på togselskapet sine hjemmesider og reiseinformasjonsløsninger. Og i tillegg vil jeg slå et lite slag for Bane NORs egen Nå-app, som også barter opp med detaljert informasjon om reiseopplegget gjennom helgen.
1: En mann siktet for drapsforsøk etter at politiet rykket ut til namsfogdens lokaler i Pilestredet i Oslo sentrum i formiddag. En kvinne lettere skadet. Politiet har beslaglagt en kniv, men ønsker ikke å si noe om hva slags skader kvinnen har fått. Det en relasjon mellom mannen og kvinnen, ifølge politiet. Det var mange som fikk med seg det politiet beskriver som en dramatisk hendelse, og de etterforsker nå saken og går blant annet gjennom videobevis og snakker med vitner. Og kravene til ishockeyklubben Sparta Sarpsborg nå oppe i 14,2 millioner kroner etter at de slo seg selv konkurs 11. september i år. Det melder Sarpsborg Arbeiderblad. Det kan bli enda mer når alle kravene fra sesongkortholdere blir registrert, skriver avisa. Og bostyreren understreker til avisa at kassa tom, og at ingen kan forvente å få penger fra boet.
0: Carl Sørheim det som gir deg de lokale nyhetene denne fredags ettermiddagen. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: I dansehumør på en fredag når du hører You Can't Touch This, altså, med MC Hammer.
1: Jeg ser det. Du klarer ikke å sitte stille.
0: Helt nydelig, og jeg ser for meg Erling som nå har fått av seg jobbhabiten, fått på seg litt mer sånn behagelige klær og gjør seg klar til å begynne på fredagstakoen og lagt om da, som man skriver inn i radioappen fra hvitt til rødt i glasset. Så er han også litt forvirret. Else Karin og Knut Erik, det forvirrende å høre dere på ettermiddagen, like forvirrende som når noen tar min faste plass ved møterommet. Hilsen en som fan av forutsigbarhet og faste rutiner.
1: Ja, det blir utfordret nå, Erling.
0: Rett.
1: Men tenk på når du da legger om fra hvitt til rødt i glasset, det må jo være veldig vanskelig for deg da. For det er jo utenfor en lang rutine. Du har sikkert drukket hvitvin fra vår til høst.
0: Nettopp. Ja, men det er herlig, Erling, fortsett. Gjør som Erling, send oss melding inn i radioappen. Og det er også Sissel gjort i forbindelse med at vi var og kikket på Gaustadbekken i dag.
1: I dag var vi faktisk der og sjekket ut det som ligger da rett ved livsvitenskapsbygget på Blindern. Nært også ganske nært forskningsparken, og ikke så langt unna Rikshospitalet heller,
0: Nei.
1: For å liksom plassere det da.
0: Og blitt synlig etter mange år i rørbekken.
1: Ja, og det ble jo vi veldig begeistret for.
0: Ja.
1: Vi har også en avstemming ute i appen, som du kan gå inn og stemme på om du har en bekk i nærheten, eller om du ikke har det, eller om det langt unna. Siste skriver da at jeg bor på Ensjø, og her renner Hovindbekken fra Teglverksdammen ned til Ensjø T-banestasjon, og videre forbi Jordal, og ned Klosterenga. Det er flott å gå turer langs elver og bekker i Oslo.
0: Kristian kaster også på. Det er faktisk flere bekker i nærområdet. Mange av de går i rør og titter bare sporadisk opp, forteller han. Men vi har et fint lite stykke av Nordtvettbekken borte ved Nordtvett gård. Men det er dårlig med både vaking eller vassemuligheter. Ja. Og han har ført også på at han har vært på opp til flere landsmøter. Vi har jo rukket å være innom den tematikken også.
1: Ja, nettopp. Så Kristian er godt bevandret når det gjelder landsmøter. Og så er det en som skriver da, jeg vokste opp i nabolaget til Gaustadbekken. Hyggelig å høre godt nytt fra den kanten.
0: Ja.
1: Har også bekk i bestefarskogen, og den bekken altså er så liten at det er på grensen til det inkontinente.
0: Det er ikke så mye vann som renner der lenger, det høres ut som. Nei.
1: Det bekymrer ensynlig ikke beveren som jeg så svømme i retning av bekken. Det er lillebror som skriver det. Du, det er fascinerende. Altså, bever har jeg faktisk til gode å få sett, så det gratulerer med det, lillebror, at du har fått sett en bever svømme i retning av bekken.
0: Det ser ut til at de aller fleste har en bekk i nærområdet sitt. Da. 75% som har vært inne og avgitt stemme i avstemningen i radioappen sier at de, ja da, har en i nærområdet. 25%, nei, nærmeste bekk er et stykke fra meg.
1: Mm. Det er ingen som ikke vet om det er en bekk i nærheten av seg.
0: Rett og slett 0%.

0: Nico Vince, tar jeg feil her i NRK Stor-Oslo, som også er å høre i Østfold denne ettermiddagen. Klokka har bikka 3:10. Jeg sier god ettermiddag til statsmeteorolog Espen Biseth Granan.
1: God ettermiddag.
0: Altså, jeg skur ut av studiovinduet vårt her på Marienlyst i Oslo, og her min for en sånn senhøstdag. Det har vært fint i dag.
1: Ja, absolutt. Solrikt og fint, og ja, temperaturen har jo også vært behagelig, så det ligger på sånn mellom 7 og 10 grader nå, så det er jo behagelig mange steder.
0: Hvor lenge kommer dette til å vare for våre 3 fylker nå da, Espen?
1: Ikke så lenge, jeg er redd. Allerede i kveld så får vi nok gradvis inn mer skyer, og fra ja, sent i kveld, tenker jeg, rundt midnatt, så kommer det også inn nedbør vestfra. Det har vel foreløpig så vidt kommet imot Telemark. Og etter hvert så vil jo temperaturen gå litt ned da, så morgen blir litt kjøligere enn i dag.
0: Og ja, lørdagen kommer noe regn.
1: Ja, det gjør nok det. Det blir ikke sånn veldig intens nedbør, men det kommer nå i flere timer, så totalt sett mange steder i ja, både Østfold og Akershus og Oslo, så tenker jeg det kommer fort en mellom 10, kanskje 15 millimeter. Da. Det liksom spredt over hele døgnet. Ja. Kan jo også legge til at snøgrensen vil nok senke seg noe, så over en 500 meter da, i Akershus, så kan det komme som snø eller slutt.
0: Søndagen og så vidt inn i neste uke, hvordan ser det ut?
1: Jeg vil nok henge noen nedbør på søndag også, men det er nok mest det første på dagen, så etter hvert så blir det jo lettere vær, og ja, kanskje også skydekket klarer å sprekke opp når vi kommer ut mot kvelden på søndag, men det er nok så lokalt. Når det gjelder mandagen, så ser den bedre ut. Altså. Da tror jeg det er klart økende mulighet for sol og fine forhold igjen, og da vil også temperaturen stige igjen.
0: Ja, nydelig. Da må du ha takk for den oppdateringen, statsmeteorolog Espen Biseth Granan, og god helg når den tid kommer.

0: Gården, eller Gården Plains, her i NRK Store Oslo.
1: Hvor Eftan?
0: Ja.
1: Har de tatt fri? Det Laila Anita som spør. I appen NRK Radio også, gått inn og stilt et spørsmål, og det enkle svaret at de på seminar.
0: På seminar. Derfor Store Oslo å høre også i Østfold denne ettermiddagen, hvor vi har snakket litt bekk tidligere, for minst at vi så på Gaustadbekken, som har blitt åpnet igjen enda et parti oppe ved dette senteret som jeg aldri husker hele navnet på.
1: Livsvitenskapsbygget. Eller som det var en som skrev, det kan også bare forkortet det til LVB.
0: LVB. Oppe ved LVB. Dag forteller da i anledning dette her at han har en liten bekk nederst i hagen. Den prøver å vise seg frem når det har regnet med lyder som en liten foss. Det helt nydelig å sovne inn til for eksempel. Ellers en varm sommerkveld lyder den snill og klukkende hyggelig. Veldig stas å ha i nærheten, skriver Dag. Og så det Hans Christian som har Akerselva i nærheten, kan vel ikke kalle det en bekk. Jeg hadde tidligere en Hofselva, ikke så langt unna, en plass jeg bodde tidligere.
1: Og så det Hans da, sier ingen bekk hos meg, Nei. Men elv i stedet. Sandvikselven, 50 meter unna. Det hender at noen paddekano der, ifølge Hans.
0: Og både Sandvikselva og ikke minst Akerselva er jo også sånn ynda mål for folk å gå tur langs. Og apropos det, et av Bærums mest besøkte turmål har nå blitt enda mer tilgjengelig. Vi snakker om Kolsåstoppen, for her har det rett og slett vært folk som har jobbet sånne skjerpar og lagd sånne nye steintrapper som skal gjøre denne turen her enklere og tryggere. Offisiell åpning av det hele. Var tidligere denne uka her.
1: Ja, og da måtte vi jo, da ba vi Kalle da, om å dra dit og sjekke det ut.
0: Og det har han gjort.
2: Ja, nå har vi gått et kvarters tid på en veldig steinete sti. Nede fra Toppåsveien, som det heter, altså villabebyggelsen nede ved Kolsås, og så har vi gått oppover og inn hit hvor skjerpatrappene begynner. Her begynner det masse folk her. Skoleelever som har kroppsøvingstimene sine her, for eksempel. Så nå tar jeg de første stegene oppover skjerpatrappene. Dette jo spesialekspertise fra Nepal, som brakt inn til Norge for å bygge disse trappene. De gamle tretrappene har blitt for dårlige, så nå vil de ha noe nytt. 300 trinn, fordelt på tre forskjellige strekk. Da. Så der trapper en bit, og så det litt natursti, ny bit med trapper og natursti, og så siste biten oppe mot Kolsåstoppen der, og så trapper. Det fint. Sånn helt flate trinn det ikke. Det klart det litt sånn opp og ned blant steinene, men ikke noe snubbelig egentlig. Og så det noen dype trinn, så du må ta to steg på trinnene. Det veldig flott. Det går liksom helt i ett med naturen dette her. Så det en veldig fin opplevelse. Å gå opp på disse trappene, nå det sånn at det ikke så enkelt å komme hit hvis man skal kjøre bil, for eksempel. Jeg spurte hvor jeg skal parkere hen da. Nei, det hadde de ikke noe gode svar på, de møtte her. Rud idrettsanlegget, T-banestasjonen heter Hauger. Men du må gå 20 minutter ifra idrettsanlegg, parkering eller T-banestasjon også for å komme hit. Men det veldig fint. Nå begynner jeg å se utsikten utover Bærum og fjorden, faktisk. På en sånn praktfull dag som i dag. Sola skinner, høstløvet gløder rundt oss. Så nå det bra rekkverk her, forresten, for det trengte jeg akkurat nå. Så nå går det oppover. Det ikke sånn innmari bratt heller. Så det går fint. Skal se hvor lenge jeg orker å gå her. Oi, oi, oi. Vi snakkes igjen.

0: meg selv. Hva kan jeg si? Jeg vil ikke være stor, jeg vil være liten, men også litt god. Og helst ganske vanlig, men skiller meg ut ved døra meg selv mellom fjorder og fjell.
1: Klossmajor og Ravi, det skjønte ikke du var borte. Og fikk jeg litt sånn dårlig samvittighet. Vi har også sendt Kalle Turkerud, vår reporter, til da den nye skjerpa trappen på vei opp til Kolsås-toppen. Og ja, det går jo oppover gjerne hvis du ikke da går nedover i en trappe. Du blir jo uansett andpusten.
2: Ja, og Kalle ble andpusten, men du vet ikke, det er ikke farlig å være andpusten.
1: Neida, men det et eller annet med å liksom levere rapport til radioen i det hele. Du hører at pulsen bare stiger. Stiger og stiger og stiger, men Kalle Turkerud leverer som alltid. Og han var jo ikke alene i skjerpa-trappene. Han møtte Mari, Tom og Katrine.
3: Ja, 77, 80 og 80 så godt som. Litt av en gjeng.
4: Ja, vi er like spreke, og vi er ute og går flere ganger i uken.
3: Du er like sprek?
4: Som de andre. Ja, de er veldig spreke, nemlig.
3: Så, liksom relativt like sprek. Hvordan har erfaringen med disse trappene vært?
5: Jeg synes det var veldig bra. Jeg vet ikke hvordan det blir nedover igjen, men jeg tror det blir veldig bra.
3: Du må ha lyst til et rekkeverk å holde seg fast i der.
5: Ja, det var kanskje det. Jeg har staver, ja, så det...
3: Ja. Dere er stadig ikke ute og går tur i dette området, eller?
6: Ja, ja. Jeg lufter jo hund hver dag. Tre ganger om dagen.
3: Opp disse bakkene tre ganger om dagen?
6: Det er overdrevet. Det er på Fassum bor vi...
5: Ja, det er
6: ja.
3: Ja. Det er jo helt fantastisk. Det er brått riktig, og man blir jo sliten.
6: Ja, litt grann. Andpusten. Veltrente er vi, vet du.
3: Er det sånn at jeg blir mer sliten enn dere?
6: Ja.
5: Jeg vet ikke.
6: Når man trener hver dag,
3: ja.
6: Så altså med å lufte hund, for eksempel, eller gå turer, vi går jo turer, vi er ekte par,
3: ja.
6: Så da får vi kondis, rett og slett.
3: Ikke sant? Og altså, i dette området her...
5: Trener han gubbetrener, ikke sant?
3: Ja. Og i dette området her er det som i motbakker, det er det som er trekset, ikke sant? Ja. Hvordan er formen etter alle motbakkene?
4: Nei, den er helt fin. Du hører pusten er bra. Ja, gjør du ikke det?
3: Du ser veldig bra ut, ikke sant?
4: Ja, vi føler oss bra. Det er ikke lenge siden vi to var på Nordre Kolsås topp, det er bare noen uker siden, ja.
5: Ja. Da fant vi noen stier, og så plutselig så var det ikke mer stier igjen. Så da måtte vi bare busje i terrenget.
3: Okay.
5: Så det, men vi fant ut at her går vi ikke ned igjen.
3: Dette er feil sted å gå seg vill også, tenker jeg.
5: Ja, det er ganske stort. Stort område. Ja.
3: Hvor langt, nå har vi stoppet så vidt der, her før vi når toppen, hvor langt er det igjen opp til toppen da?
5: Nei, det er jo bare rett innpå her, tror jeg. Det er ikke langt.
6: 300-400 meter, tenker jeg.
3: 300-400 meter, da bør kanskje jeg også holde ut da, eller?
4: Ja, du holder ut som bare det. Det er klart det, og nå driver toppen det. Drives du mot toppen?
3: Ok.
5: Ja, det er veldig fint på toppen, altså. Men det er mange år siden jeg har vært der, for vi går mye på Nordre Kolsåstopp.
3: Ok. Vær så god, sett i gang de siste 300 meterne. Nei, innspurten.
7: Jeg skal få en bit eplekake til topps.
3: Ja, fint, takk.

0: klokka 15. Dette den største utmerkelsen jeg har fått, det sier årets fredsprisvinner Navi Pillay, etter at det I dag ble kjent at hun får Nobels fredspris for 2026. Den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Hun har blant annet vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen, og hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Dette var helt uventet, sier Pillay.
1: Because this news is so totally unexpected, I'm still reeling with surprise. But it's a wonderful surprise when you're least expecting to be honored. But this is about the highest and best honor I've received. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
0: Pillay sier her at hun dediserer prisen til alle offrene for internasjonale forbrytelser, og til dem som kjemper mot urett. Selve prisutdelingen skjer I Oslo Rådhus 10. desember. Blant dem som hadde nominert internasjonale domstoler til fredsprisen var Sosialistisk Venstreparti. Leder for SV, Kirsti Bergstø, fornøyd med at prisen har gått til en folkerettsjurist.
2: Det særlig en ting som står igjen etter hennes arbeid, langvarig innsats, og det at ingen skal kunne begå grusomme overgrep mot mennesker og menneskeheten uten å stilles til ansvar.
0: Og Navi Pillay en verdig mottaker av fredsprisen, det sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Even Rød.
3: Hennes arbeid for å styrke folkeretten, forsvare folkeretten, har vært viktig gjennom hele hennes karriere, og det også I en verden som mer urolig enn på lenge, så den mer en veldig aktuell fredspris, som jo understreker hvor viktig folkeretten for en mer fredfull verden.
0: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet I Oslo på mandag. Der skal hun få se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra Slottsplassen etter Kong Haralds død. Kongehuset tar nå opp igjen det offisielle programmet etter at det har vært hoffsorg I en måned etter Kong Haralds begravelse. To malerier som ble stjålet fra et museum I Cagnes-sur-Mer I Sør-Frankrike har kommet til rette, det opplyser ordføreren I byen. Bildene som malt av Auguste Renoir har en verdi på 100 millioner kroner. Tyvene stjal 4 malerier, men mistet 2 under flukten. Nå de 2 siste maleriene funnet, og på onsdag ble 5 menn pågrepet I saken. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Ettermiddag, 3 minutter over 3. Nå må jeg holde tunga rett I munnen her. Har klokka blitt denne fredags ettermiddagen med strålende sol utenfor studiovinduet her på Marienlyst?
5: Ja, det ser altså så fint ut. Og Espen Biseth Granholm, statsministerologen, han sa vel at det gjelder både Storoslo og Østfold, dette fine været her nå. Ja. Så bare kose seg. Jeg ser jo at det... Det jo ikke sommer. Du ser jo at folk går med lue og litt sånn boblejakke hvis du skal ut og sykle og sånn.
4: Det greit å ha på noe mer enn shorts og t-skjorte, ja. For nå vi kommet til 9. oktober. Det ikke tropenetter lenger. Nei. Som du inne på NRK Storoslo også hører I Østfold I dag. Elskarin Archer, Knut Erik Solegg med dere hele veien frem til klokka 5.
5: Så kan vi avsløre at Kalle har kommet seg til toppen av Kolsås-toppen. Og har fått eplekakke som han ble lovet da, hvis han kom seg helt opp. Og det målet nådde han I dag.
4: Det nådde han, og shoutout til Katrine på 77 som stilte med eplekake.

Ja, wet, wet, wet. Minner knyttet til en viss film for noen årtier bak, Love is All Around, her i NRK Stor Oslo. Det er fredag, det betyr bare en ting.

0: Jeg legger litt bassen her, ja. Ja, for nye lyttere og alle fra Østfold som hører på, ettersom NRK Storoslo er å høre der også i dag. Dette er altså kjenningsmelodien til fredagskvissen.
1: Og der hører vi klipp. Ja. Og så skal du gjette hva folk snakker om.
0: Hva er det vi skal frem til i dag?
1: Ja, så det er rett og slett spørsmålet. Det er bare å sende inn melding da i appen NRK Radio. Hvis du tror du vet svaret, så kjør på. Det spørsmålet som ofte stilles, Knut Erik, når vi har denne fredagskvissen, det er, kan det slikkes på?
0: Og da kan jeg svare, da skal jeg svare.
1: Ja.
0: Ja, hvis du absolutt må.
1: Ja. Ja, for det går an.
0: Det går an, det er mulig
1: det er å slikke an, på det. Det går an å slikke på det som da er løsningsordet her.
0: Ja.
1: Men vi skal høre da et klipp da Dagens Avis snakket, det Dagens Avis snakket om i 2013, om VGs forside i 1963.
2: Det som er nyheten er jo at nå tar skolefolket endelig aksjon for å få fjernet fra skolebygninger over det ganske land.
3: Ja, og skolerådmannen i Oslo sier jo at pikene burde ikke få lov til å gå med slike sko på skolen. Mm. Det er jo meningsløst at sko med i det hele tatt produseres. Ødelagt skolegulv for skylden, utropstegn.
2: Ja, men du må jo ta høyde for at det snakker her om veldig mange penger. Det er snakk om gulvbelegg ved landets skoler for store verdier som har blitt ødelagt av disse svært, svært skarpe og tøysete skoene.
0: Ja, hva er det de snakker om her?
1: Ja, det handlet jo om 1963, selv om de snakket om det for, ja, hva blir det, 13 år siden. Men ja, hva snakker de om? Bare send inn melding i appen NRK Radio. Det er

0: Ja da, kommer ordentlig, altså du får i gang de små grå. Det er jo snakk om quiz, fredagskvissen.
1: Ja, eller arkivquiz om du vil. Om du vil. Fordi vi leter jo i arkivet etter noen fine sitater som vi kan bare få folk på sporet av da, hva som er dagens løsningsord.
0: Og vi har allerede hørt, du får et arkivklipp til hvor dette her svaret som vi skal frem til i dag omtales. Vi har allerede hørt fra dagens avis.
1: Ja, og nå skal vi til 2013 og høre sinnasnekker Otto Robsan. Også om dette vi skal frem til i dag. Så hør hva han har å si, og så hør om du kan skjønne hva det er han snakker om.
2: Jo mindre den er, hvis du går med en veldig, veldig liten en, som er like stor som lillefingeren din, for eksempel, så har du en større utfordring mot et gulv som er mykt. Jeg hadde en kompis som hadde veldig, veldig stor trøbbel. Han hadde en fest og bare en dame, så da hadde en med en spiker i bånd på meningen. Det var helt mye kul, for da endte det opp med at hele huset, hun hadde dansa hele natta, vet du, opp på toppen av bord og inn på soverommet og inn på der og overalt, og endte opp med at hele huset måtte bli testet.
0: Ja. Nettopp, han får konsekvenser.
1: Ja, livsfarlig det der altså.
0: Og så vi hørte i det første klippet altså, det var en sak om å legge ned forbud mot dette her på skoler rundt omkring.
1: Det var i 1963.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg nøye om, send inn hva du tror det er det ble snakket om her i appen.
0: Radio-appen.

0: Ja, Morten Nobel og gjengen i September When the Bullet Me her i NRK Oslo, som også å høre i Østfold i dag.
1: Du, i Oslofjordtunnelen så det nå stengt i retning mot Drammen. Det et vogntog som har fått stopp der. Du kan jo velge alternativer ute via Oslo eller Riksvei 19, ferjesambandet Moss-Horten. Det litt, det er ikke helt når det blir åpnet igjen, for å si det sånn, i Oslofjordtunnelen retning mot Drammen.
0: Rita har sendt melding her, bare forvirring i dag. Ikke bare for de fra Østfold, ettersom de får høre NRK Store Oslo. Jeg satte meg i bilen, forteller hun, på vei hjem og trodde det var morgen, da jeg hørte Solhaugen på radioen. Det er jo bare aller mest å høre på morgenen her. Ja. Men gjør som Rita da, inboxen åpen inne i radioappen, send melding der, og mange har sendt svar på fredagsquizen.
1: De har det, men det er fortsatt mulig hvis du hører litt sånn i, ja, litt forsinka, kanskje?
0: Litt forsinka.
1: For oi, oi, er det fortsatt mulig å slenge seg med? Ja, det er det. Så bare send inn det du tror vi har snakket om da, og så strekker vi en vinner litt over halv fire.

0: You'll put this back together.
1: Rabu her I NRK Stor Oslo. A little too lost sometimes. Ja, da fredagskvisten, den I gang.
2: Og vi tar gjerne hintene på ny, for det jo en ny lytter som stadig kommer til. Du har fortsatt mulighet altså til å være med og sende inn hvis du kommer fram til hva det de snakker om I to klipp som kommer her. Det første fra dagens avis etter radioprogram, der de snakket om VGs forside I 1963.
3: Det som nyheten jo at nå tar skolefolket endelig aksjon for å få fjernet fra skolebygninger over det ganske land.
4: Ja, og skolerådmann I Oslo ja. Sier jo at pikene burde ikke få lov til å gå med slike sko på skolen. Mm. Det jo meningsløst at sko med I det hele tatt produseres. Ødelagt skolegulv for skylden, utropstegn.
3: Ja, men du må jo ta høyde for at det snakk her om veldig mange penger. Det snakk om gulvbelegg ved landets skoler for store verdier som har blitt ødelagt av disse svært, svært skarpe og tøysete skoene.
1: Ja. Også, ja, om du ikke tok det, så det en sinna snekker også som kan gi deg noen ledetråd.
2: Ja, ja, Otto Robsam, han har også snakket om dette her som vi skal fram til I dag. Hør nøye til hva han sier.
5: Jo mindre den hvis du går med en veldig, veldig liten en som like stor som lillefingeren din for eksempel, så har du større, en større utfordring da, mot et gulv som mykt. Jeg hadde en kompis som hadde veldig, veldig stor trøbbel. Han hadde en fest og bare med en dame, så da hadde en eller med en spiker I bånden på meningen. Det var helt helt kul, for da endte det opp med at hele huset, hun hadde danset hele natten, da, opp på toppen av bord og inn på soverommet og inn på der og overalt, og endte opp med at hele huset måtte bytte.
1: Ble hun invitert tilbake for fest? jo det store spørsmålet.
2: Ja, eller bare fikk hun en vennlig henstilling om, jeg kan ikke si noe mer.
1: Nei, nettopp, nettopp. Mm. Hva det de snakket om her da? Inboxen fortsatt åpen, send svaret ditt inne I radioappen.
2: Kanskje du den heldige som vinner et handlenett I dag?
1: Det får du vite. Rett etter halv fire, frem mot en oppdatering på nyhetene, Michael Learns to Rock, The Actor her I radioen din.

0: er jeg tilbake på dansegulvet altså, på ungdomsdiskoen Senibail i vestibylen på Kulturhuset i Trysil.
1: Åh, ble det noe klining, eller?
0: Vet du hva? Det ble det ikke. Men det ble en og annen siste dans. Det ble det altså. Såpass skal jeg innrømme. Det NRK Stor-Oslo du hører på. Else Karin Archer, Knut Erik Solhaug med dere hele veien frem til klokka fem, som også å høre i Østfold i dag. NRK Stor-Oslo altså. Klokka har passert halv fire. I de lokale nyhetene skal vi aller først høre at politiet de søker etter gjerningspersoner etter en voldshendelse i Vestby, Karl.
2: Ja, det meldte politiet for et kvarter siden. En person er utsatt for vold. Personen fremstår uskadd, melder politiet, men personen kjøres altså til legevakten for en sjekk. Og de søkes nå etter tre gjerningsmenn. Og politiet i Oslo etterforsker saken hvor en kvinne ble utsatt for vold ved namsfogdens lokaler i formiddag med høy intensitet. Det skriver de i en oppdatering klokka 15. En mann er siktet for drapsforsøk og vil fremstilles for varetektsfengsling i morgen. En kvinne er lettere skadet. Politiet har beslaglagt en kniv, men ønsker ikke å si noe om hva slags skader kvinnen har fått. Og det er en relasjon mellom mannen og kvinnen, ifølge politiet. I går mistet mange mobilnettet, og det førte til at flere nødnumre ikke fungerte. Men hva gjør man når man trenger nødetatene, men ikke får tak i dem? Brandsjef i Oslo, Joachim Lystad, forteller hvordan du kan få tak i dem uten telefondekning.
3: Først og fremst så er det å få ut informasjon til publikum, og da hvordan de skal kunne kontakte oss. En metode er å se om man kan få tak i en annen mobiloperatør. Det andre er jo også å kunne komme til en av våre syv brandstasjoner, som er døgnmannen til Oslo. Og så er det også da eventuelt å kunne ta kontakt med andre nødetater ute i byen, som vil kunne ta direkte kontakt med oss.
2: Og det ble også vurdert å sette opp oppmøtepunkter i Oslo under sammenbruddet i telenettet i går, men problemet ble løst før dette ble aktuelt. Kommunedirektøren i Fredrikstad snur og anbefaler nå å utrede bompenger for å få bygget ny Kjøkøysund bru, det melder Fredrikstad Blad. Tilstanden på dagens bru blir stadig dårligere, og alternative finansieringsmåter mangler, skriver avisa. Og saken avgjøres endelig av bystyret den 22. oktober.
0: Karl Sørheim er tilbake om en times tid med flere lokale nyheter.
1: Så er Oslofjordtunnelen altså fortsatt stengt i retning mot Drammen. Det er et vogntog som har fått stopp der inne i tunnelen, og så kan du da finne alternative ruter via Oslo eller Riksvei 19, ferjesambandet Moss-Horten for eksempel. Det er ukjent hvor lenge det her vil vare.
0: Straks avslører vi hva vi skulle fram til i denne ukas fredagsquiz. Aller først, Kristel Alsås, come on! Eller come on! Come? Ja.

0: nydelige Come On her med Kristel Alsås i NRK Stor-Oslo, hvor det er på tide på og til å avsløre da. Hva det er for eksempel han her sinnasnekkeren som vi kjenner til snakker om her.
1: Jo mindre den er, hvis du går med en veldig, veldig liten en som er like stor som lillefingeren din for eksempel, så har du større, det en større utfordring opp mot et gulv som er mykt. Jeg hadde en kompis som hadde veldig, veldig stort trøbbel. Han hadde en fest og bare en dame som da hadde en eller annen med en spiker i bånd på meningen. Det var helt mye kul, for da endte det opp med at hele huset hun hadde dansa hele natta, vet du, opp på toppen av bord og inn på soverommet og inn på der og overalt, og endte opp med at hele huset måtte flyttes.
0: Ja, gode ledetråder, godeste sinnasnekkeren kom med, og det er mange som har klart riktig svar i dag.
2: Blant annet Kjell Ottar fra Sponvika. Hva var svaret her, Kjell Ottar?
3: Det var stilett her der.
0: Det var stilett.
2: Helt riktig.
0: Her der, du får en liten pling for den. Hvordan er forholdene i Sponvika akkurat nå?
3: Ja, akkurat nå er det fint her. Det var det ikke i går, men...
0: Og når det er fint vær, Sponvika, hva foretar, eller hva gjør Kjell Ottar da?
3: Akkurat i dag har det ikke vært noen ting.
0: Nei?
3: Men jeg jobbet ute hele går.
0: Ja, det er nydelig.
2: Men du, hva er ditt forhold til stillhet her da, Kjell Ottar?
3: Jeg har aldri brukt det selv.
2: Nei, takk,
3: nei. Men jeg husker jo... Jeg husker jo de drev og fløy rundt med jentene.
2: Ja. Ja. Synes du det er elegant og liksom er så, så
3: nei.
2: Flott?
3: Nei.
2: Nei, du synes ikke det?
3: Jeg synes ikke det.
0: Du synes bare synd på parketten, du altså?
3: Ja.
0: Ja,
3: det gjør jeg.
0: Det er jo sånn, Kjell Ottar, at du er garantert et handenett i premien. I premien så er det jo sånn at det er fredag, det er litt sånn lavere skuldre, kanskje litt noen skal på quiz senere i dag, derfor har vi lyst til å teste deg litt grann i en sånn egen superquiz, og du fortalte jo at du var veldig glad i quiz.
3: Ja.
0: Ja, det drar litt på det, jeg prøvde. Vi kliner til likevel, Kjell Ottar. Er ja, du klar?
3: Ja da.
2: Og du har jo vunnet handelnettet uansett.
0: Det er i boks.
3: Ja.
0: Du, spørsmålet igjen, så vil jeg enkelt og greit frem til altså stilett her da. Dette ordet stilett, hvilket språk stammer det opprinnelig fra? Det er alternativer her. Er det spansk, fransk eller italiensk, Kjell Ottar?
3: Jeg tenkte på spansk før du nevnte, så jeg står på den. Ja.
0: Du står på spansken?
3: Ja, ja.
0: Er dessverre feil. Nei. Det er italiensk.
3: Ja,
0: beklager det. Det er altså italiensk, og det italienske ordet for en tynn, skarp dolk. Så her er det mulighet til å lære litt også. Vi hopper til spørsmål 2. Det er 3 vi skal igjennom, Kjell Ottar, så er det snart ferdig. Du, apropos gå på stilett her, da er det jo fort å snuble litt. Jeg vil i spørsmål 2 vite hvilken norsk friidrettsutøver snublet over målstreken på 200 meteren under fjorårets U23-EM. Vi har et lite lydklipp av dette her.
4: Så kommer hun på tampen her. Ja, er hun forbi? Ja da! Hun klarer... Nei! Nei! Nei, hun snubler over målet. Så ut jo at hun hadde det, så kommer hun for langt fram på.
0: Ja, som Østfolding så bør du vel klare dette her, Kjell Ottar. Er det Amalie Juhl, Henriette Jæger eller Ingrid Kristiansen?
3: Det er... Jul. Nei, det er Jæger, mener
0: jeg. Jæger.
3: Det er selvfølgelig, det er jo ikke så langt til Aremark.
0: Nei, nettopp.
3: Det er jo nabokommunen, ja.
0: Ja, helt nydelig, Henrik Jæger, var riktig spørsmål. Og i siste spørsmålet, spørsmål 3, så vil jeg vite hvilket tysk merke er spesielt kjent for sine ergonomiske sandaler med fotseng laget av kork. Er det Birkenstock, Stockenbirk eller Griffenfelt?
3: Hva var den første på Birken?
0: Birkenstock, ja.
3: Ja,
0: vi tar den. Ja, du går for Birkenstocken. Gratulerer. Ja. Det ble 2 av 3 også i superquizen, og du hadde rett svar også på inngangsspørsmålet.
2: Ja, og det jeg føler at nå har vi rundet det der med herder, for vi gikk fra seg rett hel og havna på Birkenstock. Der var jo liksom spennvidden altså, av fotgøy.
0: Og var innom piggskoa til Henriette Jæger i tillegg, så nå har vi rundet det. Du, Kjell Ottar, kos deg Sponvika. Har du hatt store planer, eller?
3: Nei.
0: Nei,
3: jeg skal jobbe litt på lørdagen det neste,
0: ja. Ja, men det er helt nydelig. Ha uansett en riktig fin helg, og takk for at du var med.
3: Jo, bare hyggelig.
0: Ha det bra. Greit.
3: Ha det.
0: Ny mulighet altså. Quiz er alltid på fredager, så en uke til da.
2: Det er en uke til. Det går fort.
0: Ja, det gjør det.

0: En podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Angelo Reira, det er sånn som meg, før jeg fikk et Ushibusi barsong her i NRK Storoslo, som også er å høre i Østfold denne ettermiddagen. Inboxen i radioappen er åpen, og litt tidligere i dag fikk vi en melding, Else Karine.
1: Ja, det var før sending at Vestkant Tina sendte oss en melding og skriver da at jeg har 2 års kreftkontroll for en kreft, altså hun har kreft i, har kreft i mandelen da, og er meganervøs. Ja. Og jeg tenkte å ønske meg en fredagslåd om mulig. Petra Marklund med Hendene mot himmelen, den hørte jeg på under strålebehandlingen, men elsker låta. Og så var hun litt sånn der at ja, vi høres, enten med kreft eller uten kreft. Det er jo utrolig, det må være en påkjenning å få beskjeden.
0: Absolutt.
1: Men så kommer da klokka 2, Knut Erik, så kom meldingen: det gikk bra i dag, jeg er kreftfri, hurra! Kan vi få en liten fanfare på den, eller?
0: Ja, du kan få en fanfare, og vi kan få pling, og det, i det hele tatt her, skal vi se, der har vi den der, ja. Altså, på dine vegne, Vestkantina, vi er så glad. Ja. Får jeg nesten tårer i øynene i halsen her, så skal vi gjøre det.
1: Og for faste lyttere så er det mange som har fulgt det for Tina. Vestkantina har fortalt litt om dette sånn underveis. Ja. Så det var utrolig godt å få den beskjeden, Vestkantina.
0: Så da får du Hendene mot himmelen, Petra Marklund.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen her i NRK Storoslo til Vestkantina, altså, som fikk en veldig, veldig god beskjed I dag.
1: Den kreftfri.
0: Yes. Vi har vært igjennom fredagskvissen, som en fast spalte, her på da, avrundingen av arbeidsuka. I dag så skulle vi fram til stiletthæler, ja. Som var det rette svaret.
1: Og det var mange som kom fram til det, det var mange som skjønte det.
0: Det var det. Kjell Otar ble trukket ut som vinner. Kristian da, han har kjenner til, hva skal vi si, hælene han også. Husker at det var en gulvprodusent som reklamerte med at gulvet, det var tålte både hæler og sneiping av sigaretter. Det var andre fester før I tida, skriver Kristian her. Og Jan-Erik fører seg på samme, hva skal vi si, I samme
1: kategori,
0: kan vi si. Men det ble vel også kalt parkettens fiende, disse ja, stiletthælene.
1: Ja, ikke sant. Du, jeg har faktisk erfart det selv. Det jo ikke noe som bare var noe nye, fra gamle dager det. Nei. Det finnes jo stiletthæler også I dag. Jeg har hatt det hjemme på mitt gulv etter nyttårsaften og oppdaget da masse svarte flekker og litt sånn dype søkk I gulvet.
0: Kan bli dyrt.
1: Ja, det kan det. Det ikke gjort noe med, så det ble ikke så dyrt for meg. Men Grunnløkka Marit, hun skriver jeg gikk på videreutdanning på det som nå Holocaust-senteret på Bygdøy og der var gulvene I klasserommet ødelagt av stiletthæler I de dager det var sykehjem der på 60-tallet.
0: Ja, og vi hørte jo fra et klipp fra 60-tallet, da var det snakk om vel noe offisiøst bygg da, det var en skole hvor man skulle legge ned, det var I hvert fall foreslått, legge ned forbud
1: ja, ikke sant?
0: Mot stiletthælene.
1: Ja, for det var I 1963, ja. De snakket jo om det da litt etter I ettertid, men det var akkurat det det handlet om. Så 60-tallet må jo ha vært liksom stilettens, helens 10 år.
0: Det var primen, som ungdommen sier, til stiletthæler.
1: Men det på et sykehjem, jeg tenker på så der, det da de som ligger innlagt på sykehjemmet som har stiletthæler, eller det sykepleierne som driver og valser rundt I stiletthæler?
0: Mer klasse på sykepleierne, vet du, før etter jeg har helsekarinne. Da fotformsko.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Årets fredspris blir en kontroversiell og polariserende pris, det sier utenrikskommentator I NRK Gro Holm. I dag ble det kjent at den sørafrikanske juristen Navi Pillay får Nobels fredspris for 2026. Pillay har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Prisen vekker splittede reaksjoner, forteller Holm.
1: Det har vært en modig pris fra Nobelkomiteens side at de valgte henne. Den griper rett inn I en debatt, ikke bare I Israel selvfølgelig, men I USA, innad I Europa ikke minst. Vi ser nå at EU-president Ursula von der Leyen har jo gratulert henne og uttalt seg positivt om prisen, men vi vet at det deler av Europa hvor dette sannsynligvis ikke vil være like populært. I Tyskland så det ulike meninger om, vil sikkert være om en slik pris. Så det bidrar til å splitte Europa også, men det jo da sånn sett en, du kan si, en levende pris.
0: Og for kort tid siden uttalte USAs president Donald Trump at Nobels fredspris vanæret etter at Pillay fikk prisen, det melder nyhetsbyrået AFP. Navi Pillay har dedikert livet sitt til veldig mange hederlige saker, det sier nestleder I Høyre Ola Svenneby, men han innrømmer at han ikke visste hvem fredsprisvinneren var på forhånd.
2: Men jeg synes det positivt at komiteen også velger å gjøre grep som gjør at de som kanskje ikke får mest medieoppmerksomhet likevel løftes frem, og ikke minst at det bidrar til å sette fokus på viktige saker som for eksempel en regelbasert verdensorden.
0: Over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte I Sosialistisk Venstrepartis øverste organer ønsker ikke gjenvalg, det viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SVs nestleder Marianne Hussein en av dem som ikke ønsker gjenvalg, også partisekretær Audun Herning I seg. Og de får altså følge av mange flere. Valgkomiteen I SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet I mars. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget etter gårsdagens enorme Telenor-problemer. I to timer I går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement til å ringe. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog I Norge ble stanset. Fremskrittspartiet mener backup-løsningene for dårlige. Det blir satt av 3 dager til rettssaken mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnyttet ham I flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes I dag I Oslo tingrett for et planleggingsmøte. Der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp I mars neste år. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Vi har hørt I nyhetene, så Haaland litt I hardt vær, og det ikke på fotballbanen.
4: Nei, det rett og slett da denne rettssaken mellom Haaland og flyselskapet Norwegian. Og nå det da planlagt 3 dager I retten for å finne ut av dette her. De har jo brukt da håret hans, man-bønnen på en måte, som de har brukt I omtale av seg selv av reklame.
3: Men det ikke den eneste konflikten han I om dagen, skjønner du, Elsegarine? Jeg leser på VG her. Erling Braut Haaland I navnekrangel med polsk elektriker overskriften. Kort oppsummert så dreier det seg også om en konflikt om retten til navnet Haaland, altså etternavnet.
4: Så denne polske elektrikeren kaller seg Haaland?
3: Han registrerte navnet som et varemerke I EU. Haaland fulgte etter med et eget varemerke, og Haaland anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse da. Og nå skal, hold deg fast, saken behandles I EU-domstolens underretten I Luxemburg.
4: Oi, oi, oi. Ja, det blir litt av en vår da, hvis begge deler skal skje på hårparten, så får Haaland litt annet å gjøre enn å være på hårparten,
3: sier du? Nei, da. Både håret og navnet I hardt vær om dagen.

0: Bananarama Venus her I NRK Stor-Oslo.
1: Så må vi ta med at Oslofjordtunnelen fortsatt stengt, og det I retning mot Drammen. Det I hvert fall ikke kommet noen nyheter på veitrafikksentralen om at det åpnet der igjen. Det et vogntog med stans der, så du kan finne alternativ rute da, enten via Oslo eller via Moss og ferjesambandet der, Moss-Horten.
0: Så har det vært fint vær. Nå begynner det å skye til litt. Det skal regne I morgen, og mer sånn skyet oppholdsvær, mulighet for litt regn på søndag. Se sola igjen på mandag. Snakkes, kan vi si. Så var vi innom Haaland, som både I hårkonflikt og navnkonflikt.
1: Ja, han sliter både I Norge med Norwegian og med en elektriker I Polen som har tatt eierskap til navnet Haaland.
0: Haaland, rett og slett. Ja. Da vi ikke sant. Dere jo helt fantastiske som lyttere. Carl Christian, han på ball, synes jeg, 100%. Det håret tider for Haaland, som også et industriområde rett utenfor Bryne, der både far Alf Inge og sønn Erling kommer fra. Hilsen Carl Christian da, fra Solrike Askim ute I Indre Østfold som har slekt på Jæren og har gått på skole på Jæren
1: og bodde på Bryne
0: altså, ja. Jeg sier bingo
1: det ja, det kan det jo være det kan det absolutt Carl Christian skriver da igjen for han skriver I stedet fra Solrike Askim men akkurat nå så jo litt oversiden her. Så hvis sola skinner fortsatt I Askim, så gratulerer med det.
0: Det det de sier, vet du, fra kraftkommunen Askim, at der skinner alltid sola.
1: Du, vi hadde jo, vi snakket jo om Vestkantina I stad, som har fått beskjed om at hun kreftfri da, på en kontroll som hun var på sykehuset på I dag, som hun grudde seg veldig til. Det gikk bra. Og så skriver Jeg går aldri alene Frank nå, tommeren opp for Vestkantina. Nå fikk jeg nesten dårlig samvittighet, og jeg skulle høre med dere om det var mulig å få en tvi-tvi fra dere.
0: Ja, det får du.
1: Ja, for at jeg for første gang på snart 3 uker skal på lønningspils med jobben, uten å kunne snuse. Tenkte komboen alkohol og uten nikotin, nå som humøret begynner å bli bedre enn det har vært også.
0: Ikke sant? Humøret har droppet litt når han har forsøkt, eller har hatt denne slutteperioden.
1: Ja da, og det, men altså 3 uker, det jo kjempebra, ja, ja. Og du må holde det altså. Ja. Du må prøve å klare det, Frank.
0: Til og med hvis du taper I bowling. Rett og slett bare
1: ja,
0: stå
1: ja,
0: I det.
1: Ja, for han skulle, ja, det der det, ja. Ja. Det det tape I bowling, det det det står på egentlig.
0: Nettopp.
1: Da må du skjerpe det her, og så sier vi tvi.
0: Trøkk 16 noe vi kliner til med sånn over klokken 16 på fredager, hvor det forslaget til Rune vi I dag skal spille, rett og slett.
1: Ja, for trøkk 16 jo liksom noe som skal få oss, for det jo lett å få en liten dupp på ettermiddagen.
0: Det det.
1: Men så den der han har kommet av med et forslag til, en låt som kan ta oss litt opp.
0: Og Bantu da, med Redbox. Kom igjen, folkens!

0: Ja, vi takker Rune for forslaget til Trøkk 16 denne fredagen 9. oktober. Du fikk altså Bantu, britiske sådan med Red Box. Vi sier tusen takk til Simon Tolson Clark og Julian Close, som hadde sin prime mellom 83 og 90, har jeg klart å lese meg opp til.
1: Ja, OL også, som Rune mener svinger bra.
0: Ja, det gjorde det.
1: Det gjorde den.
0: Han spilte på noen sånne slaginstrumenter på slutten der.
1: Med ja, xylofon,
0: ja, eller hva?
1: Ja.
0: Ja, noe av den duren. God stemning i hvert fall. Vi fikk en liten sånn ekstra energiboost nå når vi nærmer oss arbeidstidsslutt for veldig mange denne fredagen.
1: Ja.
0: Ja, det ikke sånn 4-5 til vanlige folk pleier å slutte på jobb.
1: Vanlige folk gjør det. Vanlige. De må slite frem til.
0: Nei, vi holder det gående.
1: Vi har det bare koselig, og vi skal holde på frem til klokka 5.
0: Helt nydelig. Du hørte på Drivkraft, den fantastiske podcasten til NRK, som ligger i NRK radiospilleren, hvis du har lyst til å sjekke ut det. Hvor det gjester som man får liksom tid til å snakke litt mer enn det her i 4-5 minutter, hver eneste episode.
1: Og jeg hørte jo i hvert fall den som var den siste episoden som lå der i dag morges, Dag Simastuen, som altså da eller jagerflyger.
0: Ja.
1: Og snakket masse om det. Men han snakket også om noe som opptar han, og det et fristed.
2: Alle må finne et fristed i livet sitt. Det også med prestasjoner, at du må ha et fristed. Jeg kan dra opp til Trysil og dra skia mine ut og stå på ski en dag. Det et fristed for meg, spesielt når jeg var under alt det stress i USA, ledet av jagerflytansen. Kom hjem til Norge, hadde noen møter, et eller annet, opp på luftkrigsskolen, brife flylever, hva det nå var. Stikke til Trysil, ta fram skia, dra ut og stå på ski. Frihet. Jeg kobler helt av. Eller å dra på vannet, drive med kitesurfing eller wingfoiling som jeg startet med nå.
3: Ja.
2: Det et fristed for meg. Og det må du ha. Hvis du ikke har et fristed, så tror jeg du sliter over tid.
0: Dag Simastuen altså. Hadde du Trysil blant annet som fristed?
1: Ja, tok du det som en sånn liten fjær i hatten? Det jo ditt hjemsted.
0: Absolutt, og må jeg ærlig drømme, nå har jeg jo ikke bodd der på ganske mange år, har jo det som en litt sånn fristed, akkurat som, på samme måte som Dag. Komme opp dit, spenne på seg skia, få litt avbrekk fra byens kjas og vas, komme seg ordentlig ut i skaven, liksom.
1: Men han sa jo det at vi må alle må ha et fristed.
0: Ja.
1: Så må vi det, eller har vi fristed?

0: Sofia Melodies her i NRK Storosjon, som også er å høre i Østfold i dag i forbindelse med avvikling av seminar. Nyeste episoden av programmet Drivkraft, så blir jagerflypilot Dag Simastuen intervjuet, og han forteller bare blant annet.
1: Jeg kan dra til Trysil og dra skia mine ut og stå på ski en dag. Det et fristed for meg, spesielt når jeg var under alt det stress i USA, ledet av jagerflytdansen, kom hjem til Norge, hadde noen møter, et eller annet, opp på luftkrigsskolen, briefet flyelever, hva det nå var, stikke til Trysil, ta fram skia, dra ut og stå på ski. Frihet.
0: Ja, det et fristed, forteller Dag.
2: Og du trenger ikke være å lede utdannelse for jagerflygere for å trenge et fristed.
0: På ingen måte. Terje forteller deg Rømskog, skog, mitt vakre fristed, drømmeskogen, der skogen visker, stillheten senker seg og sjelen finner ro. Her puster jeg litt dypere, kjenner naturens nærhet og finner tilbake til det som virkelig betyr noe, et sted utenfor hverdagens jag, der hjertet trives og drømmene får leve. Rømskog mer enn et sted, det en følelse, det et hjem for selv. Altså, dette var jo
2: diktet,
0: Terje. Herre min! Det ingen tvil om at du setter pris på det fristedet.
2: Send det til Kage. Ja, Katrine i Ås sier at mitt fristed hytta på Finnskogen. Kom inn døren for 5 minutter siden. Ja, hun der allerede på fristedet sitt, så fantastisk. Etter en tur med hunden i skogen. Det var kommet snø, og det knaste godt under skoene. I morgen det elgjakt som jeg heldig å få være med på. Det blir både vått, kaldt og spennende. Jeg elsker å være på skogen, som hun skriver i anførselstegn. Marianne, det det de sier om Finnskogen. Da du på skogen.
0: Da du på skogen. Marianne har mange fristeder ut i naturen. Hjem til mamma, selv om jeg godt voksen. Da det godt å komme virkelig hjem og hytta ved sjøen. Der finner jeg roen vekk fra hverdagen, skriver hun. Frode slenger på at fristedet hans båten. Der de tilbringer da det meste av sommeren. Og så ønsker han alle en god helg.
2: Mm. Og vet du hva du kan gjøre? Det en sånn øvelse jeg har, hvis jeg har litt sånn stress. Mitt fristed oppi hodet, det når jeg kan tenke på nettopp sånn mitt sånn sommersted.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Og høre bølgene og solgangsbrisen og være nær vann og alt det der. Oh. Og da, hvis jeg men det kan være, jeg kan sitte midt her i Oslo, ja. Og bare sitte og se for meg at jeg sitter på Svaberget, på den der lille holmen min. Og da senker roen seg. Så man må jo ikke nødvendigvis være der heller, kan bare tenke på det. Sånn som Frode også kanskje kan gjøre da.
0: Nettopp. Christian har også sendt melding, fristeder må til, ja. Lillomarka jo et av de, kommer seg ut av turveien og inn på stier og dyretrakk. Man har også et fristed nede i Møllegata. Skjer noe når en går inn døra på platebutikken, blant annet bla litt i platepunken, ikke sant? Se litt på stereoanlegg og kjenne pulsen senke seg før det bærer ut i byen igjen.
2: Ja. Og der tror jeg Kristian ofte, for å si sånn.
0: Men det helt nydelig. Jeg fikk litt lavere puls, ja, når han nevner dette her med å stå og bla i plater.
2: Ja, det lenge siden du har gjort det.
0: Det lenge siden jeg har gjort, men da et eller annet du har fokus, det noe du skal finne. Mm. Det kun en ting du har fokus på, og der det ofte litt stille også. Mm. Hvis ikke de spiller alt for høy musikk på anlegget i butikken, da.
2: Ja, ok. Ja, men da kan du lukke det ute, og bare gå inn i blaringa.
0: Fortsett, send oss meldinger, det gjør du inne i radioappen. Det altså fristedet ditt, hva det vi lurer på?

0: Bertine, sett litt som fader ut i bakgrunnen. Piggtråd har NRK Storoslo, som også er å høre i Østfold denne ettermiddagen. 16:30 har klokka blitt. Vi får en oppdatering på de lokale nyhetene. Aller først her skal vi gjøre at Lillestrøm Sportsklubb skal jakte en ny sjef, Carl.
1: Ja, Robert Lauritsen går av som daglig leder i LSK. Han har ledet Kanariefuglene i 11 år, men har nå bestemt seg for å gi seg, skriver Romerikes Blad. Klubben sier at de nå jakter en ny daglig leder. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo er tiltalt for grovt skattesvik, skriver Aksjeposten. Økokrim mener at sikkerhetsvakten har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner i en periode på 5 år. Personen er tiltalt for å ha oppgitt feil eller ufullstendige opplysninger som kan ha gitt skattemessige fordeler. Og skal du kjøre tog i helga, er det ikke bare streiken du må være klar over. I helga skal det også jobbes på Oslo S. Det betyr at stasjonen holder helt stengt fra lørdag klokka 06:00 til klokka 04:00 søndag morgen. Årsaken er at strømforsyningen til signalanlegget ved stasjonen skal fornyes, og det skal føre til raskere feilsøking og færre forsinkelser, ifølge Bane NOR. Harry Korslund, pressevakt, ber deg sjekke togselskapenes nettsider om du skal ut og reise.
2: I den perioden Oslo S er stengt, så er den bokstavlig talt stengt for togtrafikk. Her er den viktigste kilden den informasjonen som ligger tilgjengelig på togselskapet sine hjemmesider og reiseinformasjonsløsninger. Og i tillegg vil jeg slå et lite slag for Bane NORs egen Nå-app, som også varter opp med detaljert informasjon om reiseopplegget gjennom helgen.
1: Og kravene til ishockeyklubben Sparta Sarpsborg er nå oppe i 14,2 millioner kroner etter at de slo seg selv konkurs 11. september i år. Det melder Sarpsborg Arbeiderblad. Det kan bli enda mer når alle kravene fra sesongkortholdere blir registrert, skriver avisa. Bostyreren understreker at kassa er tom og at ingen kan forvente å få penger fra boet.
0: Carl Sørheim er det som har gitt deg de lokale nyhetene denne ettermiddagen.
3: Så er det melding fra Grefsen, og det gjelder togene, der de kjører saktere nå. Du må regne med forsinkelser. Det er en signalfeil som er problemer, så det går altså saktere ved Grefsen nå.
0: The Monroes i radioen din i 4 minutter. Cheerio denne fredags ettermiddagen.

0: Ja, det var Cherry og det med The Monroes her I NRK Stor Oslo, hvor vi har hørt altså Dag Simonstuen, jagerflypilot, fortelle om sitt fristed.
1: Alle må finne et fristed I livet sitt. Det også med prestasjoner, at du må ha et fristed. Jeg kan dra opp til Trysil og dra skia mine ut og stå på ski en dag. Det et fristed for meg, spesielt når jeg var under alt det stress I USA, ledet av jagerflytdansen, kom hjem til Norge, hadde noen møter, et eller annet, opp på luftkrigsskolen, briefer flyelever, hva det nå var, stikke til Trysil, ta fram skia, dra ut og stå på ski. Frihet. Jeg kobler helt av. Eller å dra på vannet, drive med kitesurfing eller wingfoiling som jeg startet med nå. Ja. Det et fristed for meg. Og det må du ha. Hvis du ikke et fristed, så tror jeg du sliter over tid.
0: Alle må ha et fristed, mener Dag.
2: Ja, det mener Dag. Det ikke sikkert alle mener det. Det kan jo være noen som tenker sånn, fristed, hva det? Herlighet, jeg klarer meg helt fint. Slapp av du av. Ja. Det hender noen som tenker. Men det mange som har liksom rare fristeder.
3: Jobb jo mitt fristed.
4: Doen, toalettet mitt fristed. Ja. Det der jeg gjemmer meg når det blir for mye bråk av mine tre barn, og ikke minst min kone.
5: Løping for eksempel har vært litt sånn fristed for meg. Skru av hodet litt.
6: BTS mitt fristed. Jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så kan jeg komme hjem da og kan koble av og forsvinne inn I BTS sitt univers.
7: Fotballen har liksom vært fristedet mitt gjennom hele livet, egentlig.
0: Ja, fotballen har vært fristed for noen.
2: Ja, og fotball, altså sånn, det kan jo sikkert funke. Vi har fått en melding fra Frank, jeg går aldri alene Frank. Kommer ikke på noe spesielt fristed for meg, men noe jeg og andre Liverpool-supportere trenger, altså et fristed. Da vi aldri går alene.
0: You'll never walk alone. Nei. Men det jeg bet meg mest merke var hun som hadde BTS.
2: Ja, nei, det jo litt gøy da. Hun høres ikke ut som hun var 15 år, eller?
0: Nei,
2: hun
0: gjorde ikke det.
2: Nei, men for hennes var BTS, altså denne gruppa. Det koreansk de eller?
0: Sør-koreansk band med utspring I K-pop.
2: Ikke sant?
0: Som blant annet har låta Dynamite.
2: Kjent for henne nå da.

0: Fleste med Dynamite.
1: Som en vi hørte hadde som fristed og kom hjem, satte på BTS. Jeg kan på en måte skjønne det, det jo veldig herlig musikk å danse til.
0: Absolutt.
1: Og veldig sånn lett livet. Så hvis du har et behov for å ha det som et fristed, så funker det sikkert ja, helt optimalt.
0: Det mye som kan være et fristed. Mona har sendt melding i radioappen. Mitt fristed hjemme, og slik bør det vel være, skriver hun.
1: Ja, det bør kanskje det, men det en sånn som skriver da, skulle ønske at min leilighet var mitt fristed.
0: Ja.
1: Men, jeg har en nabo som bråker konstant. Ikke mye jeg kan slappe av her hjemme.
0: Da blir det fort ikke et fristed.
1: Den litt lei å miste fristedet til, for jeg jo enig med Mona, det bør jo være et fristed å være hjemme, men når det mye bråk fra naboen da, så det vanskelig.
0: Så var det en av disse som vi hadde klippt ut, som fortalte om sitt fristed, som hadde et fristed hjemme. Det var jo på doen.
1: Det var på do.
0: Ja, ikke sant?
1: Altså, jeg tror ikke det var hans sjån i 90-hjemmet som fortalte det der, og han, jeg tror ikke han alene.
0: På ingen måte.
1: Det noen lange dobesøk innimellom.
0: Det det.
1: Gjelder det mest menn?
0: Jeg skal være 100% ærlig der og bare svare, eller jeg kan bare svare for meg selv. Det gjelder jo meg også. Så han ikke alene. Bjørn Frode har sendt melding. Jeg hadde en hule nede i kjellerstua med tusener av tegneserier, flere datamaskiner og gitarer. Nå gitarene oppe i stua. Eldstemann, som voksen nå, mente da at morens hule eller fristed var vaskerommet. Rett ved siden av.
1: Oi.
0: Oi.
1: Jo, men du vet hva? Kanskje det sånn, du, nå kan dere bare bråke så mye dere vil her oppe og holde på og stille tusen spørsmål og holde gående.
0: Ja.
1: Jeg går ned og setter på en vask.
0: Finner roen i takten av vaskemaskinen.
1: Ja. Og bare sitte og se på trommelen som går rundt og rundt og rundt. Kanskje det også et fristed?
0: Absolutt. Katrine tror jeg har bidratt med et fristed der som mange kjenner seg igjen i, eller som kanskje har det samme. Hun har som fristed når hun sitter da med en bok og forsvinner rett og slett inn i historien.

0: en podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: in Red Serotonin her I NRK Storoslo, som også å høre I Østfold I dag, hvor vi altså har bedt om ditt fristed. Hvor det? Og da slo det meg at ja, akkurat som han jagerflypiloten, så liker jeg også å dra hemat og til Trysil og, hva skal vi si, oppsøke skogens ro.
1: Ja, for det var jo det han fortalte I Drivkraft, ja. At det alle må ha et fristed, og mitt blant annet, han hadde flere fristeder, men ja. Hadde blant annet Trysil.
0: Han hadde det, men da slo det meg at, vet du hva, jeg har jo et nyere fristed, og det inne I disse her støydempende hodetelefonene mine.
1: Ja, de som du bruker hjemme?
0: Som jeg bruker hjemme, og de kan jeg ha på hjemme, kan ha det på tur, ha noe på øret, om det musikk, eller om det en god podcast, lydbok. Det spiller egentlig ikke så stor rolle. Da kan jeg være overalt, egentlig, og ha et fristed overalt. Det liksom, det hodetelefonene som fristedet, slo det meg.
1: Så det noe annet enn når du har sånne propper, vanlige, små, altså du blir mer, det blir mer isolasjon rundt?
0: Du blir helt I din lille egen verden til irritasjon for folk som prøver å komme I kontakt.
1: Ja, så det folk som skal liksom inn I dette fristedet og si hallo, kom tilbake.
0: Nå kan jeg bare si det. Nå jeg på fristedet mitt. Hysj, hysj, hysj, hysj. Andreas har også sendt melding.
1: Ja, og han skriver, jeg har to fristeder. Det ene Østmarka, som jeg bruker 5-6 dager I uken med hunden. Og hytta I Østerdalen med minst 100 meter til nærmeste hyttenabo. Ja, ikke sant? Det viktig. Det da du føler at det fristed, når det ikke liksom klin oppi. For det finnes jo sånne hyttegrener hvor man ligger ganske tett, da, selv om man på hytta.
0: Du ser inn til naboen på enkelte, ja, ja, kan du si.
1: Apropos, nå kommer jeg på det å sitte og stirre inn I en peis. Det et fristed, eller?
0: Om det et fristed, og det fyrer opp et bål ute også.
1: Ja.
0: Da kan du jo...
1: Ja, bare sitte ned. Det litt sånn mediterende, på en måte. Så det Hakon som skriver, å komme hjem til gården.
0: Ja. Ja, enkelt og greit.
1: Ja, nettopp. Du, nå sier Petter at I all ydmyghet, det tror dere misforstår, han, jagerflypiloten, har ikke Trysil som et fristed. Han har skikjøring. Ja, men han sa jo at han drar til Trysil og kjører på ski. Ja.
0: Så det begge ting på en måte rett.
1: Jeg føler at Trysil har en... Ja. Man bestemt nevnte Trysil. Men jeg skjønner poenget.
0: Baby, I love your way! Her I NRK Storoslo, som å høre I Østfold I dag også.

0: faen, så jeg får meg Øystein med Baby I Love Your Way med Big Mountain på anlegget, for han har bidratt med fristedsmelding i appen han også. Mitt fristed er min lille røde italienske sportsbil på svingete veier rundt på Østlandsområdet, på svingete vestlandsveier eller på tyske autobahn. Alene!
1: Åh, fikk jeg litt sånn frysninger. Det er jo sånn digg å kjøre alene i bilen.
0: Fantastisk. Tusen takk for alle fine meldinger som dere har bidratt med denne ettermiddagen.
1: Husk i morgen, hvis du har tenkt å ta tog, at Oslo S stenges. Jeg holder helt stengt da fra i morgen klokka 6 til klokka 4 på søndag morgen. De skal jobbe der og oppgradere, sånn at det derfor dette skjer. Og skal du ut og ta tog, så kan det være lurt å sjekke siden til togselskapen da, for å finne ut av hvor langt du kommer, enten østfra eller vestfra.
0: Else Karina Archer, Knut Erik Solag, som har vært deres følgesvenner denne ettermiddagen, ønsker dere en riktig god helg.
1: Og du er tilbake mandag morgen på morgenen, eller?
0: Mandag morgen er jeg tilbake i Synnevo nå, frem mot 17.00. Heldig!

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller Nobels fredsprisvinner Navi Pillay for fordomsfull mot jøder. I dag ble det kjent at den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika får Nobels fredspris for 2026. Pillay har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Dette den største utmerkelsen jeg har fått, det sier Pillay.
1: Because this news is so totally unexpected, I'm still reeling with surprise. But it's a wonderful surprise when you're least expecting to be honored. But this is about the highest and best honor I've received. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
0: Pillay sier her at hun dediserer prisen til alle offrene for internasjonale forbrytelser og til dem som kjemper mot urett. Regjeringen vil foreslå å utvide grensen for midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne ukrainere fra 5 til 7 år. Justis- og beredskapsdepartementet skal sende forslaget på høring. Dersom Stortinget vedtar lovendringen, kan ukrainere få forlenget oppholdstillatelse. Tillatelsen vil fortsatt ikke gi grunnlag for permanent opphold. I dag møter Norges kvinnelandslag Romania på bortebane I den første av 2 playoff-kamper I jakten på en VM-billett til Brasil I 2027. Norge store favoritter, det sier fotballkommentator I NRK Nora Jonsen.
2: Dette et mye ferskere landslag på kvinnesiden Norge De har ikke vært I et eneste, hverken verdensmesterskap eller europamesterskap. De rangert som nummer 53 I verden, mens Norge nummer 14. Så Norge enorme favoritter, og spesielt da når det 2 kamper som skal spilles, så har Norge et enormt favorittstempel. Så den største motstanden for Norge her kan jo fort på en måte bli seg selv, og det å faktisk kanskje måtte være litt tålmodig på bortebane I Romania. Og så skal man forhåpentligvis da sikre seg et godt utgangspunkt for hjemmekampen.
0: Kampen spilles klokken 19 I kveld, og den kan du høre på NRK Sport eller se på NRK TV. Høyesterett sier nei til å behandle anken etter at artisten Markus Mosele, kjent som Kamelen, ble dømt til fengsel I lagmannsretten. Rappartisten må dermed sone 36 dager I fengsel for kroppskrenking etter å ha hoppet fra scenen under en konsert I Hemsedal. Kamelen landet på en mann I 20-årene som fikk brudd I nakken. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk til alle våre lokale sendinger, og velkommen hit til Helgestart. Vi starter med Key.

og Everybody's Changing her I helgestart. God fredag til deg som henger med på radioen her hos meg. Jeg heter Jan-Helene Juliussen og blir med deg utover denne ettermiddagen og det som etter hvert skal bli kvelden her da. Jeg kan ta med ifra trafikkens verden nå med en eneste gang at I Akershus så E134 stengt mellom Røyken og Sætre på grunn av et stanset kjøretøy. Dette like ved Follestad gjenvinningsstasjon for deg som lokalkjent. Omkjøring der skiltet, og dette fører selvfølgelig til litt kø, så du klar over det. Har du lyst til å være med på moroa I dag, så kan du alltid finne meg I appen NRK Radio. Der kan du sette deg ned og forfatte en melding som du skriver til meg. Fortell om helga di, eller om du vil helse til noen, eller noe sånt. Og nytt av denne uka da, jo at du faktisk kan få lov til å sende inn lyd også. Hvis du har lyst til å ønske deg en låt, så kan du synge ønskelåta di og sende den inn, så kan det hende du får høre deg selv på lufta etter hvert. Helt opp til deg, ingen tvang som sagt, og hvis du bare har lyst til å sitte og høre på radioen, så det også helt greit. Ny låt fra Anne Brun ganske så snart, før det Odd Nordstoga her nå, og en sang som finst.

0: som finnes, og han har kommet med nytt album I dag. Det skal du få høre mer om på søndag her I NRK P1. Men nå skal vi til ny musikk fra Anne Brun. 6. november så slapp hun det nye albumet I Thought We Were The Same. En plate der hun har samarbeid med veldig mange ulike produsenter. På den forrige singelen Hold Me så var det Ari som produsert, og på singelen som kom I dag så det Røyksopp som har vært med og satt sitt preg på låta. Eat the Fruit heter den, og da kollega Martha Våge møtte Anne Brun for noen uker siden, så fortalte Anne at det låt hun har trengt selv nå når hun har blitt litt eldre.
1: Det handler jo liksom om å omfavne livet da, og tørre

0: hindre deg til å gjøre det du vil, på en måte.
1: Uten sammenligning for øvrig, men er det din liksom når jeg blir 66 til låt?
0: Kanskje. Ja, det var 16 år til. Det må jeg jobbe på. Ja, kanskje litt. Veldig gjemt inn i mine metaforer, eventuelt, ja.
2: Ja, tematisk så er den kanskje litt lik, at den handler om følelsen av at når jeg blir eldre, da kommer jeg til å gjøre som jeg vil. Men musikalsk så er den på en helt annen hylle. Låta høres umiskjennelig røyksopp ut, og det er et samarbeid som Anne Brun har tenkt på lenge.
0: Og greia er at I og Svein har jobbet sammen på platebutikk på 90-tallet. Vi var jo liksom, vi jobbet på platene I Bergen sammen. Jeg jobbet oppe på klassisk og jazzavdelingen, og han jobbet nede på pop, kuleste popavdelingen. Så vi jobbet der, så jeg kjenner jo han fra back in the day når han begynte med røyksopp, og jeg begynte å klimpe på gitar. Så det er jo veldig, det føles som en naturlig vei å gå, synes jeg da. Og jeg tror de synes det også. Så det, nei, det føles utrolig gøy. Jeg synes den ble så kul. The

Tess som angrer absolutt ingenting her I helgestart. Skal vi se ut I trafikken igjen. 17:30 denne fredags ettermiddagen. Vi starter I Akershus, der E134 fortsatt stengt ved Elgskøvås-tunnelen I Asker. Dette like ved Follestad gjenvinningsstasjon, for det som lokalkjent, altså det et kjøretøy som har fått stans. Omkjøring der skiltet. Så kan vi også ta med at på Saltfjellet I Nordland, E6, der altså, så bør man være obs på reinsdyr I vei. I banen står det å lese på statens VVS-en sine nettsida. Ellers så ser det ut at det går relativt greit på veiene rundt omkring I Norge. Det ser faktisk ikke ut som at det noe sånn voldsomt rush inn til Oslo heller. Det sånn at folk har tatt høstferie på skikkelig da? Det kan nok være. Ser du noen ting som jeg bør vite om, så sender du meg en melding I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
5: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: for at jeg mistet min beste venn.
1: Det sang Yngvild her i Helgestart, gråter over det som over, og for den Alex Warren sin Ordinary her i NRK P1. Her i Helgestart så du hjertelig velkommen til å sende inn en melding eller tre hvis du har lyst til det, og har fått melding fra Roar på 5 år og Harald på 8. Og de sitter og nyter siste rest av høstferien på Setra, for det ene vel mange som ferdig med høstferien akkurat denne helgen. Og her står det, siden vi hverken har innlagt strøm eller solcellepanel, så ønsker vi oss Dai Dai med Shakira på batteriradion. Den her til alle som har en radio, enten i appen, eller en DAB-radio, eller en batteriradio, eller hva det nå Shakira og Burna Boy.

Det var Roar og Harald som ønsket seg Shakira og Burna Boy med Die Die, og den fikk du her I helgestart. En av de mer klassiske låtene som har kommet ut I en ny innspilt utgave nå, det Jolene, altså den her låta.

En smakebit av Dolly Parton sin låt der. Nå har det kommet en coverversjon hvor opphavspersonen Dolly faktisk også med. Den her den andre singelen fra Dolly Parton som blir gitt ut etter hennes død, og som du sikkert husker så død Dolly i august I år. Nyinnspillingen av Jolene med Dolly selv, hennes niese Jada Starr og den walisiske sangmakeren Bronwyn Lewis. For til tross for at Dolly Parton var amerikansk, så hadde røtter fra Wales. Det bekreftet på en konsert I Cardiff I 2008. Den nye versjonen av låta, da, den har både walisisk og engelsk tekst, og det var Jada Starr, altså niesa til Dolly, som foreslo å spille inn Jolene på walisisk og involvere tanta si. En video som ble delt forrige uke viser hvordan Dolly Parton brukte litt tid på å forstå fonetikken I det walisiske språket og oversettelsen, og spilte inn sine deler av låta I Studio City I Nashville I fjor. Du skal få den nå, den nye varianten av Jolene. Det bare å kose seg.

Jolene på valisisk der, altså. Den ikke sikkert du får på radioen så mange flere gang, men du har fått den her I helgestart Dolly Parton G, The Star og Bronwyn Lewis her I NRK P1. Jeg har fått melding fra Elisabeth som ønsker seg en god gammel en som hun kaller det I fra 1997, da hun gikk I 8. Klassen og var superforelsket I han einen I Savage Garden. Det står her, jeg husker ikke hva han heter, men han var veldig fin. Da var det nok en alvorlig forelskelse, kjære Elisabeth, og hun har ønsket seg denne låta. I Want You får du her I helgestart. Knallåt!

For en låt ifra Savage Garden, I Want You, en av de største hitsene ifra 1997, som for øvrig var et helt fantastisk musikkår. Det vil sikkert mange si om året 2003, også da var Lene Barlin på sin høyde og kom ut med den her låta You Weren't There ifra skiva Another Day. Den her får du også i helgestart.

0: Lena Marlin og You Weren't There her I helgestart. Håper du har en fin, fin fredag og en fin, fin start på helga. Jeg som heter Janne-Helene Juliussen blir med deg en stund til utover kvelden her. Jeg skal ta med en liten oppdatering fra trafikken. Det ser ut at det meste går greit, men vi ser det at på E18 nord for Hanekleiv krysset ved Holmestrand, så det fortsatt saktegående kø etter en trafikkulykke der det en bil som kjørt inn I autovernet. Så da vet du det hvis du skal forbi der nå om noen få straks eller på vei forbi der. Ser du noen ting, så kan du gjerne oppdatere meg på appen NRK Radio hvis det noen ting som jeg rett og slett ikke har fått med meg. Klokka straks seks. Det betyr nyheter fra NRK Nyheter. Før det så tar vi med oss en råkul låt fra The Press nå. Dette Mr. Big.
1: Call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back.

0: but it's not like that.
1: Her NRK Nyheter, nå klokka 18. Dette en høyaktuell pris, sier statsminister Jonas Gahr Støre, om at Navi Pillay får Nobels fredspris. Støre roser prisvinneren I dag.
2: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Det jo Nobelkomiteen som har dette ansvaret med å tolke Nobels testament og velge den som får fredsprisen. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse også I de verste situasjonene I krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
1: Fredsprisvinneren var midt I et seminar I tyske Nürnberg da hun fikk prisen, for hun selv vært dommer I den internasjonale straffedomstolen der, og seminaret skjer der fordi det var der den første internasjonale krigsforbryter rettssaken fant stad. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz har nettopp snakket med direktøren for domstolen.
3: Han sa at disse prosessene var viktige og kontroversielle for 80 år siden, og de viktige og kontroversielle I dag, og det har aldri vært lett å føre rettssaker mot statsledere og folk I høye posisjoner som bryter folkeretten. Men det viktig at det gjøres I dag, og det gjøres den dag I dag også I en sal som dette, hvor dette blir diskutert, og her var hun altså da hun fikk beskjed og ble veldig overrasket da hun fikk høre dette tidligere I dag.
1: USA skal innføre straffesanksjoner mot domstolen. Bare timer etter det ble kjent at Pillay, som altså var dommer der, får fredsprisen. Utenriksminister Marco Rubio lover å kutte ressursene til domstolen og evner han har til å fungere, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utenriksministerne I blant annet Kanada, Tyskland og Japan kritiserer derfor USA I ettermiddag og understreker at de skal støtte domstolen via det. Andre nyheter nå. Lederen for SV sin valgkomité, Vibeke Johnsen, avviser at bortfallet I partiet handler om ståa eller kursen til partiet. Over halvparten av de tillitsvalgte I partiet sine øverste organ takker for seg. Johnsen tror ikke det handler om misnøye med politikken.
4: Nå det jo folk som har vært I leinga som sier nei til attval, så det tror jeg primært ikke, fordi at de har vært en viktig del av det prosjektet som vi bygger nå. Så jeg tror primært det andre årsaker, og så kan det jo selvfølgelig være litt slitasje når du har vært med lenge, og kombinere det kanskje også med andre verv I SV.
1: Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken I går ettermiddag. På Stortinget krever opposisjonen svar fra regjeringen om problemer. Det hører du om I Dagsnytt 18 på NRK P2 akkurat nå. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
5: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
6: Og hvis du ikke vil høre massevis av nyheter, men heller massevis av musikk, så du helt på rett plass. Vi gønner på med Cardigans.

The Cardigans sin katalog. En av dem nok den her Erase and Rewind. Veldig glad I den selv, men glemme at sånn god musikk eksisterer, så det veldig fint å få en påminnelse på radioen, synes nå I hvert fall jeg. God fredag, du hører på Helgestart med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Jeg synes det veldig trivelig å få sitte her og lage radio til langt ut på kvelden for alle som klar for helg. Enten det betyr at man skal jobbe I helga, sånn som jeg skal, eller om det betyr at man har helt fri. Og for mange så jo også høstferien ferdig. Albeid merke I at denne uka så det også World Space Week, eller verdensromuka om du vil, med både arrangementer og aktiviteter og undervisning over hele verden. I år så handler det særlig om raketter, men vi kan jo kanskje legge oss det på minnet I dag da, hvis noen ønsker seg en rakettlåt eller en verdensromlåt, så det bare å få det på I appen NRK Radio. Du finner meg der hvis du har lyst til å sende meg en liten melding. Jeg har fått melding fra Ragnhild også, som ønsker seg en låt som bringer fram minna fra den første vinteren på Hybel. Den kommer etter til oss. Dette låta Didn't See It Coming.

Theos Didn't See It Coming her I helgestart. Jeg fikk jo en melding I stad fra Elisabeth som var så forelsket I enen fra Savage Garden, og nå har jeg fått en melding fra en anonym person som skriver «Jeg var kjempeavstandsforelsket I gitarist Alan Silsen I Smokey, hadde plakat på rommet som jeg hadde kysset så mange ganger at ansiktet var bort». så står det «Vi fikk muligheten til å få autografen hans da de hadde konsert I Nidarøhallen I Trondheim på 70-tallet. Han spurte om jeg kunne holde kaffekoppen hans mens han skrev autografa. Lykke, står det her, men I det her oppstyret så glemte jeg å få autograf selv, står det her. Og hadde jeg vært deg, kjære anonym, så hadde jeg rett og slett stikket av med den kaffekoppen, for å si det forsiktig. Og så var det Ragnhild da, som spør om ikke jeg kan spille Stay med Shakespeare's Sisters. Minna fra den første vinteren på Hybel I 1992, står det her. Vet ikke om den vinteren var spesielt kald, eller hvor den ble tilbrakt hen, men Ragnhild, hvis det her framkaller gode minner, så skal du selvfølgelig få den her I helgestart. If this world

Og låta Stave her I helgestartønsket av Ragnhild som sendt en melding I appen NRK Radio. Og da det konkurransetid her I helgestart. Vi skal I gang med fredagsgrabberna igjen. Det her jo en fin gjeng som har veldig mye av det vi kaller konstig intelligens. Fredagsgrabberna de bruker å ta for seg en norsk veldig kjent låt og gjør den om til svensk dansband med varierende hell, kan vi si da. Så oppgaven din jo egentlig å høre hvilken låt det de har svenskifisert. Når du vet det, så kan du sende en melding I appen NRK Radio, søk opp helgestart, og så trykker du på send inn. Husk fullt navn og adresse. Kan ikke understreke det nok, for gjør du det, så du da med I trekningen av en Bluetooth-høytaler. Jeg håper du har kvesset ørene ganske greit. Her kommer første hint I dagens konkurranse. Hvilken norsk låt gjemmer seg bak det her?

ja, og det artig for. Det borde ha vært sommer nå, og du og jeg borde ha vært små, syng fredagsgrabberna. Hvem det som syng det på norsk da? Vet du det? Send en melding I appen NRK Radio. Skriv fullt navn og adresse. Skriv fullt navn og adresse. Jeg ser det en gang til. Skriv fullt navn og adresse. Så du med I trekningen av en Bluetooth-høytaler.

det var fredagsgrabberna, men skjønte du nå hvilken norsk låt de har svenskifisert? Da kunne jeg tenkt meg egentlig både navn på bandet og navn på låta da, og du sender det hele inn til helgestart som du finner I appen NRK Radio, og viktig, viktig husk fullt navn og adresse når du sender inn, så du med I trekningen av en Bluetooth-høyttaler. Nå skal du få to låter til å tenke deg om på, cirka 6 minutter blir det. Bruk tida godt, for fasiten kommer like før 6:30.

hjertesang Bahari her I helgestart, og da det på tide å dra på med vinner av vår fredagsgrabberna-konkurranse, der fredagsgrabberna som vanlig har svenskifisert en norsk kjent låt, og rett og slett gjort en det svenske danceband. Noen gang det veldig kult, noen gang det veldig rart, I dag var det rett og slett veldig vanskelig. Men det var opp til flere som klarte å få til riktig svar her da, og en av dem Freddy fra Rolfsøy som sier at det her jo selvfølgelig vamp med Ingeborg. Han høres

Sånn var den altså på svensk. Jeg tenker vi får ta med oss originalen også. Gratulerer Freddy med en Bluetooth-høytaler fra oss her I helgestart. Og så det bedre lykke neste gang for alle som ikke ble med I dag da. Her originalen.

svaret på dagens konkurranse, altså Vamp med Ingeborg og en ny mulighet til å vinne en Bluetooth-høyttaler fra oss her I helgestart får du altså om en uke. Så skal vi se litt I trafikken igjen, og vi kan starte I Akershus, for på E134 så var det en god stund stengt ved Elgskøås-tunnelen I Asker. Der det noe åpent igjen, og det ser ut å være fin flyt I trafikken. Det ser det ut som I resten av landet også, I hvert fall på de store hovedveiene. Det en del meldinger om dyr, og alle de her meldingene kommer fra nord I landet. Vi kan ta med at på E10 over Bjørnfjell I Narvik I Nordland, der det meldt om dyr, samme gjeld over Saltfjellet I E6 I Nordland og ikke minst over Gratangsfjellet I Lavangen I Troms, der står det rett og slett mye rein langs veien, så hvis du ute og kjører så vet du at det der julenissen driver og trener opp reinsdyrene sin Ser du noe I trafikken som bør meldes fram, da vet du hvor du henvender deg, se fra til meg I appen NRK Radio

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Be My Lover I helgestart.
1: Jeg sa jo det I stad at akkurat nå så det World Space Week, eller som vi kan se på norsk da, verdensromuka. FN står bak denne markeringen, og de har lyst til å vise hvordan forskning og teknologi I verdensrommet påvirker livet vårt på jorda. Og så sa jeg at akkurat I år så handler det særlig om raketter, og da var Erik på ballen med en gang og sendte melding og sa at da må vi jo høre Rocketman med selvaste Elton John. Ønsker alle god helg, skrev Erik. Jeg kunne ikke vært mer enig faktisk.

Jeg tror Elton John kommer til å ta kort tid. Nei, unnskyld, sånn var det ikke. Long, long time hadde han syng en gang eller to her Rocket Man I helgestart her I NRK P1. Så skal det handle om ny musikk igjen. Tidligere denne uka så bytta Marie Ulven navn på Instagram-kontoen sin fra artistnavnet hun bruker, altså Girl in Red. Nytt navn som dukket opp, det var Girl in Blue. Og så skrev hun under et bilde Felt Blue Might Delete Later. I tillegg så endret også nettsiden navnet til, navnet til World in Blue, selvfølgelig I heldekket blå farge. Og fansen, de tilta jo helt, og bare lurer på hva det som foregår. Har Girl in Red virkelig skiftet artistnavn, eller var det bare et stunt? Nå har det vært mange diskusjoner. Noe svar har vi ikke fått før I dag. Svaret enkelt og greit at hun nå tilbake med ny musikk. Hennes første låt siden Hemingway, som kom I mai. Og den nye låta heter Blue, og bygger rundt den ganske ærlige låtskrivingen som har preget musikken hennes helt ifra starten av. Og denne låta, den fanger usikkerheten rundt forandring og følelsene som følger med å finne veien gjennom den. Og selv da, om låta heter Blue, så ser det ut for oss som at artistnavnet hennes fortsatt Girl in Red. Så vi ser hva som skjer på Instagram etter kvart da.

Brå slutt på låta der ifra Girl in Red, som vi tror hun fortsatte heter da, selv om hun har byttet navn på Instagram til Girl in Blue for å promotere låta du nettopp hørte, som jo selvfølgelig da heter Blue, og den fikk du her I helgestart, rykende fersk låt. Nå til en som ikke så rykende fersk, men som alltid gøy å høre likevel, Lionel Richie, Say You, Say Me.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Fredsprisutdelingen I år definitivt et heiarop til folkeretten. Det sier komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, som I dag kunngjorde at det Navi Pillay som får prisen. FN og utenriksministrene I sju land kritiserer samtidig USA, som nå vil straffe den internasjonale domstolen. Domstolen skal håndheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen I USA varslet at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen, bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer Pillay får prisen.
1: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter I verden. Folkeretten på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den I den tiden vi lever I, og spesielt I den tiden vi lever I, når både enkeltpersonene, men også institusjonene under angrep, sånn som de I dag.
0: Det sa altså komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, og du kan lese mer om hvorfor Pillay får fredsprisen på NRK.no. Pillay har som menneskerettskommissær I FN levert en rapport der det heter at Israel står bak folkemord I Gaza. Det klart at det dårlig likt I Israel, I andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
2: Hun sier jo at det Israel har gjort I de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det dette med villede handlinger som viktig, blant annet ved utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord I et land. Så det jo da en appell til alle andre stater I verden.
0: Andre nyheter nå. Regjeringen vil gi ukrainere utvidet opphold I Norge. Justis- og beredskapsdepartementet sender ut forslaget som har som mål å utvide grenser for midlertidig kollektiv beskytting for fordrivne ukrainere fra 5 til 7 år. Løyve vil fremleis ikke gi grunnlag til å søke permanent opphold. Og nå møter Norge sitt kvinnelandslag Romania på bortebane I den første av 2 playoff-kamper I jakta på en VM-billett til Brasil I 2027. Det en stor nedtur om landslaget ikke slår Romania nå, sier vår kommentator Olav Tråen.
3: På kvinnesiden har Norge deltatt I alle EM- og VM-sluttspill som blitt arrangert. Det Romania borte I kveld, returkamp Ullevål stadion tirsdag I neste uke. Lykkes de med å gå videre, så venter Wales eller Albania I siste runde I kvalifiseringen.
0: Skru over til NRK Sport, så følger du landslagets reise til VM I Brasil. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Samhold.
4: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
5: Og hvis du ikke vil skru over på NRK Sport, så blir du med meg, for jeg skal også oppdatere litt ifra din kampen, men mest av alt skal jeg spille musikk. NRK Og som lovet, så starter vi med Sarah Bareilles sin lovsang her I helgestart. God!

sesong, og det fortsatt uenigheter og forskjellige historier om denne låta, om den egentlig var skrevet til en person, eller om Sarah Bareilles skrev denne som et svar til plateselskapet, som ville at du skulle beskrive mer kjærlighetskliss. Ingen vet egentlig helt, kanskje bortsett fra Sarah Bareilles, og hun ut her nå. Men her i hvert fall Janne Helene Juliussen her i helgestart, og jeg skal være med deg en stund til denne fredagskvelden. Som vi hørte, så startet nå landskampen mellom Romania og Norge, den første av to kamper som skal avgjøre hvem av lagene som får spille playoff til VM i Brasil neste år. Da. Vi skal også henge litt med på Brann og Viking i 23. runde av Eliteserien i Bergen i kveld. Da. Viking topper Eliteserien, prøver å holde Bodø-Glimt bak seg, mens Brann trenger poeng i kampen om topp 4. 0-0 i begge kampene så langt. Og så var det noen her som sa, hvorfor i all verden skal dere tre denne sporten nedover ørene på oss? Jeg kan skjønne at det blir litt ny sport, men jeg skal prøve å ikke snakke så veldig lenge om det. Men jeg har lyst til å oppdatere dem som setter pris på de her små dryppene av oppdateringer også, som kanskje ikke har nødvendigvis muligheten til å følge med på annet vis av forskjellige grunner. Nok om det i kveld, og den timen her skal det også bli mer ny musikk. Vi har fått tak i den nye låta til Chris Holsten, så den kommer om ikke lenge. Vi skal også innom en av de kulassene som jeg synes vi spiller for tida, Sam Fender og Olivia Dean sin Rain Me In. Aller først nå, Marie Tveiten og Inge Bremnes, en og hvile øko på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes en og kvile øye på fikk du her I helgestart hvor vi kan melde om at Norge nå leder over Romania 0-1 står det der nå og vi skal følge denne kampen videre utover Nå altså til en låt som jeg har blitt fryktelig glad I den her var med på Sam Fender sitt soloalbum som kom I fjor og så ble den laget en duett av og han fikk med seg ikke et mindre eller ingen mindre eller hva det heter for noe Olivia Dean så ble denne låta enda kulere enn den opprinnelige var. Du hører Rain Me In. God fredag.

Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me, inn I helgestart, og vi tar med det at I Bergen så det Sidisand som har skåret, og Viking leder nå 0-1 står det på resultattavla der. Chris Holsten tilbake. Han sier at det finnes låter man lager for å komme seg igjennom noen ting, og så finnes det låter som kommer etterpå når det verste har gitt seg, og man plutselig kjenner at man har masse energi igjen. Og den nye låta, Så lenge jeg lever, det en sånn type låt. Han ga ut albumet Bedre dager tidligere I år, og da viste han en annen side av seg selv med mer fart og lek og mindre forsiktighet, og I følge Chris Holsten selv så fortsetter den nye låta der albumet slapp bare høyere og enda nærmere hva noe enn det betyr. Denne låta den handler ikke om det som var tungt, men det som skjer når man slipper taket. Og Chris sier også at han har brukt mye tid på å være forsiktig, men den nye låta det motsatte. Den skrevet av en person som bare har bestemt seg for å leve. Jeg regner med vi hører det I låta. Her en I hvert fall I helgestart.

og hvis du synes det var litt sånn EDM I denne her, så det fordi at du har helt rett. Avicii var nemlig med å lage denne her låta, og var også med å skrive den lite grann også. For denne her hørte Chris Holsten, og så lenge jeg lever her I helgestart, hvor vi sjekker innom de her fotballkampene våre, så kan konstatere at Viking nå ledde med 2 mål over Brann på Brannstadion da I Bergen I kveld. Mellom Romania og Norge står det fortsatt 0-1 til Norge. Det Guro Reiten som har skåret for oss. Her skal du få mer norsk musikk I radioen din. Denne gangen en litt lavmertinn fra damene I nummer 4. Du får Det finnes bare vi. God fredag!

Nummer 4, og det finnes bare vi. Tar en liten titt på veien også, og kan slå fast at det ser ut som at det går veldig greit, I hvert fall på de store hovedveiene. Ikke fått noen melding om noen hendelser, annet enn de her dyrene som fer langs veien, både på E6 over Saltfjellet I Nordland, og over Bjørnfjell I Nordland, og så over Gratangsfjellet I Troms. Så det kan jo generelt hende at det en del dyr på veien, og så begynner det å bli mørkt. Så husk på det da, at dyr ferdes langs veien, det gjør også folk uten refleks, så kjør forsiktig.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
5: Jeg skal ikke si noe, men kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

Bratline med det her, her og nå, og før den hørte du Blue Boy med Rodeo her I helgestart. Du skal snart få flatt ny musikk som kom fra gjengen I Kano I dag også. Før det så skal jeg bare nevne de at Frida Monum har sendt Norge opp I Tomals ledelse over Romania 0-2 står det nå I Romania, og kampen kan du følge på NRK Sport hvis du har lyst til det. Fram mot ny musikk fra Kano så tar vi med oss gammel musikk fra Westlife. Det her Swear It Again.

Ja, den fikk vi servert I, fra Westlife her I helgestart. Så var det Kano da som tilbake med ny musik og hvis du mot all formodning skulle tenke, kan vi all være med Kano igjen, så det dem her.

Ja, det begynner å bli en stund siden. 2019 så var det at Keiino vant den norske Melodi Grand Prix-finalen med Spirit in the Sky og fikk representere oss I Eurovision Song Contest. De ble faktisk dannet året før av Fred Bulio, Alexandra Rotan og Tom Hugo Hermansen. Siden den gang så har de gitt ut musikk innimellom, og nå de altså tilbake med en ny låt som har fått navnet Remember My Name. Denne låta ble skrevet I en hytte djupt inne I skogen et sted, med en refleksjon over hva vi etterlater oss og hvordan vi lever videre I minnen til dem vi elsker, heter det I pressemeldingen. Det kan fort bli ganske sånn flummig språk I de her pressemeldingene. Vi gjør det enkelt vi å høre rett og slett på låta.

Kano der og Remember My Name, helt ferske låt som altså kom ut I dag. I sted så pratet vi litt om at det en del dyr langs veien, I hvert fall I nord nå I kveld, tilfeldigvis meldingen fra Grattangen og fra Bjørnfjell og ja, hvor var det han da? Ja, B6 der. Og så det Jørgen som sender oss en melding da, taxi Jørgen, som sier at folk som ferdes langs veien har I hvert fall muligheten for å bruke refleks. Det har ikke elgen og rein. Og så skriver han, og det litt sånn, den her litt hard, men det kanskje litt sant også. Hvis det noen folk som ikke vil bruke refleks, så bør de I hvert fall melde seg som organdonor, skriver taxi Jørgen. Tenker jeg at det får være kveldens oppfordring til å faktisk ha på seg refleks hvis du skal ut og gå I mørke hus, at gatelys heter gatelys for en grunn. De lyser jo på gatene.

Bernhoft I helgestart, han ga oss låta Choices. Og Bernhoft, han faktisk ut på musikalscenen nå I høst. Han spiller I Chicago, som går på Chateauneuf I Oslo denne høsten, I lag med for eksempel Silja Nymoen og Heidi Rud Ellingsen. Og Jarle, han spiller den sleipe advokaten Billy Flynn da, I denne musikalen Chicago, som jeg må innrømme at jeg aldri har sett før, men jeg vet at det veldig mange andre folk som glad I musikaler, som sikkert kunne ha kost seg her. Og når jeg hører på stemmen til Jarle Bernhoft, så tenker jeg at den antageligvis kommer til å gjøre seg meget bra på en scene som Chateauneuf. Her I helgestart så skal vi videre med India Ari her nå. Du får låta Video.

Tidlig 2000-tallet, det her, India Ari og video her I helgestart som nå begynner å nærme seg slutten. Vi tar med litt sportsoppdatering også I landskampen mellom Romania og Norge, så har de altså gått til pause på stillingen 0-2. Frida Monum og Guro Reiten har skåret for Norge, og mellom Brann og Viking står det også 0-2 I favor Viking da, de har også gått til pause. Og kampen kan du følge I radiokanalen NRK Sport hvis du har lyst til det. Her I NRK P1 så vil det fortsatt bli massevis av fin musikk utover kvelden. Første mann ut nå etter nyheteren klokka 20, det blir Martha Våge med enda mer P1-musikk. Jeg som heter Janne Helene Juliusen, jeg sier tusen takk for følge og for tida di denne fredagsettermiddagen og kvelden, og gir deg Tobias Sten på vei ut. Her har du halvt forhold. God helg!

0: Nå er klokka 20, og du hører NRK Nyheter. Opposisjonen til regjeringen krev svar etter problem hos Telenor i går ført til at folk ikke kunne ringe nødetater på vanlig vis, og at togtrafikken ble stående stille i over 2 timer. Flere krev nå at Telenor ordner opp og finner ut hva årsaken til problemet var. Olav Lysne, professor i informatikk ved Oslo Met, vil heller se på de som driver norske jernbaner og sørger for at nødnummer på plass.
1: Fordi det slik at vi en geopolitisk situasjon hvor det finns en aktør som driver med hybride angrep. Denne aktøren, Russland kaller vi ofte de, der finnes det sterke institusjoner som ville vært veldig glad for å kunne skape en situasjon som den vi opplevde i går. Det gjør at vi alle aktører som driver med samfunnsviktige funksjoner blir nødt til å tenke grundig gjennom i hvilken grad vi i stand til fremdeles å drive denne funksjonen selv når Telenor har de problemene de hadde. For jeg tror ikke vi nå vi kan gå ut fra at dette aldri vil skje mer, at dette var en engangshendelse, og jeg tror at det er ikke, Telenor alene kan ikke hindre det å skje.
0: Den omanskfødde styrmannen som mistenkt for å ville styrte et Fly Dubai fly på vei til Israel skal ha planlagt angrepet, sier riksadvokaten i de sammenhengte arabiske emirater. Ifølge han var planen å kapre et fly fra Dubai til Tel Aviv og krasje det inn i en terminal på Ben Gurion flyplassen i et selvmordsangrep inspirert av 11. september-angrepet i 2001. Den mistenkte skal ha kartlagt ruta på 2 tidligere flygninger, etterforskningen held fram for å avklare om han hadde medhjelpere.
2: The United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
0: USA sanksjonerer den internasjonale straffedomstolen, sa utenriksminister Marco Rubio her. Det kom bare timer etter Navi Pillay ble kunngjort som fredsprisvinner. Hun har jobbet i og rundt domstolen i store deler av livet sitt. Korrespondent Peter Svår forklarer at sanksjonene starter om 6 måneder.
3: Det betyr at domstolen kan få problemer med alt fra å kjøpe flybilletter til å ha mobilabonnementer eller leieavtaler på kontorer. Det den type sanksjoner som USA tidligere har, og Trump-administrasjonen tidligere har innført mot blant annet Iran. Så dette veldig sterke økonomiske sanksjoner som kan gi domstolen store praktiske problemer i å drive sin virksomhet.
0: I dag siste dag med hoffsorg i Norge, en måned etter gravferda til Kong Harald. Hoffsorg en fastsett sørgeperiode ved hoffet etter dødsfall i kongefamilien eller i andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program i perioden med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, åpning av Stortinget og utvalgte audienser. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap de neste par timene her. Jeg har lagt frem masse god musikk som vi skal høre på i lag, og den aller første låta vi skal høre, den kommer fra 1981. Ja, da vann den også Oscar-prisen for beste låt, for den hører nemlig til filmen Arthur, som var en veldig stor hit da. Det Christopher Cross som synger Arthurs theme.

Ja, det Christopher Cross som synger Arthur's Theme fra 1981 her. Altså, den låten her kommer jo fra filmen Arthur, som handler om en trist riking som skal gifte seg med en dame som også rik, bare fordi hun rik. Det et arrangert ekteskap. Og så blir han selvfølgelig forelsket i noen helt andre. Han blir forelsket i en litt sånn fattig arbeiderklassekvinne fra Queens i New York, som er litt, ja, ikke sant? Noe helt annet enn det han egentlig har sett for seg. Og kanskje er det litt den låta her også handler om, låta til Zimmermann, Riper i lakken. For det er jo av og til disse folka som har fått seg en dult eller to, som kanskje er det mest spennende. Musikk

Ed. Jeg synes tekstene dine så god. Den låten her kom ut på plata Andre sanger i 2019. Men vi skal enda noen flere år tilbake i tid. Kanskje husker du det? Kanskje ser du for deg 1985 når du hører denne introen her? Det var det året AHA virkelig tok over hele verden. Og det var med akkurat den låten her de gjorde. Det selvfølgelig Take

Ja, hvis ikke det ble allsong hjemme i stova di nå, så vet jeg ikke det. Da legger jeg en klage. Det var selvfølgelig Aha med Take On Me. Vi skal til en 2026-låt fra artisten Sassinia. Hvis du som er liker songkonkurranser på TV, så har du kanskje sett opp på The Voice. Hun er her i alle fall i lag med Arktisk Filharmoni. Dette er Mere

Anne Brun var det med Do You Remember, kom ut i 2011 på plata It All Starts With One. Og det var litt gøy fordi det hørtes liksom annerledes ut enn det Anne Brun vi var vant til, som var litt mer sånn kassegitar, singer-songwriter-aktig. Og herlighet hvor hun bare fortsatt på den viben. Det altså noe nytt hver eneste gang. Det synes jeg veldig kult. Dette Sturla og Skår I Hjertet.

Ja, det var Pikachis som fikk være først kvinner ut i vår tre på rad norsk på norsk, der vi i dag har letet fram tre låter som ikke er gamle i det hele tatt. Ikke det litt deilig da? Altså, vi spiller jo så mye musikk fra forskjellige tider her i PN, fordi det er jo veldig, veldig masse god musikk som også kommer fra 80-tallet selvfølgelig, 70-tallet er vi bort på, 90-tallet, 2000-tallet, men nå er vi altså. Alle tre låtene som kommer nå, som er norske artister som synger på norsk, de er laget etter 2020. Den låta her, den var altså fra 2026, og nå skal vi til den eldste låta som laget i 2020. Det en nattneil og tidsmaskin.

Norsk på norsk her I NRK P1. Den låta her heter Tidsmaskin. Kommer til 2020 altså. Nå skal vi til den siste I rekka som en dame som vi helst spilt mye på P1. Og det gjør vi jo fordi vi elsker å spille det, og dere elsker å høre på det. Og da det jo egentlig ingenting å tvile på en gang. Dame heter Inga Mollis, låta kom ut I 2025, og den heter så klart La meg leve. AP!

Prince med Sign of the Times. Altså, den, det er titellåten fra en plate som altså heter det samme, Sign of the Times, kom i 1987, og her forleden dag så, så jeg at det var en forfatter som hadde gitt ut en bok om opplegget som mente at det her den plata som aller best viser frem hvor geni Prince er. Så det kan du ta med deg inn i fredagskvelden. Her fikk du ekte genialitet på NRK P1, og det er jo selvfølgelig det vi driver med her, herlighet. Det jo ikke bare Prince som kan stå for det. Vi skal til 1996 og Unni Wilhelmsen og en helt fantastisk låt om hvor forferdelig det kan være med denne kjærligheten Won't Go Near You Again.

Michael Bublé var det som sång Home her I NRK P1. Der det noe klart for en liten nyhetsoppdatering. Etterpå så jeg som heter Martha Våge tilbake med mer musikk til deg denne fredagskvelden. Det her Ellen Walker og Sofia Somaggio. Hello.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det sendt ut tsunamivarsel etter at jordskjelv rammet det mellomamerikanske landet Panama. Skjelvet målt til 7,6 i styrke, ifølge USA sitt byrå for geologisk undersøking. Det har ikke kommet meldinger om skader som følge av skjelvet, som man kunne kjenne i hovedstaden Panama by. Tsunamivarselet gjelder i flere land øst i Stillehavet. Chile har også sendt ut et varsel, skriver nyhetsbyrået Reuters. Den amerikanske presidenten Donald Trump har inngått en dieselavtale med Russland, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump, etter det han kaller suksessfulle samtaler med russiske president Vladimir Putin. Etter hvert skal de ha langt større mengder olje fra Russland. Siden Russland startet fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, har USA og medlemmer av EU i stor grad hatt full stopp, fordi de tenker at å kjøpe olje derfra å støtte krigen mot Ukraina. Fredsprisutdelingen i år definitivt et heiarop til folkeretten. Det sier komiteleier Jørgen Vatne Frydnes, som i dag annonserte at det Navi Pillay som får prisen. FN og utenriksministerne i sju land kritiserer samtidig USA, som nå vil straffe den internasjonale domstolen. Domstolen skal handheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen varsler at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer Pillay får fredsprisen.
1: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter i verden. Folkeretten er på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den i den tiden vi lever i, og spesielt i den tiden vi lever i, når både enkeltpersonene, men også institusjonene, er under angrep, sånn som de er i dag.
0: Det sa altså Jørgen Vatne Frydnes, leder i Nobelkomiteen. Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken i går ettermiddag. De vet derimot at feilen ligger i programvara som kobler samtaler mellom telefoner tilhørende, til dømes Telenor og Telia. Arbeidet med feilsøking held fram gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. Og på Stortinget krever opposisjonen svar fra regjeringen om problemer. Det kan du lese mer om på NRK.no. Til slutt får vi med oss VM-kvalifiseringen i fotball, for Norge tok sigeren i bortekampen mot Romania. Stillingen ble 0-2 etter mål fra både Reiten og Månum. På tirsdag spiller kvinnelandslaget returkamp på Ullevål stadion. Dette var NRK Nyheter, i studio Magnus Vatkar Sandvold.
2: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge sitter klar med en time til med musikk som vi skal kose oss med denne fredagskvelden, og vi skal begynne med ingen ringere enn Barbra Streisand.

Barbra Streisand, som var A Woman in Love i 1980. Det er faktisk Barry og Robin Gibb fra The Bee Gees som har skrevet låta. Jeg vet ikke om kanskje vi hører litt av det inne der. Det hørtes, det ble i hvert fall en vanvittig stor hit. Ikke så veldig rart, kanskje. Det her er Violet Road og A

Violet Road var det med 2026 låta A Piece of Paradise. Altså snakk om å være en musikalsk familie da. Det her Rundberg brødrene fra Kåfjord som Håkon Hoggen og Halvar Etstein til det var en trommes Herman. Ja, veldig god musikalsk slekt får vi si. Og det gjelder jo også det neste vi skal høre her. Hun kommer også fra en musikalsk familie der de forskjellige syskene driver med litt forskjellige ting, men alle skrekkelig musikalske. Det her

Boys med 3R, 2 for mye, den kom ut på plata 10 Liv i 2012. Ok, vi skal videre til, hvordan skal jeg beskrive den låta her da? Jeg vil kalle den en klassiker, men kanskje er det liksom bare folk på min alder som syns det. Men for oss som har vokst opp med å ha sett filmen Dirty Dancing veldig mange ganger, og som syns at Patrick Swayze kanskje var det kuleste som kunne danse på to bein i historien. Vi har i alle fall hørt Bill Medley og Jennifer Warren synge I've had the time of my life utallige ganger. Og nå skal vi høre den enda en gang. Vær så god. Now

Ja, nå rykker det litt i dansefoten i Oslo, vel? Utrolig catchy låta, men kul den. Men du må ikke prøve på det her løftet, vet du, uten å ha liksom øvd litt først. Kanskje gjør det i vatten, ikke sånn på stovegolvet. Det går, ja, du vet, ryggen. Du må passe på kroppen. Men hvis du får det til, send meg en melding. Jeg vil gjerne høre om det. Ok, det her Line Rybedal og Morgongutt.

0: Sunbird, vi hører her med Back to Friends. Altså, det høres ut som det kunne vært laget litt på 80-tallet, ser det? Men likevel så er det noe som kjennes ja, modern ut. Helt noe bedre ord for det. Den kom altså ut helt på tampen av 2024, og det var artisten Sunbird. Vi skal videre til ny liv, og kan jeg få lov til å elske deg?
1: Jeg kan være vrien og forstå

0: Rytmeklubben var det med Drugs That You Do. Disse her fire produsentene som holdt på å snøve inne I Stockholm, ble liggende inne på et hotell der, og så lager de altså den låten her, kom ut I 2017. Og han ene produsenten, Ole Torjus, han altså produsent for Cezinando, og han vann da Spellemannpris for produseringen han gjorde for Cezinando-plata, som kom I 2017, noen ganger og andre. Og jeg tenkte vi kunne høre en låt derfra. Dette ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Jeg har et engstelig barn Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskonge Jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nabo gutten min Gå imot rekt om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme

se stille til midnatt og late som vi ikke gjør noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bar på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt hadde flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og

Blanco var det med Without You her I NRK-P1, der vi skal videre til en 2026-låt fra den norske artisten Metteson. Water, det en kjærlighetslåt som han skrev for mange år siden, fortalte han at den liksom lagt I skuffa lenge, fordi han ikke helt visst, han ikke helt fått den til, ikke helt gjort den ferdig, men han sparer veldig nøye på alle låtene sine, for han, det ikke noe lett for han å skrive låter, det tar lange tid før det kommer dette han den I funget på han. Så den her tok han opp igjen etter 7 år, og så snekret og styret han, og så kjente han, oi, det stemmer kanskje ikke helt, nå jeg blitt litt eldre, kanskje jeg ser på det litt annerledes, måtte flikke litt på teksten, og så styret han på, og så endte han altså opp med den her, som jeg synes så flott. Og du skal få høre den her I P1 med meg,

Altså det brølet på slutten der, det fortalte Mette sånn at han hadde øvd kjempe masse på. Han gikk liksom gjennom musikken og tenkte, hva er det jeg egentlig mangler, og hva er det jeg ikke har gjort? Jo, jeg har ikke brølt skikkelig på en låt. Så det fikk vi nå. Ja, det var ganske bra. Takknemlig for det. Det her er Matoma og Becky Hill med False Alarm.

Emily Hollow var det, men nå har du meg. Vi skal videre til en viral hit. Altså, det noen låter som bare blir gigantiske fordi de tek helt av på TikTok, for eksempel. Og det her en sånn låt. Dasha, hun la ut en video av at hun linedanset til den låta her, og nå tror jeg den blitt brukt over en snart en million ganger på TikTok. Ja, sånt blir det listeplasseringen, vet du. Og så den jo veldig kul også, da, så det jo lett å forstå. Det her Austin.

Du fikk litt lyst til å line dance nå, gjorde du det? Det var Dasha med Austin her I P1, og det var nest siste låt ut for meg som heter Martha Våge. Nå får du straks en liten nyhetsoppdatering, og så blir det enda mer musikk her på P1. Men frem til nyhetene så skal jeg få skvisa inn litt John Legend til det. Dette All Over.

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 22. President Donald Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier presidenten, etter det han kaller suksessfulle samtaler med Russlands president Vladimir Putin. Etter hvert er det derimot snakk om langt større mengder olje fra Russland. Rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke, tror Trump prøver å fikse lågere oljepris for amerikanske velgjelder.
1: Et innfall som man har her er jo at nå er det veldig dyrt med diesel. Det er dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe, så det er jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalene en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen mellom dem, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det er sendt ut tsunami i varsel etter at jordskjelv rammet det mellomamerikanske landet Panama i kveld. Skjelvet er målt til 7,6 i styrke ifølge USA sitt byrå for geologisk undersøking. Det har ikke kommet meldinger om skader som følge av skjelvet som en kunne kjenne godt i hovedstaden Panama by. NRK-reporter Julie Brende-Helle er i byen på ferie. Hun skulle besøke Panama-kanalen da skjelvet kom, og er nå i et trygt område, forteller hun.
2: Vi vet ikke helt hva som skjer videre. Vi er blitt evakuert ut på parkeringsplassen. Det er kommet en del nødetater her, og folk står her ganske spørrende. Ikke helt klar over. Da skjelvet jordskjelvet inntraff, så var det som å stå på en flytebrygge i kanskje 5-6 sekunder. Vi ble ganske raskt evakuert ut på parkeringsplassen her, og det er lite informasjon å få.
0: Fredsprisvinner Navi Pillay får blant annet prisen for å ha levert en FN-rapport der det heter at Israel står bak folkmord i Gaza. Det er klart at det er dårlig likt i Israel, i andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
3: Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det er snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det er dette med villede handlinger som er viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre. Så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden er forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det er jo da en appell til alle andre stater i verden.
0: På NRK.no leser du alt om fredsprisvinneren og om hvorfor israelske styresmakter i dag sier at nazisten Josef Goebbels applauderer Pillay fra grava. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Da vi oppdaterte på nyhetsbildet så langt denne fredagskvelden, tilbake til den herlige musikken nå. Og jeg som heter Eivind Mortland, håper du blir med meg de neste par timene her på NRK P1. Og la oss aller først nå gå 36 år tilbake i tid.

Lasse Strömstedt har hatt en lang karriere innenfor musikken hjemme I Sverige. Han har samarbeidet med andre artister og I tillegg til å satse på sin egen solo-karriere. Om fra 1990 var faktisk den eneste hitten han fikk her I Norge. Merkelig nok, men du og du får en sang da.

sterke vestlandsrepresentasjon her de siste minutterne I NRK P1. Twice as happy fra Anne Hvitsten som kommer fra Nordhordland og ikke minst Gunn Kvåle fra Sogndal som lyttet til før det. Hun sang sommeren før deg. Sipper

Filip Emilio sto for nummen denne fredagskvelden. Nå går turen straks til en mann som har vært vekk fra rampelyset en god stund, men tidligere i år, for ikke så lenge siden, avsluttet han sin såkalte comeback-turné. Han var innom i Norge også på Bergenfest tidligere i sommer, skotske Louis Capaldi.

Toto i NRK P1, Hold the Line, altså hold på posisjonen din. Her i denne sangen så ba vokalisten av jenta om å være tålmodige og holde fast ved forholdet deres.

Det er nok litt annerledes enn det du har vært vant til å høre fra Justin Bieber tidligere. Daisies, som kom I fjor sommer, før det lyttet med til en vakker sang fra Maria Haugaard Smittet. Hun sang «Himmel imellom oss».

her prøvde Bendik Kajander å uttrykke en følelse av å ønske noe mer ut av livet. En nysgjerrighet for hva som kan skje hvis en tør å åpne armene.

tospanne Lina Haug og Herman Lee, la meg finne. Trygve Skau kjenner du sikkert godt til. Han jo en godt etablert utøver med sin egen musikk. Men før han satsa mer på solokarrieren, var jo han del av bandet St. Moritz. Ja, han kanskje en del av det fortsatt forresten, når jeg tenker meg om. For de har vel aldri sagt at de har gått hver til sitt. Uansett, St. Moritz blant annet kjent for denne, som heter Like små.

Ja, det er aldri feil med litt Bob Marley I radioen. Her fikk du Buffalo Soldier fra Marley og The Wailers. Nå til en coverversjon. Vi skal til Sigvart Dagsland sin sang De Umulige, her tolket av Simone Eriksrud. Det finnes

denne ble jo skikkelig populær i forbindelse med filmen K-pop Demon Hunters Golden, som du fikk i NRK P1. Snart klokka 11 om kvelden altså, 23, og du skal få en fersk nyhetsoppdatering. Før vi kommer så langt, det The Kinks som gir deg musikken. Og en god oppfordring, don't forget to dance.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier president Trump sin dieselavtale med Russland vil forlenge krigen. Trump og den russiske presidenten enige om at USA først nå skal få levert 300 000 tonn diesel og mer senere. President Zelensky kaller det en gave til Russland, for hans militære har brukt store ressurser på å stoppe russisk oljeeksport. Det sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Russland har jo på grunn av nettopp disse treffningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har merkes godt at den dieselen da har blitt borte.
0: Telenor har ennå ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken i går ettermiddag. Arbeidet med feilsøking held fram gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. FN og utenriksministrene i 7 land kritiserer USA som vil straffe den internasjonale straffedomstolen. Den skal håndheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen en av dem. De varsler at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen, bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer der Navi Pillay får Nobels fredspris. Nobelkomiteen sin leder, Jørgen Vatne Frydnes, kunngjorde vinneren i dag. Han sier kåringen definitivt et heierop til folkeretten.
2: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter i verden. Folkeretten er på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den i den tiden vi lever i, og spesielt i den tiden vi lever i, når både enkeltpersonene, men også institusjonene er under angrep, sånn som de er i dag.
0: Den omansk fødde styrmannen som mistenkt for å ville styrte et Fly Dubai fly på vei til Israel skal ha planlagt angrepet, sier riksadvokaten i de sammente arabiske emirater. Ifølge han var planen å kapre et fly fra Dubai til Tel Aviv og krasje det inn i en terminal på Ben Gurion flyplassen i et selvmordsangrep, inspirert av 11. september-angrepet i 2001. Den mistenkte skal ha kartlagt ruta på 2 tidligere flygninger. Etterforskningen held fram for å avklare om mannen hadde medhjelpere. Til slutt får vi med oss at USA sitt tsunami-varslingssystem ikke lenger har noen åtvaring etter det kraftige jordskjelvet som rammet Panama i kveld. Det ble målt til en styrke på 7,6, der ikke kom meldinger om skader etter skjelvet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Det selvfølgelig kanalen du lytter til, og Eivind Motland fortsatt med deg. Nå har jeg en skikkelig musikalsk godbit til deg fra Tom Petty.

mannen som forsvant fra oss så altfor tidlig dessverre, Tom Petty, men heldigvis lever musikkarven videre etter han. Free Falling denne fredagen i NRK P1.

fra Jesper Jenseth, som kunne by på et stykke gladmusikk med tekst som egentlig ikke er fullt så glad. Før det var det Ella Lockhart som sang «Hva om det finnes noe mer?». Sivert Høyem er på vei etter at vi har lyttet til «Du lyg» fra Ruben.

Sang Ruben denne fredagskvelden. Nå skal vi ta turen 10 år tilbake i tid til et album som heter Linus, signert Sivert Høyem.

Sivert Høyem, Fool to Your Crown, et av sporene på albumet Linus fra 2016, og det jo ikke lenge siden Sivert Høyem ga ut dette helt nytt album, The Rest av Sivert Høyem, som byr på en blanding av eget materiale,

0: coverversjoner. Den kom for bare en uke siden den. Sjekk gjerne ut den der du pleier å kjøpe eller lytte til musikk.
1: Jeg tar meg

Nice to meet you fra Miles Smith, en sang som inspirert av historier som venner har fortalt han. En påminnelse om at den rette personen, ja, den kan endre alt, ofte når du minst venter det. Før det lytter vi til Yngvild og gråter over det som over. Nå det Eva Wiel Skram sin tur, og hør godt etter på teksten når hun synger Vendepunkt.

en ganske djup sang dette her fra Eva Weel Skram. Den handler om ting du opplever i livet som viser seg å bli vendepunkt, uten at du helt tenker på det der og da.

Et godt eksempel på en debutsingel som gikk rett til topps og kom til å bli den aller mest kjente sangen fra Living in a Box. Det var i 1987, og du fikk Living in a Box, selvfølgelig.

Det er noe eget og ganske spesielt nært å høre Silje Nergård når hun synger på norsk. Det er jo mest engelsk det har gått i for henne gjennom hennes lange karriere, i og med at hun er et såpass stort artistnavn ut forbi Norge også.

Fra Ed Sheeran, som fortsatt holder det gående med sin turné på det amerikanske kontinentet. Han jo I Nord-Amerika for øyeblikket, og skal videre til Sør-Amerika senere I høst.

En av de nye sangene av året som kom rett over sommeren fra Asbjørn Ribe, Kjærligheten. En sang om å se etter det vakre mellom mennesker.

utøvere som representerer hver sin kant i musikklandskapet egentlig. Hellbillies, Who We Ville Ha, og før det sang Sigrid, Sight of You. Nå skal vi utenlands igjen, til Deep Blue

Deep Blue Something, og passende nok Breakfast at Tiffany's på en sen fredagskveld. Eivind Motland, takk for følge så langt. Husk at Nils Ågen Omstad følger deg inn I natta. Etter nyheden nå ved midnatt, og han har musikk fra Alphaville klar til deg om få minutter. Men før vi kommer så langt, skal du få en sang som faktisk 32 år denne uka. Det var I oktober 1994 at Jamie Walter ga ut sin debutsingle som heter Hold On.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. President Donald Trump lover dieselleveranse fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. Det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump, etter det han kaller suksessfulle samtaler med president Vladimir Putin. Etter hvert er det snakk om langt større mengder olje fra Russland. Rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke, tror Trump prøver å ordne lavere oljepris for amerikanske velgere.
1: Et innfall som man har her er jo at nå er det veldig dyrt med diesel. Det er dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe, så det er jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland, og sier dette vil forlenge krigen, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Tsunamivarslet som ble sendt ut etter jordskjelvet i det mellomamerikanske landet Panama er i kveld avblåst. Skjelvet ble målt til 7,7 i styrke, ifølge USA sitt byrå for geologiske undersøkelser. Det har ikke kommet meldinger om skadde som følge av skjelvet. NRK-reporter Julie Brende Helle er i Panama by på ferie og merker skjelvet godt.
2: Vi vet ikke helt hva som skjer videre. Vi er blitt evakuert ut på parkeringsplassen. Det er kommet en del nødetater her, og folk står her ganske spørrende. Ikke helt klar over. Da selve jordskjelvet inntraff, så var det som å stå på en flytebrygge i kanskje 5-6 sekunder. Vi ble ganske raskt evakuert ut på parkeringsplassen her, og det er lite informasjon å få.
0: Fredsprisvinner Navi Pillay får blant annet prisen for å ha levert en FN-rapport der det heter at Israel står bak folkemord i Gaza. Det er klart at det er dårlig likt i Israel, i andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
3: Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det er snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det er dette med villede handlinger som er viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden er forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det er jo da en appell til alle andre stater i verden.
0: Martinus Gunnarsen gikk helt til topps i den svenske versjonen av Skal vi danse i kveld. Jeg tror jeg den som har jobbet hardest, sa han til TV4 etter finalen. Gunnarsen er kjent fra den norske tvillingduoen Markus og Martinus. Sammen har de tidligere vunnet både svenske Maskorama og Melodifestivalen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Camilla Vigestrand er det som synger for deg, nesten aller først her I Nattradion, for det var jo Alphaville med sin storslager Big in Japan som åpnet hele denne lørdagen. Ja da, det helg og det 10. oktober, og det Nattradio, og I her I NRK P1, Nils Hagen Onsdag på plass. Velkommen skal du være.

to suverene låter på rekke og rad her I Nattradion, Simply Red Stars og Sukker og Salt, det låta til Lote. Og neste artist ut her I Nattradion, Nattradion litt av en type. For bak artistnavnet Theos finner vi Theodor Gjerløv Larsen, en 21 år gammel kar fra Fredrikstad, og det vi straks skal høre hans første singel. Men Theodor ikke bare artist, han også skuespiller, og Theo med en prisbelønt sådan. For I sommer var han Norges representant I verdensmesterskapet I scenekunst I Las Vegas, populært kalt Talent OL, og der raska han med seg både sølv og bronsemedalja. Ikke verst det I konkurranse med hele verden. Men tilbake til debutlåta, her kommer den Didn't See It Coming. Sunlight on

Theodor Gjerløv Larsen var dette, eller bare Theostad, som han kaller seg når han artist. Dimt sitt kom inn, en ny artist som inne på listene våre.

Ja, det var på tide å gjøre som L.O. Black syng her, Wake Me Up. Og før det var det Bendik som sang perfekt. Og en av 70- og 80-tallets store rockesjarmører har bursdag I dag. Han frontet et av de største bandene, men greid faktisk å oppnå nesten like stor suksess på egen hånd da han ble soloartist. Men nå har han visst pensjonert seg. Mer om denne energiklumpen straks.

inderlig her I Breathe Again, og Jan Ove hørte for det. Og så til rockersjarmøren som har bursdag, og det selveste David Lee Roth jeg snakker om. Sangeren I Van Halen, og etter hvert soloartist med både Beach Boys låta og heavy rock. Det var jo Edward Van Halens gitarspill og Lee Roths spillopper og stemme da, som ble kjennemerket til Van Halen, og det kulminerte vel med superslageren I 1984.

Ja, Fanhalen. Etter denne så sa bursdagsbarnet Lee Roth takk for seg I Fanhalen, og mange ble nok overrasket da han slo til med en Beach Boys cover like etterpå. Men det ble suksess, og David Lee Roth holdt det gående I noen år som soloartist. Etter hvert så fant han sammen med gamle band I en kort periode, og nå for tida så stiller han opp på noen konserter, men stemmeprakten nok ikke som før, for å si det mildt. Uansett, jeg hyller den gamle rockeren litt her I Nattradioen med denne.

Ja, låta til Talking Heads, Road to Nowhere, har jo en tendens til å være aktuell nesten til alle tider, før det hørte vi heilig her I Nattradion. Og ja, det jo sånn at det jo mange spennende hus I Oslo, og et av de Stortinget. Og de fleste av oss har jo aldri satt foten sin der, men det har vi jo faktisk muligheten til. Og akkurat fra I dag så begynner Stortinget vårt med lørdagsomvisninger. Disse gratis, og alle kan melde seg på. Besøkende får se ja, kjente rom I stortingsbygningen da, og lære litt om Stortingets historie, og ikke minst rollen I demokratiet vårt.

Christian Christensen hørte der. Og før det var det Synnevo her i Nattradion. Og nå er det John Mayer som er på gang. Frem til nyheteren klokken ett.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det hevde USAs president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykkede samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned i rekordfart, ifølge Trump. Beslutningen til Trump kommer som en overraskelse på mange, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det skjer bare noen dager etter at Trump-administrasjonen har skjerpet sanksjonene mot Russland, og særlig på russisk energieksport. Den som er mest negativ nå er jo Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kaller dette en investering i krig og en gave til Putin. Det er også verdt å merke seg at denne kunngjøringen kommer samme dag som et ukrainsk forhandlingsteam har hatt møter på Mar-a-Lago med Steve Witkoff og Jared Kushner om en løsning på krigen, og der energi også har vært en del av det bildet som er diskutert.
0: I New York er reaksjonene sterke etter at en mann ble skutt av innvandringspolitiet ICE under en pågripelse. Ifølge amerikanske medier omringet agentene bilen der mannen og et 5 år gammelt barn satt, før de avfyrte flere skudd. Ordføreren i New York krever at ICE forlater byen.
2: Sinne på gatene i New York etter at innvandringspolitiet ICE skjøt en mann. New Yorks borgermester er opprørt over det som har skjedd.
3: This city wants ICE out. All they do is terrorize the city.
2: USAs sikkerhetsdepartement sier i dag at ICE-betjentene skjøt fordi de fryktet for livene sine.
4: He was struck by one of the bullets or fragments superficially in the neck.
0: Mannen er altså skadd og skulle pågripes fordi han hadde en dom for grovt tyveri. Reporter Sissel Wold. Telenor har enda ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken i går. Arbeidet med feilsøking fortsetter gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. Norge var totalt overlegne i oppgjøret mot Romania og vant 2-0 borte i Bucuresti. Guro Reiten og Frida Manum skåret målene for Norge. Et godt utgangspunkt, sier stjernespiss Ada Hegerberg.
5: Vi styrer kampen. Skulle vært noen få mål til, det er jeg enig i, men alt i alt så er det en tøff borteseier.
6: Returkampen spilles på Ullevål på tirsdag.
7: I want to make sure that we learn from the moments we've had, but it's playing away from home on a pitch like this against a low block. It's a good result.
0: Vi er fornøyd med resultatet, sa landslagstrener Gemma Granger. Norge må slå Romania over 2 kamper for å sikre playoff til VM i Brasil neste sommer. Og reporter var Anne Rongderud. Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.

Comeback, kameratene, må vi vel kunne si om Oasis. Det gikk jo bra da de møttes for et par år siden, og nå ryktes det om at det en ny turné på gang. Ja, vi får håpe det går bra. Don't Look Back in Anger sang de her, og før det var det Jungelen til Nico D som åpnet andre runde av Nattradion. Nils Hagen Onstad på plass, fortsatt. Og du velkommen inn. Om du var

Store stjerner I Sverige, Kent, de har vel mer og mindre lagt opp nå, men låtene har vi. De andre sang og spilte her, og før det hørte vi Kine Nesheim. Nå, søskenbandet Narum fra Eina på Toten, de spiller vi jo temmelig ofte her I NKP-en, men det begynner å bli en stund siden vi har hørt ny musikk derfra, så da kan man jo undre på om de fortsatt holder på. Og det gjør de på ulike vis, for det bare 2 år siden de turnerte og markerte sitt 15-årsjubileum. Og I fjor laget de en lyddokumentar om utvandrerhistorien til Mats Lilje. Og hvem vet, kanskje kommer det en ny låt også. Inntil da, koser vi oss med de vi har, for eksempel denne.

0: Det var The Black Eyed Peas det som sang Shut Up. Og ja, det skal Nils Åge Nonstad gjøre akkurat nå. Og la deg høre på tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Lise Netter som åpna den norske trippelen. Denne gang Baby Du sang de. Marte Valle sang Ikke til å tru, og Åge Aleksandersen bøy opp til dans, dans med meg. Og vi danser videre sammen med Tina Charles.

Ja, mange har nok svingt seg til Tina Charles, I love to love. Og det passer jo fint det å avrunde nattradioen en lørdag med den, det vil si det var nesten avrunding, for det Jonas Benjob som får siste ord og toner, mens Nils Ågen Onstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier Trump sin dieselavtale med Russland vil forlenge krigen. Trump og den russiske presidenten er enige om at USA først skal få levert 300 000 tonn diesel og mer senere. President Zelensky kaller det en gave til Russland, for hans militære har brukt store ressurser på å prøve å stoppe russisk oljeeksport, det sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Russland har jo på grunn av nettopp disse treffningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har merkes godt at den dieselen da har blitt borte.
0: Den sørafrikanske juristen Navi Pillay kaller Nobels fredspris for den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til alle overlevende etter internasjonale forbrytelser, og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Pillay har blant annet vært dommer i den internasjonale straffedomstolen, og hun har ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Bare timer etter at det ble kjent at Pillay får fredsprisen, varslet USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC, noe som skaper kraftige reaksjoner. USA har tidligere innført sanksjoner mot enkeltpersoner ved domstolen. EU, Norge og flere andre land lover nå hjelp, slik at de som jobber ved domstolen kan fortsette sitt arbeid.
2: Domstolen har blant annet utstedt arrestordre for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin for krigsforbrytelser. USA har aldri fullt ut anerkjent domstolen, og under Trump har forholdet nærmest blitt fiendtlig. Etter at sanksjonene ble kjent, har mange land varslet at de nå slår ring rundt ICC. Norge lover også å støtte domstolens videre arbeid, i likhet med blant annet Japan, Storbritannia og Nederland.
3: The message to the United States is crystal clear. We will do whatever we need to defend the ICC.
0: Vi vil gjøre alt vi kan for å forsvare den internasjonale straffedomstolen, sa Nederlands statsminister Robbie Jetten. Reporter her var Martin Fjørtoft. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutt etter VM kommer i helga. Det bekreftet